صدق الله العظيم. سورة القصص شلم سپارا 61 نمبر آیات. أفمن وعدناه وعدا حسنا دے آیات کے دیو مومن او دیو کافر دا انجام پا اعتبار بان فرق اللہ واضح کی. مومن دا پارا ہمیشہ پا آخرت کے دا عیش و دا عشرت او دا خوشحال وعدہ دا یقیناً عمدہ قسم کی گی. کافر دا پارا پا دنیا کے دا یو سو روزو عیش و عشرت اور آگے نہ پس بیا گرفتاری دا ہمیشہ جیل جہنم. مثال پر طور بانے یو سڑے دے جگہ خوب بھی نہیں پا خوب کے گوری چداغ پسر بانے یو عظیم خشتہ قیمتی تاج پروتے شاہی تاج گیر چاپیرا فوجیان پولیس والا خادمان ہر قسم خدمت تا قطار قطار ولاڑ دی قسم قسم نعمتنا درستخانوں نے ویڑ دی تو آمون پپراتی دی اور دے پا گئے کہ گت مت ہوئی خوند و مزہ پہ اخلی دے قسم قسم نعمتوں کے تاج و تخت و خادمان و عرص شترے قسم قسم تو عامون مشتا دے داغے نہ خوراک کے و پاغے کے خوشحالی گی دے ویز بادشاہ ما خلقم وی دے بادشاہ دے خوچستر کے اغڑ ہو لے نو پولیس انسپیکٹر سرد نور و مرگر و ولار دے ہت کڑے و پے کڑے و زنزیرون و سردی وسلے و سردی خوزما او فوراً دا لاسن اخپونا اتر دے شو او سرکاری گاڑی کے واچاو بوئے تا او عدالت تے پیش کنو وقت پہ انہ لگے دا فوراً فیصلہ و شلا ہمیشہ دا پارے جیل کے واچاوے اس پا دے خوب کے چلک سات مخ کے دا بادشاہی کولا او پولوونا قرمے خوڑے داغے سے خوند و سے لذت با اس محسوس کی او بس پا خوب کے تیر شلا او پوی خبان جیل خانے تا او مصیبتن تلالا خوب لی دل لی پا دے دے کہ دا خوند مزے دا صرف دا خوب خوند مزے دا او چے کلا مرشوی اخرت تا دستر گے اس اغلے دے اور بیا آخرت کے ستا دا دنیا دا عمل مناسب دا جنت یا دا دوزخ انتظام دے

نو د دنیا دا مزه دا د خوب لیدل دی پاتې شو ہے سن تے جوڑی گی نا وی حال دنیا را با پرسیدم من از پرزان اے گفت یا خوابیست یا افسان اے گفت یا خوابیست یا بادیست یا افسان اے حال دنیا را با پرسیدم من از پرزان اے دا یو اخیار نمی دا دنیا دا حال تا پوسکو نو گفت یا خوابیست یا با افسانه ای لا یا خوب لی دلی یا دا هوا تیری دلی یا یو فرضی قسم وعدناه وعدا حسنا آیا پس اغسوک چی منگ وعده کرده دا اغسرا وعدا حسنا یو خشت وعدا فهو لاقیه نو دی بدیخ پلی وعده سرا ملاقی کی گی دا وعدہ بور سر خام خا پور کی گی نو آیا دا کس کم متعنا ہو متاع الحیات الدنیا آیا دے پشان تھے دا آغا چا دے متعنا ہو چا منگ دل فیدہ ورکڑلا متاع الحیات الدنیا

ويوم يناديهم فكمرز بانك الله بإعلانك ديتا را أببلي دي لرا فيقولن الله بو فرماي دي كافر الله آوازك نو تفرماي ماذا أجبتم المرسلين تاسو سجواب ورکلو پیغمبرانو تا المرسلين رالي گلي شوي پیغمبران غيلم سجواب ورکلو پخپل عقل بانده خم حق نپی جنده نو چه پیغمبر پویا ولی نو سپوی شوي وي دا پیغمبر خبر ده منلی وا پلار دا هدایت راغلی وي ويوم يناديهم فكما رزبانك الله بدويرا أبلي فيقول الله وتفرمائي ماذا أجبتم المرسلين تاسو سجواب وركرو زما پیغمبرانو تا فعميت عليهم الأنباء يومئذ بس پت بشي پدويبان دي أحوال خبره فعميت عليهم بن بشي پدويبان دي الانباء خبرنا يوم اذن پدغ روزبان دي نو جواب بور کول نشي فهم لا يتساءلون دي و يوم السرم تپوس نشي کول دا خبر کول لار کسي بالکل بن شل جواب کول نشي فاما من تاب و آمن و عمل صالحا پس هر چه اغا کس دي تابا چه توبه وستلا و آمن و ایمان روڑو و عمل صالحا و عمل دنکیوک فعسا ان يكون من المفلحين شاید چه دا کسان دا کامیاب نشی من المفلحين فلاح مندن کے کامیاب مندن کشی شہر شاہانا انداز کے دا اللہ وعدر چه خام خادی مفلحين دی وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك استارب يخلق پیدا کول کی ما دا اغس يشاء چدا اللہ خو خشی ويختار او اختیارم اللہ سره دے پسندید کولم کار دا اللہ دے دا يختار لفظ دا دي يو معنى اختیار دي يعني الله لرا اختیار دي چه سوك پیدا كي و سوك نا پیدا كي شريك و سر سوك شتنا مشورة چا سر نا كي خوچه کم حكم كول غواري نوي كي نو پا حکم نافذ کولو کی اختیار دا اللہ و ربک یخلقو ستار پیدا کول کی ما یشا چسی خوخی و یختار او اختیار ام دا اللہ سر دی پا اجرا دا احکامو کی منفرد اختیار تکوینی پا دیکی دا اللہ سوک شریک نشتا او اختیار تشریعی دیکھم دا اللہ شریک نشتا دویم مطلب دا دے یختار دارے چه پسندید کئی فضیلت ورکئی عزت ورکئی نو دا اختیارم دا اللہ سر دے چه چالا خی نمبر ورکئی و چالا کم نمبر ورکئی دا اختیار دا چا دا دا اللہ دا مکی کافر ویل دا قرآن پا مکہ کے پا یو سیٹ ولی ننازلی دا پا طائف کے پا یو سیٹ ولی ننازلی دا یو سرمایہ دار پا مکہ کے لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم یو مکہ دا او یو طائف دی
او پا دے کے مالدار خلق دی نو یادا مکی پا یو خان باندے پا سرمایہ دار باندے یادا طائف پا یو خان و سرمایہ دار با قرآن نازل شو نو اہل بلا دا یتیم غریب پا دا قرآن نازل شو پا دے غریب پیغمبری را اغللا نو اللہ وی دا اختیار ما سر دے چی دا غریب پیغمبر کوما او که یو مالدار پیغمبر کوم دا خوزا ما اختیار دے اللہ سرا سوک شریک نشتا دا غصر مشورہ و صلا والا سوکشتنا پخپل اختیار عرص کی نو دا مکی مکرمی در یتیم اگا پیغمبر شو دا پیغمبرانو بادشاہ شو او دا مکی سیطان او مالدار نیست و نابود شو نمیم پاتی نشو دا انتخاب دا اللہ کار رہی یو سیز لا پا بل سیز باندے فضیلت ورکول یا یو بندل پا بل بندہ باندے فضیلت ورکول دا دے معیار او اختیار دا اللہ دے لے یو ضابطہ و قانون اللہ جوڑ کرے دے یو فضیلت یو شیل چے ورکی گی پبل باندے نو دا دغشی کسب و عمل پکے مداخلت بوی یا بنوی نو چے دا دغشی دا کسب و دا عمل نتیجہ پکے داخل نی بلا واسطہ اللہ انتخاب کئی نو دا یو قسم دے لکا او اسمان اللہ پیدا کری دی نو دے اوم اسمان لے فضیلت ورکل نو اسمانو نا یو شانتی دی اوم اسمان دا دے نور شپگو نا افضل جنتو نا اللہ پیدا کری دی نو جنت الفردوس پکی دا ٹولو نا افضل دا فضیلت اللہ ورکلی دی فرشتی اللہ پیدا کری دی نو جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل علیہ السلام دا سلور مقرب فرشتی دا پٹولو بانے برتر دا فضیلت اللہ ورکلی دی انسانان اللہ پیدا کری دی نو پدی کے پیغمبرانو لفضیلت ورکلی دی پدی عامو انسانانو بانے نو دا فضیلت دا اللہ اختیار پیغمبران 124,000 پدے کے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا 15 پیغمبران دیتا اولو العظم پیغمبران وی دا پدے 124,000 کے دا ٹولو نو اچت نمبر بیا پدے 15 اولو العظم کے دا ٹولو نو اچت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے کمو کمو سیزنو لچے فضیلت ورکلے شو دا دوی خپل کسب او عمل پا دے کے مداخلت نہ دے کرے چیگنی دا نمبر دوی تا پس کسب ملو شوی دی نا اللہ پا خپل اختیار دا ورکلی دی جبرائیل میکائیل مخ کے سمحنت مشقت نہ دے کرے چی دا نمبر وطا ملو شوی دے پیغمبران و مخ کے سمحنت نہیں کرے چی دا نمبر وطا ملو شوی دے بلکہ دا فضیلت دا بہتر والے اللہ پخپل اختیار ور کرے دے دارنگ پدے ازمک مقامات تی یو مقام لے اللہ فضیلت ور کرے پبل مقام باندے مکہ مکرمہ فضیلت اللہ ور کرے دا ٹولی دنیا پزمکو بیت اللہ لے اللہ فضیلت ورکلے پٹولو باندے ورپسے مسجد نبوی لے اللہ نمبر ورکلے فضیلت ورکلے ٹولو باندے شپیر وزی دی بازی لے پبازی باندے فضیلت ورکلے شو لیلت القدر خیر من الف شہر نو دیکھے دا دے شپیسو خپل اختیار نیشت رے کہ لیلت القدر بمسا عمل کرے انو دا نمبر والا خودے ورکو نہ دادا اللہ دا طرف نہ
البته دا افضلیت یو دویم سبب انسانی عمل او فعل دی چې په کومو مقاماتو کې نیک عمل وکړی شي هغه مقامات د دې نیک بنده د عمل صالح په وجه باندې برکتی شي. یو زیوی یو بزرگ په هغې کې ناسته کړي وي، عبادت یې پکې کړي، نو د نورو ځایونو نه دغه ځای افضل ذکر شو چې په دې ځای د الله ذکر ډېر ډېر شوی دی. نو خلاصه دا شوله چې په دنیا کې د افضلیت دار و مدار په دوو څیزونو دی، یو غیر اختیاري او یو اختیاري. غیر اختیاري دا د الله اختیار کړی او دا اختیاري دا د بنده اختیار کړی. صحابه کرامو ته چې الله کوم فضیلت ورکړی دی نور خلکو له دا فضیلت نه دی ورکړی، دا د هغوی په وس کې نه وه، خو دغه زمانه کې الله پیدا کړی او خپل پیغمبر سره مخامخ کړی دی. نو این سعادت به زور بازو نیست، تا نه بخشن خدای بخشنده. د ټولې دنیا د تمام دنیا مخلوق را جمع شي او کوشش دې کوي او دعاګانې دې کوي، خدای ما صحابي کی نه صحابي کی. پیغمبر تا مخامخ کېدل د صحابه کرامو خو څه درخواست نه وکړ، خو الله مخامخ کې ایمان یې راوړ، لویه درجه ورته حاصله شوله. د این سعادت به زور بازو نیست، دا د مټو په زور باندې دا نیکبختیا حاصله نه ده، تا نه بخشن خدای بخشنده، دا الله ورکړي. وربک یخلق ما یشاء، ستا رب یخلق پیدا کول کوي ما یشاء چې څه د الله خوښه شي، ویختار او فضیلت او افضلیت ام الله ورکوي، پسندیده جوړول دا الله کوي. اما کان لهم الخیره، چاله چې الله فضیلت ورکړی دی د هغه په لاس کې دا اختیار نشته دی، دا د پسندیده جوړولو اختیار دل الله نه دی ورکړی، الله ځان سره ساتلی دی. آدم علیه السلام یې بهتر که، نو دا اختیار هغه سره نه و. شیطان وته زه به دې افضل کړیو ما، زه به دې بهتر کړیو ما، وی ته له دې مقام لایق نه، ما پیدا کړی ما ته معلومی د دې مقام لایق نه. سبحان الله وتعالى عما یشرکون، پاکی د الله لرا، وتعالى او برتر دی عما د اغسنا یشرکون چې دا مشرکان د الله سره شریکی. وربک یعلم ما تکن صدورهم، ستا رب چې دی یعلم پویږی، خبردار دی ما پاغس تکن صدورهم چې د دوی دا سینې او دا زړونه پټی. وما یعلنون او څه چې ښکاره کوي په زړه کې دننه دننه پټې پټې خبرې دی الله پې خبردار، او په خولې چې کومې ښکاره خبرې کوي په هغې هم الله خبردار. وهو الله لا اله الا هو، او دا الله چې دی نشته دی لایق د عبادت او بندګۍ الا هو مگر دق الله، له الحمد فی الاولى والاخره، دی الله لرا حمد و ثنا ده فی الاولى په دنیا کې، والاخره او په آخرت کې، وله الحمد فی الدنیا والاخره په دنیا کې او په آخره، فی الاولى وله الحمد فی الاولى والاخره، دی الله لرا حمد و ثنا ده فی الاولى په دنیا کې، والآخره او په آخرت کې، وله الحکم او دی الله په لاس کې اختیار دی، و الیه ترجعون او دی الله ته ترجعون تاسو به واپس کولی شئ. قل ارأیتم ان جعل الله علیکم الليل سرمدا، قل او فرمایه پیغمبر علیه السلام،
ارايتم ما له خبر راکه ان جعل الله کچره اوګردی الله علیکم الليل پتا سو باندش پا سرمدن همیشه که همیشه شپه وی توره تیاره وی الى يوم القيامه د قیامت دروځه پوره من اله غیر الله سوق دی معبود او حاکم بغیر د الله نه یاتیکم بالضیاء کی تاسو لرنا راولی که الله درلا قیامت پوره یو شانت شپه تیاره جوړ کړلا اور انا نو نو سوک بدر لرنا راولی افلا تسمعون آیا تاسو اورینا کدا قیامت پوری یو شانت شپشی نو سوک شته چرنا در لراولی دروازه پرانا کی خوار سوی نی د شپه پتیاره کی سلی دیشی افلا تسمعون اورینا د خدای پاک دا قدرتونو دا نعمتونو قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا او كالله هميشه پتا سبحان الرزرا وليشفن راولي قل افرمايا ارايتم ما لخبر راك ان جعل الله عليكم النهار كچر اوگردي الله پتا سبحان الرز سرمدا هميشه الى يوم القيامه لقيامت درز پوري من اله غير الله سوق دے معبود بغیر دا اللہ نا یاتیکم بلیل چہ تاسو تشپرا ولی تسکنون فیہ چہ پدیش پا کہ تاسو سکون و آرام حاصل کے دا شپا بدر لسوک را ولی چہ طول عمر اللہ روز جوڑا کی نبیا بدا آرام سا انتظام ہو کی افلا تبصرون آیا تاسو گورینا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَمِن رَحْمَتِهِ او پا مهربانه دا اللہ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جوڑا کرد اللہ تاسو را پارش پا اورز لِتَسْكُنُوا فِيهِ کہ تاسو پا کی سکون و آرام حاصل کے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ او فضل دا اللہ پا کی طلب کے دروازے مزدوریوں کے دش پہ آراموں کے ولعلکم تشکرون شاید چتا سو شکریہ ادا کے ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون پک مرض چ اللہ با اعلان کی یوم ینادیہم پک مرض چ اللہ با اعلان کی را او ببلی دی فيقول الله بفرمائي أين شركائي الذين أغز ما شركان كم ذكري الذين أغا كنتم تزعمون جتاسو دعوك ولا داغوي دا خدايه التاسو جوتا خدايه

0: نشي نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہوم پیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڑگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بڑگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسئلے، شوګر، بلڈ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یو شمیر مسلو سر مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس
4: ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخله ورندار کړو.
5: ورندار خو ترسکون پخله کړو، خو
4: څه
5: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
4: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
5: مصالې نه، معیاري مصالې.
4: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایه کنه. مسلمان د خوده ولی په موږ د داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی. څه
5: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحه جات بټګرام. چرته چې بتا ته د بریانۍ، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مصالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالې هم تیاروي. پایل خان مصالحه جات بټګرام. پایل خان مصالحه جات بتا ته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانڈیگو، کوزبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
6: دا واخل لالا، دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو، او پدی گرمی کی دریو بیلو بیلو دکانونو چکر میں ہم ہو لگاو سمستڑے شو.
1: دا دی سراوڑی دی، داو گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل، او دی رجی داو گورا رجی کمی او کسکر پکی زیاد دی، او دا دال خو بلکل کچک کچک کاری، دمر پیسی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو.
6: نو زسو کم لالا، بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا تما سوزل ویلی دی او خوا دی خوا چکری ملگوا او نیغ نیلی شنگ کرائی نا این جنرل سٹور تزا.
6: نو حل تا دا سی سدی سی خاص خبر دا لالا؟
1: حل تا تا تا دا یو چت لاندی خو غورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی صفا سترا دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي. او ټولو نه لوی خبره، په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
6: وا وا، یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زم او راشن راوړم. ته
1: پته یاد ساته، نیلی شنکر آئنا اینڈ جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کې، بډګرام کې د دوی دکان دی. کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
7: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے.
1: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دخپو پا سر چی لگ ناستا اوکم نستر گی رابندی توری توری کی گی.
7: دل برا نتماتا نوائے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی.
1: انکل جی حقس
7: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخد دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
8: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹونک.
2: سپیشل د هغه ماشومانو د پاره هم فائدہ مند دی کوم چې ودنه کوي، زړ زړ کیږي،

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaim Sasur or Sasu Host, Tasu Kurba Doctor Israr Jani, Yawari Bed Osmani Cosmetics, Pakistan, the Peshawar Store, Yunajanik Panigos, Sasu Melgertiaki, Boranaha Bajunatar Las Bajapuriji. FM 91 Global DA Khan Radio Palika, FM 90 Ashariya Zero Zalmi Radio Palika, FM 96 Sonu Radio The Banu Radio Palika, FM 99 Shaheen Radio Abasin Radio Palika, FM 88 Bisham Radio Palika Ji. Aose ba zubang awaz saasu bilkul hum bara hera sori FM 103 Kashmir Radio Palika, zubang awaz saasu pa FM 89.4 Bajawal FM Sonu Radio, FM 96 Sonu Radio The Margari Radio Palika, pa akhire ki Batigram ki The Batigram Radio Palika, zubang awaz saasu bilkul bara hera sori ji. زو شکریہ ادا کوم دا وخت کی زبنگ آواز سوک پکم زی کی زبنگ دری پروگرام نسز دکړه کوي کاغر دین اسلام حوالے سروی یا صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس اوس کوي شکر گزار یم او شکریہ آسمانی کاسمیټکس هم چې دومره خیستا او یی نخکوری پروگرام ساسو لپاره سپانسر کوي مونږ سره تعاون حاصل د آسمانی کاسمیټکس زیم شکریہ ادا کوم تاسو هم شکریہ ادا کوي جی

دی پدی کې بهترین جڑی بوټی او بهترین قدرتی هربل آئل لکھا جی د شوګر د پاره بلډ پريشر د پاره کولیسټرول د پاره موټاپې شکار کم خلک شي خبا دي خلک کوئی زمون خو نور بدن صحیح دی صاحب صرف د مهدی دا سایز مو غټ شي د خېټه مو بهر به وتی را کلمو کې گیس اس باور سي کله جمع شي دغه فوج د مهدی سایز ډیر زیات غټ شي او غیر ضروري خوراکونو د وجه هم د مهدی سایز غټي گیا نو زمونږ آسماني هربل آئل کچا دوچ مچ هر سحر په نهر باندې په بوکی په کاوکی په پيو کې اسکل الله رب العزت به ان شاء الله لوی صحت ور نصیب کیا او دا هر قسم دردونه د پاره بتوري مساج بتوري مالشم تاسو آسماني هربل آئل نه فائدې غسل شي که دردونه زنګونانو وي د ګوندو درد وي دملا درد وي هغه ماشومان چې ګرځېدو کې مشکلات تر یو بچي جن کو چلنے میں دشواری ہو یا جتنے بھی فالج کے مریض ہے تو آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالش بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا جی بدلے کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول اللہ دا پارا ہم بہترین دیا خادا غشان سیب زمنگا آسمانی دغا خون پاؤڈر آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دغا خون صفائی دا پارا غاخون زیڑ شیوی وی تور شیوی وی وین کبھی یا بریخ کبھی آسمانی ٹوتھ پاؤڈر تاسو یوز کا ولے جی او دے سر سر زمنگا آسمانی سن بلاکم تاسو استعمال ول شي جی د انور د شوان اساسو سکین محفوظ ساتل شي دماغ خويند مینه چې په کچن کې کار کوي د هور د تپش د وجه مخبانی دانی د غونه تیر سری روزي زمنګ آسماني سن بلاکم تاسو یوز کول شي جی او آسماني فارموله کریم آسماني فیس واش آسماني صابون د مخ د خلا نه پاره د دانو د پاره د غونه تیر سرو د پاره یو ډیر زبردست کریم دی جی ان شاء الله چې چا استعمال کو دی به مطمئنه دی به خوشاله وي خجی او دې سر سر زمنګ آسماني رائس فیس واش آسماني رائس بیوټی کریم د رجو والا فیس واش رجو والا بیوټی کریم آسماني نه مانی استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کولی ریزلٹ دے جی آو دا غشانی سے بزمنگ آسمانی بلیچ ہم تا سلمار کٹ کے موجود رائس والا بلیچ آسمانی پومیگرین سین آسمانی دا انار والا بلیچ و آسمانی گولڈ بلیچ ہم تا سلمار کٹ کے موجود دے خجی بلکل تا سیوز کولی شی ڈیر کولی بہترین ریزلٹ دے جی بس یو خبر یا ساتھی زمنگ سمرا ہم پروڈکٹ پاس پہ آسمانی نم لکھ لے ویچے آسمانی نم فینو سے بزمنگ سر حس کے سبم تعلق نشتہ خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کا بھی دا موضوع آغاز کو جدری دل درود شریف دری دل سورت اخلاص کل ہو اللہ حسرت ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کو در لجی

0: او بالکل یقیناً خوشحال اسی بار اسی قدردان اسی ماشاء اللہ زمنگ دے پروگرام نو بنے حصہ اختتام تو رسیدہ نن والا موضوع ہم سر ریکارڈ شنن والا موضوع رچا بکار بالکل تاسو مونگ سر دا واٹس ایپ پلی کرا بے تو ساتھ نن والا موضوع تاسو لمنگ درشن کے ولی شوا 0333-72-72-533 بانے مونگا پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال خلو صرف اور صرف یو نم ملٹ بس داغن مخ کی بد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر ہے تری کم مخ کی چچا کم ماشمان مونگ سر تلاوت کرے دی داغ دے نو ماشمان تو مو کور کی او چ سو کم کال کی ریڈیو واس لو ساتھی کری ریڈیو واس چام تیز فورن بے کال کٹ کوا او بل ماشم تو مو کور کیو ہاں یونی ملٹ پس ان شاء اللہ پروگرام کے فسٹ لگی کال اخلاقی نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے طریقہ والوں چونکہ پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس ماتھ ویلشی ڈاکٹر اسرار جان آصیب کا خبر اچھی آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دخ کلان پارا دانو دا پارا داغون تر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین اور زبردست کریم خان اودی سر سر زمنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجوع والا فیس واش رجوع والا بیوٹی کریم آسمانی نمبان چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخفیف دار دانو دا پارا تر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم یو ڈھیر زبردست فیس واش دا ملٹی وٹامن نمبر پور کلی خوشبو سر سر اینٹی ایجنگ فارمولہ ہم بے کے شامل خجی زماغ خوین درون شاغوی دا گرمی پا موسم کی زمان پا نمخ بانی دانی دا گونه تر سری ڈیر زیادہ روز زمان گا اسمانی رائز فیس واش بانی نمخوین زی او بے اسمانی رائز بیوٹی کریم بانی دخپل چہرہ بانی اولے گئی خان یو زبردست کلی ریزلٹ بہا حاصل شی باقی زمان گا اسمانی بلیچ ہم تاصل مارکیٹ کی موجود اسمانی رائز والا بلیچ اسمانی دا انار والا بلیچ اسمانی گولڈ بلیچ یو زبردست ریزلٹ پکی دے جی او دری ون قسم بلیچ سر بتا سل اسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل تربانی فری ملاوے گی آسمانی سن بلاکم تاسل مارکیٹ کی موجود آسمانی ہیئر ریمور کریم امشتا اوسے بدی سر سر زمنگ آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپرے دا الرجی دا پارا خارق دا پارا دا سکیبز دا پارا زمنگ آسمانی برف شیمپو نے تاسو خپل ٹول بدن وینزل شیندا شیمپو دا لمبل دا پارا دی او آسمانی برف سپرے فوری او ارجنٹ ریزلٹ دا پارا تاسو یوز کولے شی خجی زما سره خو بغاڑی کی پرتی سے بچ خبر شی فورن آسمانی برف سپرے روان په بدن مانیو کما ها ډیر زبردست کولنګ بګیری یخواله بګیری زیات ته خجی خدینې لوسه زمنگ آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو د مضبوط صحت مند وختانو د پاره وسر آسمانی هربل آئل یوز کولای شي جی باقی آسمانی هربل آئل الله په فضل کرم احسان سره الله رب العزت بګیو ډیر الوی شفا موجود کړي شوګر د پاره بلډ پريشر د پاره کولیسټرول لپاره موټاپې شکار کم خلک شي ویریږي باقي خلک کوئی سمو خود مېدی زخم د تیزابیت ته بد هضمي د نظام انهضام کې مسله کبز مسله بواسیر او مسله خونی بواسیر یا بادي بواسیر آسمانی هربل آئل انتخاب کولای شو د هر قسم دردونو د پاره به تور مساج به تور مالش د ګنان درد وی ملا خوګيږي د پټو کمزورتیا وغیرہ پاره بهترین دی او دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول اللہ دا پارا ہم زبردستی پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال لکھ لو بس یہ عرض کوم زمن سمر ہم آسمانی پروڈکٹس دی دا پاس بھی آسمانی نم لکھ لی ویا تا آسمانی نم پی نو زمن و سر دا سر ہیس قسم تعلق نشتا چی آسمانی پی نئی زمن بنے ٹھیک شو جی پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال لکھ لو مگر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
1: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اے بچے ستانم سے دے کم سے نے کال کڑی دی منگتا بچے سنگے خی
1: خیر
0: تلاوت بکے دا خیرا
1: جی
0: خشاب شروع شو گرم چھ اسامہ بچے سمر تکڑے دے خان
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ اسامہ بچے تو خوڑیر تکڑے ماشاء اللہ حاض اللہ تعالیٰ رے مور پلار دا پارا قرآن خان سوالے حلوے کا بچے طالب پائیں سو روپئے ملاوے گی او آسمانی کاسمیٹکس اللہ تر اپنا دا آسمانی برف سپرے بدرتے ملاوشی زاد گرمے موسم دے آسمانی برف سپرے بدرتے ملاوشی خا یا آسمانی برف شیمپو بدرتے ملاوشی چرتا و بڈا گرام کی جیل موڑ کے محسن شاہ کاسمیٹک والا تھا بورشی او زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے بکالو کئی پائیں سو روپئے بم ملاوے گی او آسمانی کاسمیٹکس اللہ تر اپنا خون پاؤڈر بہم تاثر بالکل مفت ملاوے گی ٹھیک شو جی پروگرام کے نیکسٹ کال اخلم دا وقت کے ماسا رسوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما سوک دا کم سے موجود
1: خان سے بات کر رہا ہوں میرا نام محمد زین اللہ
0: اچھا بیٹا ٹھیک ہے, بالکل سنائے بالکل. محمد زین العابدین نام ہے نا آپ کا؟
1: جی
0: جی, بتاؤ جی, شروع کرو تلاوت شروع کرو جی.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم.
0: جزاک اللہ. اچھا زین العابدین, اگر آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں پہلے سے تلاوت کی ہو پہلے, تو پھر آپ کو انعام نہیں ملے گا, کیا خیال ہے؟ پہلے تو تلاوت نہیں کی آپ نے ہمارے ساتھ؟
1: پہلے میں نہیں کی.
0: اچھا چل ٹھیک ہے, شکریہ جی, بہت مہربانی, بہت شکریہ. خا زین العابدین ماشمنگ سر موجود ہوئی زمانوں میں زین العابدین دے. بہرحال ڈی اے خان کے بازار کلا عمر پلازا کے معاش کاسمیٹک انجن اسٹور دوید ورشی دی بزمنگ آسمانی 500 آسمانی کاسمیٹک دا 500 روپے ملو شی ورتا, او آسمانی برف سپرے بم ورتا بالکل مفت ملاو شو. ٹھیک شو جی, نیکسٹ کال لزودا وقت ما سر سوک دا کمزری موجود ہوئی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: بچستانم سر دا کمزری ریکال کڑی رے معاذ اللہ بچے تامخ کے مصر پروگرام کی تلاوت کڑی دی؟
1: تلاوت
0: مخ کے خود کڑی نہیں مصر تلاوت پروگرام کی مخ کے تلاوت کڑی مصر خاصا شروع شو تلاوت کے بچے زا

0: جزاک اللہ معاز بچے سکار وہ کیا چھے پہنگو پھٹ بازار کیا پسنگیڑ بازار کے سمر دا کاسمیٹک سٹور دیل تتاسو تلیشی با بازان سر بوزا زمانگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے بکال ملو کی نمبر ار تاخیر کی وائما نبستاو سلو 500 روپے مدر کی او اسمانی برب سپری بمدل بلکل فری در کی خان جزاک اللہ لوی سڑے شی خان سڑے شی نیکس کال لزو با وقت کے ماں سر سوک دا کم زین موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ساسو کال میں کٹ کو ریڈیو نسلو کو ساسو کال میں فوری کٹ کو نیکس کال لبل اور چمک سر سوک دا کم زین موجود. السلام علیکم جی. ساسو کال میں کٹ کو ریڈیو نسلو کو فوراً وکال کٹ کو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: اے بچے ریڈیو کا نہ بند ہو جس ساسو کال کٹ کما.
1: وعلیکم السلام.
0: بچے سانم سر حکم سے نہ دے کال کڑے دے
1: محمد عیسا دا اکوڑا ہٹکنا.
0: محمد عیسا بچے سنگ خی
1: آو جی
0: تلاوت بکے
1: آو جی
0: خشا بشروش گنا خان.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
0: جزاک اللہ خد شکار بو کہ محمد عیسیٰ بچے اکول خٹک بازار تا بلاڑ شی خوڑ بازار موتی بازار صحیح شو التواحد کاسمیٹک دے لال محمد کاسمیٹک دے نصیر کاسمیٹک دے دانش کاسمیٹک دے کاری سلیمان کاسمیٹک دے پرنس کاسمیٹک والا چاد ہم ورغلے نظمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بہ ملو گئی 500 روپے بم درکئی او آسمانی دگا خون پاؤڈر بم دل بالکل مفت درکئی بچے صحیح یا آسمانی برف اسپرے بدر لدرکی ہاں. جزاک اللہ لوی سڑے شی خان سڑے شی اکوڑ خٹک نہ منگسر محمد عیسیٰ معاشم موجود. نیکسٹ کال لذا وقت کے منگسر سوک دا کمزے نے موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: معاشمان پروگرام دے سیبا ریڈیو ہم دینے سلو کے دا ولی دا سکار کے وی سڑیا زستا سو کال میں کٹ کو ساڑو بالکل اغا معشوم دن دنے تیار کرے او وسی بس وقت زمونگ زائے کے نیکس کال لبا لارش مونگ سر بسوک دکم زینے موجود. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ابو سنگ خیر.
0: بچے ستانم سر رکم زینے مکال کرے دیا
3: خدیجہ حبرکم بحنگونا.
0: خدیجہ بچے سنگ خیر. خیر
3: انت سنگ خیر.
0: لوئے شے بچے تلاوت بکے دا خیرہ خواہ زبا گورم چی خدیجہ بچے سمرہ تکڑا شابت خیستہ تلاوتو کا خواہ
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: الله العظيم
1: جزاك الله خديجه بچی تا تلاوت خدا دسیو کو ډیر زیات خوشاله وی لک اور کې لګ خوشحالی لک خاندان کې تلاوت وګ سنگ خوشاله چې مامو سره د پروگرام کې کال ملو چې زکه خوشاله ای خزل وای چې بچی طالب 500 روپۍ ملاویږي او آسمانی برف سپری بم دل بچی بالکل مفت ملاویږي بابا ته به وای چې زمونږ د آسمانی کاسمیټک د هیلپ لاین نمبر دې ملو کی زمونږ هر یو آسمانی پروډکټس باندې دو نمبر لیکل شوی دی هغه کې چې کم نمبر ملو کو تاسو له بچی 500 روپۍ ملاویږي او آسمانی کاسمیټک سره طرف نه آسمانی د غاخونو پاوډر یا آسمانی برف سپری بدل بالکل فری درکې خو بچی لوی شي خوشاله اوسي او هنګو پټ بازار کې سنگیټ بازار کې سمون د کاسمیټک سور دي تاسو له بدل کئی ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لسو دا وقت کے منصر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
2: ہلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: بچے ستانم سرے رکم زیر مکال کرے دے
2: سننگی خیر
1: بچے ستانم سرے یا
2: محمد زیشان
1: محمد زیشان دا کم زیر مکال کرے بچے
2: انگونا
1: تلاوت بکے خا شروع شد خیر تلاوتو که بچه خا
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایلاف سرعه ایلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: جزاک اللہ بچے طالب 500 روپے ملاوے گی او آسمانی کاسمیٹکس اللہ طرف نہ دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر یا آسمانی ہربل برف سپرے برت بچے بالکل مفت ملاوے گی وہنگو پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے جو کم دکاندار لمبر غستا بابا نظمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے دکھالو کی 500 روپے آسمانی دغاخن پاؤڈر یا آسمانی برف سپرے بورت بالکل مفت ملو چی یہ چیز بہت ملاوے گی بگے خاں نیکسٹ کال لزمنگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی بچے سانم سر رقم سے مکال کری دی وانی وزیرستان نے رکال کرے سنم دے دے بچے فرحان سنگ فرحان بچے تلاوت بکے دے خیرا خاش روش تک نا زو گرم چی فرحان بچے سمر تکڑے دے خان جزاک اللہ پرہان بچے دار تو چھتا دا وانی نا مونگ لکال کڑے کھ دا پنیالی نا رکال کڑے دیا
2: وانی
1: نا کھنا وانا وزرستان خبا ٹھگرام یا دو بچے نا دا کم علاقہ دا مونگ خوزہ کھوے چھتا بہرحال زستا سو دغه سرم بٹیگرام لیکلو لوی سړی شي خان سړی شي بٹیگرام کې جیل موړ کې محسن شاه کاسمیټک والا ته باور شي بچي 500 روپۍ بم درکې آسمانی کاسمیټک تل طرف نه د غاخونو پاوډر بم دل بالکل مفت ملاویږي خان سید موږ یو یا دو کالونه نور خلمو سر به وټایم مختصر شو ټیک شو جی پروگرام کې سیکنډ لاست کال خلم د موږ سره څوک د کمزې نه موجود السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بچی دا څنګه چلې د مو وېدر هند فری لګولې کسر ډیر زیات شور پکې راځي نوم نو سر د کم سینې د کال کړ
3: محمد شاہر
1: محمد شاہان خا تلاوت بکے بچے
3: جی
1: شروع شد خیر ازا
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
1: جزاک اللہ خدا بچے دے سکار بو کے چپا کوڑا خٹک بازار کے بتاسو موتی بازار تو ورشی ال واحد کاسمیٹک دے ال بتاسو ورشی زمنگ دے ہیلپ لائن نمبر بانی بکال ملو کی 500 روپے بم در کی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر یا آسمانی ہربل برف سپرے بہ ہم تاسو بالکل مفت ملاوے گی ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لزو دا بزمنگ دے پروگرام لاسٹ کال وی خان السلام علیکم جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بچے سانم سر رقم سے نکال کرے دے میمونہ رقم سے نا بچے ہاں براہ مہربانی دا معشوم افری رچ منگ سر بخبل خبر ہوگی گانا ہاں تو نور خبر مخیا چبیا کل سر منگ نہ خبر ختم کی نور خبر و تاسو بیا خائے دا فری رچ تکڑش منگ سر بخبر ہوگی بچے دا گوڑی نے نکال کرے دے گدون نتا و یاد کو گدون نتا سو کال کړی دی خا بچی تلاوت بکی خا شابه تکړه شه د خیر زو ګرو چې میمونه بچی سمره تکړه ده ها

0: أقول له كفوا آد ورق الله العظيم.
1: لو یې شي جزاك الله مې مې بچی ته خوري ته کړې ماشاءالله خان ته خو زمونږ نم تکړې یا گدون نری کال کړې خولې تلاوت یو کو خدا سي کار بو کې بابا ته بدوي وي چې بغدون کې یقینا کیمپ مارکیټ کې چې سونه د کاسمیټک سٹور دی د تلشی او زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې د کالو کې 500 روپۍ بم ورکي او آسماني کاسمیټک سره طرفنا آسماني هربل ټوت پاوډر یا آسماني هربل برف سپری دا به ورته ورکي فری او تاسو له 500 روپۍ مروړي صحیح ده بچي آسمانی تیل دل در کما خزا سید آسمانی هربل آئل بتا سو تمیلوشی بچے سر پارا بے استعمال ہوئی بیا سعید ازا انشاءاللہ چی بس تاسو لسا پکاریو تاسو لبادر کی زمانگ دا ہیلپ لائن نمبر بارے بے تاسو کالو کئی بس خواہ مونس ٹائم مختصر دا زمانگ دا پروگرام لاسٹ کالو خواہ گورا سمرا ما شمانو چی مونس را تلاوتو کو پاگی کی اسامہ بچی دا بٹیگرام نا محمد زین العابدین دا ڈی ای خان نا معاذ اللہ ماشم دا ہنگونا محمد عیسیٰ ماشم دا کوڑا خٹکنا خدیجہ ماشم اما سالہ دا ہنگونا اور محمد ذیشان ماشم ہم دا ہنگونا پرہان ماشم دا بٹی گرام نا محمد شاہان ماشم منگ سر ماشاء اللہ تلاوت کو ایڈریس پتہ لگی جکم جی نے کال کرو میمونہ ماشم دا گدون نا منگ سر پروگرام کی تلاوت کو دی ٹولو تب 500 روپئے ملاوے گی او یا د آسمانی غاخونو پاوډر ورته ملوشي یا آسمانی د غاخونو پاوډر نه علاوه آسمانی هر بل برف سپری چې دواړو کې کم سیز مخلی دي دو ملوشي ٹھیک شو یو ماشوم و جمال آسمانی تیل نه بالکل اغلب تیل ورسره ملوشي وګوره د ټولو ماشومانو ته به 500 روپۍ ملاویږي آسمانی د غاخونو پاوډر یا آسمانی برف سپری به ورته ملاویږي طریقې کار دا دی زمونږ د هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ زه درته اوس وایم هم دوه نمبرې دي او زمونږ هر یو آسمانی کاسمیټکس څومره هم پروډکټس دي په هر یو پروډکټ باندې زمونږ دوه نمبرې لیکلې شوي دي هغه زمونږ د هیلپ لاین نمبرې دي که تاسو د دې نه پس د چې کوم د ریډیو نمبر دی دغه شان دي د سټوډیو نمبر دی او په دې تاسو کال کوئ چې مونږ ته انعام ملو شي نو دا به تاسو بد کوئ بس تاسو اوس هغې سره کار شو ٹھیک شو نمبر ځان سره نوٹ 0358 58481 یا 0345 92 32 860 بیا هم در تبیما 0345 92 32 860 یا 0358 58481 ساسو دی ماشومانو ته به دغه پیسې چې میلوشي د آسماني د غاخونو پوډر یا آسماني برف سپری میلوشي نو موږ په تاسو باندې احسان نه کوو بلکې ستاسو موږ احسان مند یو چې تاسو دا ماشومان موږ له تیار کړی دي او هر جمعه باندې موږ سره تلاوت کوي موږ ستاسو شکر گزار یو که یو دکاندار تاسو له دا خبره کوي چې دا پیسې یا د آسماني د غاخونو پوډر یا برف سپری د موږ ځان نه درکو بالکل دروغ درته وایي غلط بیانی در سره کوي دا ول موږ ورکو تاسو له به درکې او کاغه بیا دومره تکړه دي نو یو لس کسان ورپسې نورم بوزي وغیلې دې به ورکی ها گور یو دکاندار بم تاسو باندې دری خبر ام احسان نگی بدی خبر ام سان پویا گیا ما گور خبر تاسو له ختمه کچ منګ ساسو احسان من یو خان پټای موږ سره مختصر یو سو ایڈریس شاملو چې د آسمانی هربل آئل آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون آسمانی د غاخونو پاوډر آسمانی برف سپری یا آسمانی برف شیمپو د الرجی د پاره خارښت د پاره ډیر زبردست دی د مخ د خلا ر پاره دانو داغونو تیر سرو د پاره آسمانی فارمولا کریم او د آئل تیر سرو د پاره او د وایټنینګ د پاره آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوټی آواز کا پردیر کی سوکوری وحید بے شام کی سمنگ آواز سوکوری نعمت کاسمیٹک الوج بازار بے شام شاہ سپر سٹور مین بازار بے شام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام شاہ فیصل ہول سیل کیمسٹری یا کاسمیٹک والا شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام علی کی تاسل مولانا عبداللہ غوری صف سرا اور شمس کریانہ سٹور بنا بازار علی کی اودین علاوہ مقدر خان کاسمیٹک کورمنگو کی عرفان اینڈ محمد نبی جن اسٹور بابو مارکیٹ ڈیرو بازار کی سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التمشتری کروڑی بازار کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شایان علاوہ شاہپور کی قسم آواز سکور جی اختیار شاپنگ سینٹر اور سیب سمنگ آواز کا دعوت سکوری پر جیل موڑ کی محسن شاہ کاسمیٹکس والا سر بٹے گرام کی جیل موڑ کی ادین علاوہ پر لیڈیز مارکیٹ کی پتاکوٹ کی حاجی زائد صرف سر شینا کاسمیٹکس والا سر چتر پلین کی ممبر شاہد خان یا سمر دا کاسمیٹک سٹور دلتا دی یا دین علاوہ پر اوگئی قسم کا آواز سکوری انور علی کاسمیٹک پاتما کاسمیٹک ماجد کاسمیٹک حسینی مارکیٹ کی اور سیب سمنگ آواز کا دعوت کی بری کور کی سکوری لاہور کاسمیٹک تیمرگر کی زمزم کاسمیٹک الحرم میگا مارٹ زمزم کاسمیٹکس والا نہ الا وتا سول زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس پتے مرگر گورگورے چوکی ایم بی پلازا کے پینسی کاسمیٹکس والا سرم ملا ویدلی شی او سے زمنگ آواز کدا وقت کی مردان کے سوکوری شہیدان و بازار کے دغ شانتی چاند مارکیٹ کی ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویدلی شی دین الا زمنگ آواز کدا وقت کی ڈی اے خان کے سوکوری بازار کلا عمر پلازا کے ماس کاسمیٹک انجن اسٹور عمر جنا سوشی قصہ بڑا چوک گاری جنا سٹور میں خروٹی پلازا ظفر آباد او سے زمنگ آواز کدا وقت کی سوکوریا چرتا سوابئی کے سوابئی کی عمر جنا سٹور اینگیپ سینٹر سوابی گراؤنڈ روڈ نیز گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اگیتا بالکل مخامک ٹوپئی کے حاجی فضل ناظر صاحب سر ہمایون مارکیٹ کی او سے زمنگ آواز کدا وقت کی ہنکو پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کی پکوہاٹ کے میاخیل بازار کے سوکم زمنگ آواز ہو رہی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اندر رسول دیجیے شانگلا کے تاثلا صاحب آباد کی میاں کلی کی قطب الدین کاسمیٹکس والا سرا او زمنگ آواز کدا وقت کی بنو سرائے نورنگ لکی مروت امبیری کلا او گنڈی چوک حمیدان چوک پیزو کی ٹھیری کی مجیوالا کے گمبیلا کی میر علی کی میران شاہ کے شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کے سوکم زمنگ آواز ہو رہی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اندر رسول دیجیے میشک کلی کی نیاز محمد لالا سرا اور پپرش محلہ کے کامران موبائل والا سرا اسحاق کاسمیٹکس والا سرا او دغشان زمنگ آواز کدا وقت کے خیش کو کسو کری وسال کاسمیٹک ہیرا محلہ کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس نور مارکیٹ کے لیے سر ملا ویدلی شی خالد جی سیب سر ام پخیش کو بالا کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویدلی شی انشاءاللہ کبھی وفا سگان وفا کا جون وفا کر سبب اور جوندی پاری سبب وخیر سخکلی پروگرام سر ساسو خدمت کی حاضری کو ترقی نو پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت تور کی دلوی اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
3: دا واخلا لالا دا کور راشن پورا 5000 روپے بل جوڑ شو او پدی

تا منگا ټولو تا بار بار نصیب کی او الله تعالی دې زمنګ او تاسو جون زندگی دې خوشالونه ډک کی. ګران اوریدونکو دې کې باز خپل هغه کورونه نه هیروم په دې پروګرام کې ځان سره چې کوم پروګرامونو کې نن د غم د تکلیف یا د پریشانۍ سما ده په هغې باندې د الله تعالی د طرف نه څه قسم امتحان ازمایش یا غم دک درد راغلی دی نو هغو ته به مونږ دا ویو چې الله تعالی د هر قسم د غمونو نه هر قسم د تکلیفونو نه او د هر قسم د پریشانیانو نه تاسو او مونږ ټول محفوظ وساتي او ستاسو سره په دغې غم دک درد او په تکلیف کې مونږ هم پوره پوره شامل یو. اللہ تعالیٰ دے استاسو ہم حفاظت کی, اللہ تعالیٰ دے زمن ہم حفاظت کی, او دا سے غم تکلیف پتاسو من تراغل لینو, اللہ تعالیٰ دے دا دے آخرت ذریعہ جوڑے کی, آخرت ذخیرہ دے اللہ تعالیٰ جوڑے کی, او اللہ تعالیٰ دے دے بہترین نعم البدل تاسو تا او منگا ٹولو تا دے اللہ تعالیٰ نصیب کی. گرانو اوریدونکو لگی وقفے نرستو بز تاسو خدمت کی دوبارہ حاضر ایگم پروگرام تاسو ته پیش کی گی علاج او سنت نبوی او دی علاج دی پروگرام سپانسر چکم دی اغا دی پاور ایکس انرجی ٹانک او دغشانتی ایسڈ گو دمی دی سیرپ.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज आवरेद रेडियो अमन 88.4 बटग्राम मुंग सरी उसे।
2: دا واخله لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
3: دا دې سره وډی دی دا وګوره وړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دې رجو دا وګوره ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچک کچخ کاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو
2: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوی
3: تا تما سوزل ویلی دی اخوا دیخوا چکری ملگوا او نیخ نیلشنگ کرائی نا این جنرل سٹور تزا
2: نو حل تا دا سسی دی سخاص خبر دا لالا
3: حل تا تا دا یو چت لاندی خو غورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او در روزمرہ زندگی ٹول سامان ملاوے گی اور ٹولو نالوی خبرا پا بڑا گرام کے مناسب اور ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی
2: واہ واہ یعنی دا مہنگائی فکر ختم نو بیا ما تا پتا ہو آیا زوس زم اور راشن راوڑا ماتے
3: پتا یاد ساتا نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بلکل ایم سی بی بینک تمخا مخ ینگ سکول گلے کی بڑا گرام کی ددوی دکان دے کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-45 او بل نمبر دے
4: 322-923-42
2: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چی لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
2: دل برا نتما تنوائے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دی
3: انکل جی حقس
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس او

دوسرا پرکی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹونک سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کوم چی ودہ نہ کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹونک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878

مینه د راس پام ته دار کړم په میګیخ پنګ دم چې یار به پاتې شینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غاک د بنگ ریڈیو اٹک تھے ور سرد امن ریڈیو بٹگرام.

0: गोवाल जनाब द अमन रेडियो भटग्राम मीनावाल और द दबंग रेडियो मीनावाल पखेर आखले सलिमिशी सहर मुपखेर गुड मॉर्निंग पासे दलिए وہی زار وہی گول ہوتا سنیے پاسے دلے پاسے کے شاپ اکیلا اس کا گرما وہی گول اول جناب خلق بدکا رون نمرا غلی ہو دیو تو سوئی چھے گوڈ مارننگ خبار حال ټول خلک خو یو شانت نه کنه څوک په وختي پاسي څوک په ناوخته پاسي څوک په اوسو د شپې به کړي د شپې به کړي ډیوټیانې یعنی کې نایټ کې چې کوم ډیوټیانې دي هغه به کړي یعنی کې کوم سیکیورټی آفیسر دي دکانداران چوکیداران دي ناغي به د شپې خو په دې ګرمۍ کې چاله خو پر سړی اوړي راوړي اوړي راوړي اوړي راوړي زما مینوالو څنګه مال اوکسه وای سار وای ګول زما اوریدونکو زما په انتظار جو لوگ آپ کا ویٹ کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں وہ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جو لوگ ویٹ نہیں کر سکتے وہ چلے جاتے ہیں بھائی تو داسې خبر ده چې سا انتظار کرے دے اگر زما مینا وال دی مینا اوال
1: مینی سر تڑا لکھن
0: پخوا بدا سکارو چیرے میانو لبا خلق لالل نیو امبیلے بے کتا دا انزران بے چھ خوڑل یا دا میان بے چھ روڑل نو دا سی یو خرول یو مطلب دا دی یو دا غو بوٹیو دا غینا بے یو امبیلے رو شکولو او پاگی کی بیدا سی دا میان یو یو ورچو یو یو پکی ورچو دا سی راز ورن چلے کسی میانو لتلیو نو تاسو دا سی مینوالی ہے تاسو پا دا یو امبیلے خلقی ہے اس وقت مخی اس وقت رستو دا سی دا چی تاسو ټول مینوالو ته په خیر علی او سړی وشي څوک به وي خوشحاله او چا به سم نه چا به دا زړه داسې پړق چودلی

دارو می خزای بچیوی سوکو می او آغا زمونگ نلار شی نو مونگ مخصر پزانو اخو آغی چکم رسم و رواج ده او آغاو کو زلم خفوی روٹیم چه رز زرطا نکی گی او دا چا چه خواخی ملشوی اوی بیارا شی خواخی تو جاریو جاری کمری ترایشی خلکوی دی باید جرسم سه چلو شو کنه آغا رایشی خوراک مراک و تو که بیا وروزی یه رو تا دیتم خیال کرده د چاچه خواخه لکه دا انگوریانی نی دوی لکه دری سلور چی نو بیاخو چی یوی نو بیاخو زخ سه خبره نیشتا خوچه دری سلوری کنن یو کٹ سر تا ناسته یو تا یو سیر تا بل لی بل سیر تا یو لنگی تا بس یو بل تا گوری چی یو خوڑی رجاری نا شاتا و تا مور و لاری اغا ولی مکور کی اغا بل سمدی رجاری تم سمدی رجاری ورگتا جلال زور ورکا خوچه لگه یو خوابل خوگو لگوگی شی تگی شی کنن غلی شان و پزان سے چلو کی الگ پلان کے لو بور کرا تے نہ جس رال نہ خیر با نہ مو کی راشی اگے یو پاکستان میں سم سچل گدا کمرے تا بوزے بس کمرے کی بے اگے سرا دا کم کور کی جدا وا د شوی کنا دا انگورو نہ دی یو خور شاتا و تا ولاڑی کنا اگے کمرے ترا ولی بس یو خبل خو بوری ور بن کی الہ دا جسم مس کے شاو الہ دا روٹے مو اول ٹیک ٹنکا وا اے بل لاڑی شی با نہ مانو کی نو مونگا خیر پا آغا ٹیم کی مونگا کسوک زینو جاڑو ور بسے دا زمونگا حق تے زکا جز دا زرا حق تے او زرا نکستو کڑی نو چی آغا لاس سونا کلو کی آغا زرا خالی پا دیش خامخا زرا خوب بٹوپو نا وی زرا بخو دردو نا کئی زرا بچے کم دے جاڑی گنا نو بیا آغا ٹیم کی مونگا پکار دی خدا سے نا تو با طول عمر بس آغا انسان بسی بس دا غطا مدد والی ہو مزه خو ملنګ ما زه پلان کې ما نه خو پلان کې تلې ما نه پلان کې تلې دی او زما د دې پس پس زندگی دار قمه قل سړی کاری دنیا خشته ده دنیا خایسته ده او خشته خشته خلک پکې اوسېږي ښه داسې خلک بدل مخې له درشي ته بهشي یا الله نه دارې په ګوتو جوړ کړی دی دا سی دے چھے بلا بلا خکلے خکلے خلقی حالان کے زمونگا مور مونگ تا جون کئی زمونگا پلار مونگ تا جون کئی زمونگا خور مونگ تا دعا گانے کئی جون کئی پا مونگ بانے دنیا آباد ہے دا یو انسان دا پارا مونگا گورے پزان بانے ماتم نکو ماتم بکو خوصا ٹیم پورے بیا با گورے بیا با زندگی کو بیا با خوشحالی کو بیا با عبادات کو بیا با مسلمانی کو بیا با مومن مسلمان خوشحال ساتو او دا زندگی ایسا پتا گی جاگ بز آغازی نتا ولی نجدی خدا سیده چی دا اللہ تعالی دیر خکل نظام دیخوا او کسوک دا زلن نزی گنا وڑا با چی تار زلن نزی نبزی دی گنا تاس تا پتشتا یو انسان دیور که تاسو لزیو مثال درکم اشکان غوک شه سوک چی مینان دی سوک چی کلک مینان دی چی دا انسان لال زبا مڑیم آغا تایم کرا چی یو انسان ستا دا زلن زی دا تلو خود دیر غط خبر دا او صرف دا اراده مو کی چی صرف دا اراده مو کی زده انسان پریده مو زبل لزم لکه تلی نده نو گوری دا بیاستا دی نا دا پس گوری ستوخ کی متو یوا زکا چاگه دا زلن استا مین ختم شوار تا پسکه تاسو دیتا سوچ کرده نی اسے جانه دو بای اسنی کر لیا اراده چی صرف اراده مکڑ کنا چی زده دا زلن زم نو بس بیا ختم بس بیا خو مینه ختمه بیا غا پسی یو کس پا مجبوره وانی زی سکون زمان زی دا زر کرار زمان زی ای اوخ کو پی جرگشه گینی یار زمان زی آغا خلق چی زی نو دا سی جاڑی لکه زمونگ نزیاد مونگ پسی جاڑی نو دا غا خلق بلا بلا مجبوره وی یو مور با وطا یو مور با ورطا لپتا پا پا زمک ای خودی چی یه لوره دے لپٹے خیالو ساتا زما خبر او منا یو پلار بو تا پٹکے یا ٹوپے پخپو کی خودی یہ لوری زما دے عزت خیالو ساتا زما او منا نو بس باقی سمجھ دے والے سمجھ آتے ہیں او کم خلق چتا سو پس خپو دی زیدر نا نو دا دا مین خلق تی او دا طول عمر دا گا مین جوان دے وی میں یو دیرش کالا پس یا سلویخ کالا پس یا شل کالا پس لار کې مخلي اور محمود السلام یو دا کړه دا کې ځان بچ کړه شبر مامونه پیسې

₹500 والا بہرحال نور تاسو خی ٹھیک ٹھاک دا خوب گپ شپ لگول سے ہتون خیال ساتے گرمی دا بار چیوزے سن بلاک لگاوے بار چیوزے پ تولیہ لم دوے پ سر بار ایک دے زوستلو میں یقین ہو گو واپس را لما او پا بائک بانے تلو ما او پا بائک بانے راخ لما تولیہ میں لمدہ کڑا پا سر میں کے خوستا واپس رالم پروگرام لا چی واپس زم تولیہ با لمدہ کم غریبی دا سبا کھو اے سی گاڑی خورا سرشتا نا نو دا سی رکر اے سی گاڑی میکن نا بار وزی نو بیا خامخا تولیہ پا کار دا او دا خولی ندی دا خو گوره بلکل پا مخ بانے تاسو ما پریده خوا زکا چی خوالستا سو مخ سکن چی کمدی دا توری خوا دا بیا پا کریمونم نصفا کی نو دا یاد ساته دا خواله چی کم دی دا خواله دا پاره یا وڑو که شان تولیا یا دا نری چی پوٹی یا سپین لوپتا دا چی کم دی دا زنانو سرا دا خامخای چی پا مخ بانستاسو کل خواله رازی نو مخو چوه زکا او چی کل تاسو گره دا تاسو یا خبر کم گره تاسو پا دی بانی نپویگه کل چی تاسو بار اوزه یا تاسو پوش جستاسو پا مخ خواله راله نو تاسو کور تا لار شه مطای کور تا راشه یا کور تا ور شه چاکر ور شه نو لنبه واشروم تا زی مخ لاسونو وینزه خواه اے د بات په صابون باندې مخلاصونه وینځي خو وینځي چې هغه خلص تاسو نقصان تاسو لدرنه کی تاسو خیال کړی تاسو یو نیم کس داسي چې هغه خولو شي هغه کپړو کې هغه بیا سپین سپین هغه داغونه شاندې مراشي دا څومره نقصان دی د مخ ته پاره نو تاسو بیا مخلاصونه وینځي ښه اسې به سلخ مخلاصونه وینځي چې بار دومره فائدې دي ګره تاسو چوم نشئ کولای د نو ټینشن سن بلاک چې کم دی یو خو به داخل کتا ته دانه وجرتا په مخ سره ګولې دي یو نیم کس سن بلاک پیراوړو ناغه په مخ له ګخ کاری دبا

روانه دوانو کم چې یوم راواغست کافی دی نو پیسواش او سیرم او گول کریم ماسخوتن بخ علی به لگوی چه مخلا سنم نوینزل یا پا سابون یا پا پیسواش چه کلو وینزه پکی تکینه مخ اوچ شو کریم پیو لگوی چه کلو بیا کریم اوچ شی بیا بوده که گیا خان او کنه پده اوڑی که گواری کریمون کار نکه زمونگ آگه کئی تیل او شیمپو را واخلی ویخت دا چاو زی ماتی گی غرزی گی تیل او شیمپو دا نو ٹینشن مینوالو شیمپوان ختم که ورش زال نو ٹینشن شیمپو را والا ٹک ده گرام ارجن فیشل پا پینزوش پا گوا تو منتو که بازتا سمخ صفا سترا دا نو ٹینشن ارجن فیشل لی پا 50 روپے پیکٹ تے اگر آواخ لے خواه ساشے دا اگر آوالے منوالو پدے که بلا بلا پروڈکٹ دی خود زبتا اس تا یو پروڈکٹ دا سیاد کم چی آغاز صرف پدے موسم کے استعمالی کی آغی تا وی یخ پوڈر آغی تا وی پریکلی پوڈر دا نو ٹینشن کستا سو گرمی کی گی ستا سو خارخ پا بدنی ستا سو بدن بانی دانی را خطی گرمکی را خطی یو حل دا ما شمانو لرا واخلے ما شمان گوری ال نشیوی لی آغی چی جاڑی دا خارخی آغی چی جاڑی دا پخشوی دا یخ پوڈر ول را والے او دا لگوی زان لم لگوی وڑو لم لگوی لوی لو لگ او دا دیکی دا غٹ دا یو پیر خو زما پخ وخ استعمال کے چکل دا پوڈر تا سر آواخ لیو تا سو لام بے کنم زخو کم از کم تری سالور پیر لام بم پروس کے نو دا اوڑے دے نو چی تا سو کل او لام بے کنم پا بدن بانے ٹول دا پا دا کی روا چھو پا بدن بانے او لگوی تا سو بیج پا وورا کی ناس دے یکینو کے دا یو پیر پریکلی پوڈر او سپری سپری اخل کو کے چکم دکاندار نرالے دا غدر ٹیم کیوں کے کار ہے نہ کو بیا مرالے بس تے کنا نور دل صدر کم ثبوت تل زن صدر کم بس تے کنا بس تے کنا او کوسم اوسم نہ مانے کنا او اوسم نہ مانے او فارمولے استعمال ہے دا گند گند فارمولے آر جے رتو ای ورش زمگا فارمولا راوالے زمگا فارمولا دا سے دا سے دا او دکاندار تو فارمولا راواخلے فارمولا کے دادا چلی دا مختلف دو در روز کے خشتکی خو بیا دل بلا کارو کی پمخ کے او کوسم زمانہ منے نے بس چاڑ را لم گورے ول جناب بی آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اٹک والو آپ بھی کال کرے آپ بھی میسج کرے ہوتا اس کا سماں پتہ تھا کہنا اے اے ماتو گورے یو یو میسج کرے خا وڑو کی میسج کرے وڑو کی اصل کی مینوال ڈیر شو او ضرورت آواز ہے غیب شم دردا عمر جن اسٹور دی مینوالو سوابی والو ورشے عمر جن اسٹور تالان چوکڑ دے مال او سوک نہ راضی عمر جن اسٹور لخر کے زیال تن بہ ہول سیل را کے مونگم بہ ہول سیل ور دکاندار نہ بہ ہول سیل ور کو یو دوچی سوک اخلی ناغ بیا مونگا امدا سی ور کو نو عمر جن اسٹور دی ثواب گراؤنڈ نشا تھا ہائی اسکول تہ مخامخ ورشے پ زیموارے درا والے اگ خلق ما تا دا سی موائی چی دا با کم زی ملوشی آغا خلق چی دا پی سواش پا کل رازی آغا خلق چی پا سوات کیو ما تا کم زی ملوشی آغا خلق چی پا کامرا بٹگرام پا تور غر او ورزر بردان کی دا با کم سے ملو شی نو پا دی نمبر کالو کے 0319-98-98-841 0319-98-98-841 پا دی بانی کالو کے کال ضرور کے خواب کما تا میسج کول غواڑے 0311-720-5726 که سو کوئی چیز پروگرام کی شامل لدل نہ غواړم د پروگرام نه پس ما ته ریپلای وشي یا زما س پروډکټ بار کې خبره کول غواړم یا مبارک شاه سره رابطه کول غواړم نو پس 0311-720-5726 په دې واتس اپ ته خپل میسج په پری دیکھا 0311-720-5726 رومبه میسج مونږ ته کړی دی سلام برو تنهایما د چنګلینا برو جڑا والا بیجم اولا گوا

ول جناب یو زلی بیا تاسو هر غلی په خیر اغلی او سړی مشي غږ د دبنګ ریډیو اٹک ته ماته ویلی شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی خلا یعنی کې د خلا خبرې ورسره ورسره आवाज دی ته د بټګرام ریډیو امن آواز تاسو ریډي رضاعت مننه کوم د پروڈیوسر امن ریڈیو تجربہ سے ڈیر زیادہ مننا شکریہ تشکر اور ساتھ ساتھ ہی ایف ایم دبنگ ریڈیو کے ایف ایم پروڈیوسر اور ٹیکنیکل انچارج کا بھی شکریہ ادا کر ساتھ ساتھ ہی اس کے لسنر جتنی بھی ہمارے لسنر ہیں وہی ان کا بھی شکریہ تھینک یو سو مچ مہربانی جی او جہان مننا اول جناب کیا بات کر رہے تھے مینوال ہمارا شیمپو خبر کو لے شیمپو سان تر آواخ لے شیمپو زبردست راغلے دے او د وړي د پاراک د چا وخت چې ګوجی ګوجی کېږي د چا وخت چې دا سیدي چې هغه ګرځي کی ماتی کی سمړې ر خشکی د پتی ګډ وړ دي تیل او شیمپو ځان لر نو ټینشن نه واره

سوال جناب صاحب سو میسج ذرا روان دی پا 0-311-720-5726 بانے دیتا سو میسج ذرا روان دی 0-311-720-5726

0: ول جناب راځي بستا به هم شاملو کوور سره ورسره ځان له سن بلاک خامخا د نوټینشن راوخلې یو یو ډبی راوخلې زما چې سمره ملستر دی خوشاله بیا یو یو ډبی راوخلې ځان لا سن بلاک چې کلم لګوي نو مخ لاسونو وینځي سن بلاک لګوي چې نور ته وزیا خلک لګوي اسې نه چې سن بلاک ورته تاسو شپې لګوي الټا الټا کارونه مکه اڑم بے ستاسو بیاسی شاملوں بیا بز ستاسو کال شاملوں خا کال لامہ کمے پر 0311-720-5726 چکم میسیجز راخ لل اغا بز شاملوں ماں دے میسیج سر بس اکو نن برا میسیج پری دو زکا چھے یکینو کے دا دمر میسیج جنا دا دمر مینا وای چھے سلام سنگے شونا ایستا ارہا وفا فرام سپن کانے پر میسیج راخلے ازار تا سلام آئیم سی احتشام باچاڑے رزیات مننا سلام بھائی پریزنٹ دا جلبے نا سوکرا غلی دی خانی جلبی والا ڈے رزیات مننا سلام بھائی تنہائیم دا چنگلے نا سلامونا قبول کڑے رزیات مننا صرف نمونا ودے شامل کم مامو سنگے عباس فرام اٹک نرشا عباس فرام سواب بھی سلام بھائی سنگے سپیشل خلکو تاس پخوانی لسنر تاس سلامونا میمونا دا بونیر دا سلام بھائی سپگمے کرار تا سلام سوریا وفا فرام سواب بھی السلام علیکم شونا ایستا جسٹ وہی چیمی اروش اٹکشی اٹک سے بھائی شونائی سے جسٹ لائک یو تھینک یو سو مچ مہربانی جی ہائی سر آئی ایم زارا کامرا سے آپ کی کریم نہیں ہے یہاں پہ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کامرا میں نہیں ہے بھائی آپ جائیں نا کسی شاپ پہ جائے تو کیوں نہیں ملتی گھر میں تو نہیں ملتی نا السلام علیکم مکمل خان ابو بکر اسماعیل السلام علیکم امشا بھائی شونائستا گل پی پی بل میسج راغل دم ہائی ڈیر سر مبارک جان السلام علیکم اظہار ہاشمی فرام باغ بنیر برسوں ہو گئے بچھڑے اب ساتھ نہیں ہو تم پھر ایسا کیوں لگتا ہے جہاں میں وہاں ہے تم گوروچ بلائن سوک دے السلام علیکم السلام علیکم دم رہنا زور زمان کم دے سلامونا مامو سنگے ہمارا تو شوق ہے تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کا گفتگو کرنے کی ورنہ ٹائم تو میرے آر جے قرار دس سلام انایا تخپل میسج پخپل موبائل کیوں گورا چھ آیا دا تا ٹکلی کے لے دے یا تا ٹکلی کے لے شوے دے کر السلام علیکم شاہ بھائی سنگھ پروگرام خشتہ دے سلام ٹو آل لسنر دس از می گلی گلی گلی گلی گلی گلی سلام مامو شونا ایستا انایا خان ما نوخارنا نوخاریان پا خیر آلے پلستر والا سلامونا بھائی سنگھ جگنات نائم بھائی نم ماخلا نب آخلم ہائے بھائی سنگے منہا اٹک سے ماہا اٹک سے بھائی السلام علیکم فدا دا بنیر دا تازہ پروگرام کو لے دے ٹول مینوال سلام سلام بھائی شوخ کو لے دا اے بھائی زما 50 روپے میں شہزادی تا چوٹا لاہور دس بھائی سلام سر شوخ کو لے دا خا 50 روپے والے اوئی زار اوئی گول سنگے دویم نزیرا آکے جی شہزاد سنگے خی ٹک ٹاک دیتے میں 50 روپے پاسی ہائی مائی ڈیئر سر ہو آر یو مائی برتھ ڈے ویش راته کنه ایم لارډي الله کنه ناد لارډي نن برډي را خا سوک سوکې وته ویش Happy birthday to you, Lardly. Mung ta dinari wele ke mung ta batool dar galiu giptuna um dar udiu. Mung ta khutane di wele. Anand daga birthday dam. Nata par ile pa garme ke shere. Woi pa shakale ta pa shakale. Khajde ra jata mana nako Lardly nan birthday da. No birthday wish songs khuma sara nishta. Ho se chal bakao. دا بس چل کو ما سره خو نشتا نن سکور کې ما نه پدې وجه ما سره برډې ویش نن نشتا خو بهرحال هاپی برډې ټو یو اور الله دې کې ستا په ژوند کې سم ډېر خلک راشي سم خکولي خلک راشي سم خکولي کلونه پکې راشي کم سالګري پکې راشي سرګدې پکې راشي الله دې ستاسو ژوند کې سم ډېرې زیاتې رڼاګانې راولي خوشحالي راولي او الله دې تاسو له سم ډېر ژوند درکړي په دوباره دې مغا خونو شي هغه یو نیم به ابه چې کم دې ډېر په دوباره باندې لکه زمان یاد هغه په دوباره غا خونو راغته الله دې زال دم رو مرد کی خاص سید ډېر زیات مننه شکریا ته شکر چې رازین او لاډلی ته برډې ویش کوي خا ګورج بلان باندې سوګ دې السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: تا ځان لړست شین کړه دې شین کو سو کو کم زیره
1: نثار منګل چای
0: نثار منګل چای نثار په خیر علی څنګه خې دا خو نو چتاو کنه دا خو ټایم ته ګور نو بیا بو چتای کنه ها نه نه دا خو خیر ما اصل کې زما لک شان دی پرابلم کمپیوټر کې هغه ټیک شونه بیا ځان یې شما خاصنګ ایتا سو خې هه
1: بس نه چې و
0: چې وحلو ته په سپینسر باندې داسته څنګه
1: آی سی راغه کنه
0: لا ای سی کم دی ای سی والا خو نن بر ډیرا شکال کش السلام علیکم څه چل شو څوک مړ شو مېوش ارویش ارویش مړ ته خبره کوم ته رښتیا رښتیا وایه تاله به دا نوم کور کې خو دیدی رښتیا وایه مرویش که ارویش اوس مرویش وخه ها مرویش څنګه یې خې ټیک ټاک کوټ منظری بابا منظری بابا کې زمونږ آواز اوري تو خدا سے خفا خفا دا ولی زړه لچا مات کړي دا ولی ته اس خفا خفا دا څنګه خو تاسو ستاسو خبره کې خلک پسته خبره بنجاری سره خلک ستاسو خبره کې هغه سره پسته هغه چې سو کور لراشي سو د تاوازو کې کور کې نارینه نه ستاسو خبره کوي او چې ما سره نه ما سره پسته الا خجی ارویش ته څه کار کې سنه کې سره پر ریډیو رې خا ماشاء الله مال لګه دوا پکې کا وکړه خو زما یو روړ دی باجی دغه مې دی باجی ګل مې دی صحیح ده ته خان دی نه کنه مړی ارویش ځان خیال ساته خا ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم دا خدا سے غصہ وا دې باندې کور کار سی وا شی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو کر کم زینا
2: نو
0: خار وای نو خار یانه پلیستر والا سنگه
2: خیر نو ام کا سنگه
0: خیر دې نو خار یانه پلیستر والی مشهور دې ها ته سنگه خې ټیک ټاک
2: خیر دې ام کا خې
0: خنو خار کې پروگرام صفا دیو نو خار کې مې یو درې میاشتې تیرې کړې دي دغه پاټلې نه پاټلې کې دغه مخ کې کوارډرې چې کمی دي دغلته مې تیر کړې دغه پوجانو سایډ ته او درې میاشتې چوټیانې مې پکې تیرې کړې ولې ته ولې خفه یار نن ټول خفه دي دا ولې څنګه خپانی الله دې مخه پکو زموږ د مامي ښا ښا څنګه څه کار کې سکول ته ځې کالج ته ځې څه کې مدرسې ته ماشاء الله زما خو ټول داسې نیکمله بچی دي چې ټول مدرسې ته ځي ہمارے بکے لگے دعا کا کہنا بخلی میں نہیں گورے خواہ خواہ خواہ کہنا زمارا انم پلا سولی کر مدرسے تزے چی سنگا کار ختم شی دعا کوئے نا بس دعا پکی ماتا باجی گل تم موائے نا رشتے آگا متمی میں باجی تم موائے واتا اگل زمائے رور دے زمائے مامو دے اگل دعا کے صحیح دا زان خیال ساتا خواہ بس چلو کما آلیا خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر زیات من نخا اوکے اللہ پامان نو خاریان نو خاریان اوکے ڈیر زیات من نکو یو دنیا من نیو جہان من ورش زان لروڑے نو ٹینشن اے گولڈ کریم گولڈ کریم چتا سرا واخلے پنوخار کیے پپے خور کیے پ مردان کیے سون کریمون دی ټول استعمال کې بیا زما دا استعمال کې بیا ورته پته ولګي صحیح ده نو تاسو ته ما په 0311 720 5726 نور میسجز مکوي او نیر کالو کې په 0311 720 5726 باندې خو ځان له پریکلی سپری پریکلی پاوډر خامخا د نو ټینشن را واخلئ مینوالو یو پیسواش را روان دی ویټامین سی پیسواش ته پاغې کې په یو پیسواش کې 15 مسلې به تاسو له حل کړي دا کم چې دا پاخه دا غونه دی کنه دا تور ډارک سپاٹ چې وته وای دا بدل لرکای ښا دا میخونه بدل روباسي وایټنینګ بدل درکای ښا ستاسو چې کم مخ تور دی دا دې څه کې لکه دا مطلب دا چې پوښښه بیا غس پرې پوزه باندې یا پدې اننګي باندې هغه بدل لرکای دا سره چې پیسواش ویټامین سی را روان دی هغه ته انتظار کوي او ځان تر واخله رائس پیسواش د نو ټینشن درې ټیم استعمال کوي ګور شپون سره پلان باندې سوک دی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام وای څنګه خې جوړې
0: رنگ به خدای تاسو څنګه خې
3: شکر دې خیر دې تاسو څنګه خې
0: خیر دې لا کرم سوک رقم زینا
3: زاته مات خبرې کوم پته جنګ نه
0: پتے جنگ کم ریڈیو رے
3: دا کل چولا پروگرام ہو رہا نا
0: کیا
3: 901
0: بالکل بالکل 90.4 دبنگ ریڈیو
3: ہاں
0: اس کار کے
3: بس تنوز گھر ہے پختہ نو خدر ہم کا دکان ہے خیر دا چیرے چلا والے دا چپل چپل والے دکان ہے چلے
0: خیر چپل دکان ہم دے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس سکار کا وین گرمی دنو
3: بس گرمی ماشاء اللہ پنجاب گرمی ماشاء اللہ
0: او یہ دا کم زے
3: یہ تو خود ہی
0: او کنا ما ویچ آواز رکوئٹے دے خدل ترا گلے ہو خا خا خا زبزان خیال ساتھ گرمی میں دگو رہے خا کوئٹ کے موسم خا دے کا نا نہ اچھی گرمے کے دل تلے یخنے کے دل تر آتے سردے کے
3: بس خبر کا روزگار
0: دا خبر دا ڈیر ازیات منا نہ کہ لوئی سڑے سے اللہ دیتا سولہ برکت در کی پکار ابار کے ڈیر ازیات منا اللہ کا شابا
3: نو
0: ٹینشن
3: پتے
0: جنگ ذرا یو نمبر میں پاگی کالو کی اگر دکان و خیخا دینا پس تک وقت ریڈیو تک وقت
3: اوکے
0: اللہ پامان الله پامان ډیر زیاته مننه کوم. السلام علیکم. هلو خجی مینوالو تاسو کارو کې کرا زما چې را پته جنگ والا رورو دا نمبر تاسو سره نوٹ کې پدی کالو کې هغه به تاسو ته دکانو خی 0319-98-98-841 0319-98-98-841 پدی چې سو کوم دا تپوس کول غواړي چې کم ځای کې کم دکاندار سره ملو شي نو پدی نمبر باندې کالو کې ګورو چې موږ سره پلان باندې سوک دی. السلام علیکم. حد سو کے لکا خیر سو کو
4: ہلو
0: سو کو
4: زین اللہ علیکم بچے سن جی
0: زین اللہ پخیر علی سنگ
4: ریڈیو
0: کم ریڈیو رے
4: آؤ کنا جی
0: آؤ کنا نہ ویم کم یو ریڈیو رے
4: آؤ ریڈیو
0: ریڈیو خو رے کم یو رے بٹا گرام نا ماتا پتہ ہو لگی رجر بٹا گرام نے سنگے لکھا خی آواز صفا دے سوک پڑو شو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک دکھم زینا گل رو گل رو خلا کی رسی دی لپٹا پرتا ہوا میں خلا کے ساچولی ببل مبل خورے. اے گل رو تو خو پرو رو خبر کے گل رو نم نم گل رو دے لگ زر خبر کوا نمرا ٹیم نی زخو خیمہ تسنگے اوہا تو خو آگا سلو موشن کرا گلے سلو موشن کرا گلے خط بھی نہیں بولے وہی زار یہ ڈبل پیر ڈال اور واچا وغیرہ دا دا سوک جانتا انجیکشن پخپل وہی غلی ونے وی سچل کڑے خزان خیال ساتا خدا آو خد شکر ڈبے توڑ دے اوکے جڑے رہ جاتا بولے مما خرخ پہ خو در تاس تو بیا کی سی کو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیر زما ټول له خو برا پاسی دي زما جسمره بلستر دي سو کو د کم زینا
5: جی زای شیخ خبر کوم د بسکټ
0: نو عائشہ د بسکټ نو او
5: شیخ نه خبر کوم تاسو ته څنګه لري
0: زما طبیعت خدا سے خره خو له گرمی می کیږي څه چل لاله وکې کنه
5: برقی
0: سر گوپا وخی بیا ٹکتا چلا برقر پس خلی نہ بیا برقد برقد پاس روانی بیا تر بار خل کے خبر ہے کون با چلا ورکوشی دا برقے سر برقد نو بو اسی بیا نر وتے شی نر خطے
5: شی
0: گاتا نش دیا جنہیں ڈبیا توڑ دے
5: کارم کمل سری دې دې دې تاسو ته شه علیکم
0: علیکم سر کښه با
5: ویتا
0: ته ټول دنیا گئی رسیدې نه شي ته څه
5: بلنګ
0: خيسته یې انشاء خانه ورګه ته واچه ولا اوکے لا پامان لا پامان ډیر زیات پینځه کسان هول شوی دی پکې دا سو کو یار دا څنګه پروګرام دی یقینو کګه زه په خپل پروګرام باندې پويګم تاسو میسیجونه دومره ډیر راشي کنه ستاسو کولونه دومره ډیر دي کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی خو زه مړه بس مبارک شه سکوا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم مردہ سنگھ مامی گانی دی یار ٹولی مامی گانی دی السلام علیکم ہلو ہیلو بس کیا مڑو تاسو کو زدہ سے ستڑے گڑا جناب مجاہد استاد پر رکا موری مجاہد صاحب خیر علی سنگ خی ٹھیک ٹھاک او یو سو میسجوں پہ شامل کم بیا بتا سو نے چھٹی کے اوکھا وہ السلام علیکم سر کیسے ہیں بھائی آپ اور آپ نے جو برتھ ڈے کی بات کی ہے ہاں اچھا اوکے تھینک یو سو مچ وی لاٹ لی کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو تھینک یو سو مچ مہربانی جی آپ جو بھی ہیں السلام علیکم سر ہاؤ آر یو Show is very nice. All listeners, the salam. Jumma Mubarak. It's Mafia Queen. Mafia Queen, thank you so much. Bye. Tasu zama message wale. Ghamjana from Batagra. La tool ghamjan zama panisib rasidili. Assalamu alaikum bhai zangay. Dair wakh baad mein istasu program sam nice. Mudassir Khan from Mubashir Khan. From Baghe Haram. اوکے بھائی لاڈلی تو آیا زمارا طرف ہے وشکا گل بی بی

0: السلام هاو ار يو باي ازهار او اروشت السلام اوكي ډیر زیات مننه خنوم نه خنوي لیکلي ګولي السلام علیکم هلو هلو اوره ګټه ول جناب ورشه ځان له سن بلاک راواله د نو ټینشن خام خامخه راواله مړه دا څنګه پروګرام دی پروګرام خوړو مزاونه کړه بای شوخ کولې دا اریبا خان يم اظهار بای ته السلام علیکم السلام سلام بای څنګه ټیک ټاک يم یاره د خورا د لس شین کدا سوک تی ګورخه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه ته مبارک شه بای
0: تا خو ځان له رشین کو ظالمه نه
1: مړه بس راغلم کور ملاسن صبر غلام یو ریدو
0: او دې ګرمه تا
1: بس گرمی خوڑی لے بس زو سنگ گاڑی لے بس زو
0: اور اگتا دا ما شمار ہم زو ٹول زان سرا بودا پا قور کی رقیت کلی
1: دا غی پروگرام دیکن
0: دا غی پا رشے اے آسنے چی گواری برقت لے ہو سی گواری
1: اردو میں ہوتا
0: خبرکو ما تیم چوڑ زان زان تے خلاسے یکینو کدی عمر کے تے سڑی عرصے تنگی
1: کرا سنگ چلے آو سنگ
0: چلے چل خو آو کنه بای کشته وانده سه حالات تی
1: بس که خیلی دیگی
0: خاله که سین تروانی یعنی پخلی مخلی بای زان سر کرده والتا پڑه لیو
1: بس میانی را میزا وی بزا برا لپس کرو پخلی و بس دیگی
0: اره گتا غبا با تو وخی ها
1: آو
0: یا مزیدی دیگی ها
1: آو
0: از اینه چه تا خواله ارشی موتورسیکل دویل تا پریده موتورسیکل دا وگونی سه و دا موٹر سائیکل طرف تلے آرشی
1: موٹر
0: سائیکل موٹر سائیکل یار یار مڑا جی مات اگر خاندار آئی سی سب کلے وقت یار روزانہ تیرے گا تاوان کے تاوان کے نا مڑا
1: تاوان
0: کڑا بھی تور دے
1: کاری مکمل
0: سپین دی اوکے لا پامان ډیر زیات مجاهد استاد مون سرا او دی روان دي سره د فیملی سینتا او دی اخری اخری دی کور والا ته وی مچ کور دی سینتا نزدې نزدې مکه او د اخره کې دی خزر سو خلک دی مامي ګان نو سم تنگ شي چې پرې سین به یو سچ بانم روکي او سقر خو لګه داسې دی چې هغه به سو خلاصې خو وي سین یو لنو دا خدای الله کارونه دی ما خو ته ویل چې سینتا مده جناب ٹیم را سر مکمل ختم دے دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دا ما سر تاؤن بٹاگرام والا دا یاد ساتے خا تاسو ما سر مرگتیاو کے دا یاد ساتے ز تاسو لیو دا سی سیزون در کوم کنا چی مکمل نوی دی مکمل فریش دی نو ٹینشن چی سمرا پرابلم دی تاستا دا ویختو پرابلم دی دا غیر پارا تیل شیمپو نوی نو ٹینشن کی د مخ د پارا د داغونو د پارا د تیر سرو د پارا یو گولڈ کریم راغلی دا یو پیرے سر استعمال کے بیا بر تا پتہ لگی نو ٹینشن زان لا سن بلاک روڑے د نو ٹینشن پریکلی سپرے روڑے پریکلی پاؤڈر روڑے زان لا گرو بچم سر پلان بانے سوکتے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بھائی سے ہے تاسو خو
0: بھائی دکھا دیتا سو گیا د کم زینا سمیا خبر سمیا
2: پخیر
0: اللہ کرا سمیا چیر چین تو رہی رختیا سوئمنگ ڈک لامبو زو تیرا پٹشے دیکھو تیرا پٹشے امزان پس میں بن کر
2: ضرور
0: دکان کم
2: نیل
0: تاثر مبارک لنک روڈ کے چکم دے سلیم مارکیٹ تے آگے کی دکان دے نو بالکل تاثرات لے شے
2: جی
0: ہاں واو صحیح دا کنا دا نو ٹینشن پورا گاٹلے بر تو تڑا ما شاپر بتا دا کہ ورا آو نا بیا بس پینی دورا پارا صدر کو خا فارمولے پارا جو صحیح دا اوکے جی اللہ پامان ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو دا اللہ پامان وعلیکم السلام

فیصلہ عمل تیارولی شی د ویلو دی چې پاکی حکومت د ارټیکس نافس کې دوه فیصلې باندې با زمشوی زلو او ملکن ډیویژن عوامو او د تادر برادرې د سنجو پاړه یو هم فیصله کوي او پانو خار ضلع اکبرپوره کې د کورنۍ شخړو له امله خاون خزا پاډز وجلی دا چې وروستو خاون په مکا د وردات نه تښتېدل دي. د پیخه د اکبرپوره تانې په حدود کې رامخته شوې ده کوم چې مبینه قاتل د پیخه وروستو پولیسو خپل شروعات شروع کړې دي. پولیسو مړی په خپل قبضه کې اخیستلی او پوسټ مارټم د پرې په بو هسپتال ته رسول دي. ولې ملزم د نیولو لپاره کاروي هم شروع کړې شوې ده. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د فیفا ورلڈ کپ دو درش پکشتم کے ٹول نزیات فوج جڑون کو باوجود ارجنٹینا باقی ٹیموں پا نسبت کم یلو کارڈ ملوشی ہوئی دی. فیفا ورلڈ کپ دو درش پکشتم فائنل ڈسپلن اعتاد دا فیفا ورلڈ کپ دو درش پکشتم دا فائنل نا ڈسپلن ادا دشمار جیزی معلوم شوی دا چی ٹورنامنٹ کے ٹول نزیات فولز کم اغستو والا ارجنٹینا پاتے شوی دا ولی بیا ہم یلو کارڈ شمیرا دا اعتبار سرا پا سر فیرس کی راغل اندرا پل خواد فیفا ورلڈ کپ دو درش پکشتم فائنل میچ پا دا اتوار پورز دا روان میاش جولائی پندرلسم نیٹا لیوولی شی دا فائنل بعد ارجنٹینا او دا اسپین ترمن زکی گی کم بچی دا پاکستانی وقت ترمخا ماخام بو بجی لیوولی شی او اس چو نظر دا موسم پارا دا محکمه موسمیاو ترمخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو اندور شو خاصی مو کې د حرارت درجه شپږ دېرش ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب سلور سلویخ فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی اندور شو خاصی مو کې د حرارت درجه اتویش ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب دوش پیت فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نربندن ماخام سلیریش منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈوبے گی اور سبا سہار دولس منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہمدا اتر دے دما مہم نیوز اپڈیٹ سور دو احمد زارنا دا نور خبروں اور معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اسر کے احمد زار لے جزت دلوی اللہ پامان.

بدنی عبادت تے د سڑی نے پیسے پکینے لگی روجہ فقط بدنی عبادت تے پیسے د سڑی پکینے خرچ کی گی بے پیسوں روجہ نہیں ولی کی گی زکات صرف مالی عبادت تے چه دا مال او دا بدن دا دوار و مجموعه دا اوم دا انسان پا بدن اوم دا انسان پا مال پا دوارو که مشقت رازی او دوار دیر سخت مشقتو ندی بیسیم دیر زیادت لگی او کالاو ام پک دیر زیادت نو دا دا بدن او دا مال دا دوارو مجموعه عبادت تیرون رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی بات کم آیت الست وللہ علی الناس حج البیت دا اللہ دا پارا پا انسانانو باندی دا بیت اللہ حج لازم دے فرض دے او پا کمو خلقو من استطاع الیہ سبیلا یسو بیت اللہ تا دتلو دراتلو طاقت لری دمر پیسی ورسرائی چه دی بیت اللہ تلار شی واپس را شی او چه سمر روزی دا حجل تا تیرهی چه دا اغی دا گزر اوقات دا دوڑای دا خرچی بندو بس ان کی دیش نو پدی سری حج فرض دے رونو منز سخت عبادت تی چونکه حج نو دا پا عمر کی یوزل فرض دے منز سان عبادت تی نو دا روزی پینزلی روجم لگران خودے خوبیام نسبتا نسان دن پمیاش کی دیرش تھی زکاة کم دا حج پا نسبت مال لگ لگی حج کی زیاد لگی زکاة کی مال کم نو آغم چی مال دا سری کال پا کال بور کے او پا خلاب دا حج ندا پا عمر کی یو دل پر دیگی قبل کال چا سر پیسی بیا مشوے نو که نفلی حج کئی کولی شی او فرد ده زمین اخلاص ده اللہ فرمائی ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اے بند ما دل بدنم درکا و ما مالم درکا در بدن او دمال شکریہ دا کا حجو کا او کد بدن او دمال شکریہ دے دا نکلنا شکری دی اکلا خدای روخ صحت در کو مال او توی نکوم حج نو اللہ دم کی ورکی ویسا جت می در تا نشتا تو خود سکے کہ دی طول مخلوق تا دما سا جت نشتا لکه یو سڑے اخبالی عزوی توی دا کارو کا لما خبر امانا انمانی ویکا نمانی ارو جت می رتا نشتا دا اخبال کار کوا اللہ وی دی اخبال کار کوا لما رتا سا جت استاسو ما تا جت تے نو تاسو میں ربانیو کے حج در باندے لازم دیوے کے یو حدیث پاک کی راضی حضور پاک مبارک فرمائی کم انسان چے حجو کو او تپا کی دا گناہ کارون او دا گناہ خبریں او نکلے دیکھ دا حج نو آپس راضی دا سے برازی قیوم ولدت ہو امہ ہو لقد مورن چے سڑے پا کم اور اس پاک پہ گئی زمارونو دا حج دا نور عبادتونو نا یوسو امتیازی خصوصیات تیدتا ذکر کن یعنی دا سی عبادت تی پدی که دا سی سیزون دی خاصیتون ایچی اگر پا نور عبادتونو که نشتا یو خاصیت ایداری چی وطن با والا پریدی دا وطن نبازی پا بیت دل تا منس کی گی پا خپل کور که زکاة دی پا دی خپل محلہ کی مورکولش دا کور دا نوزی دا بلچا پلا سے مورکولش روجا پا خپل کور کی نویش دننا او صدقہ پا خپل کور کی ورکولش لیکن حج پا تو رنزو پا مرزو کی کیگی نا دیل با سفر کے گور سفر دیر گران کار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی السفر قطعت من العذاب سفر وی دا عذاب ٹکڑا دا ویچ سلی پا سفر یو زیت الال شی او اجتی پورشو نظر دی خپل کورتا واپس رازی نو یو دا حج خاصیت دا دی که دیل مستقل سفر بکے او رکوٹ لک سفرم ندی دیر اگر

سفر دے مکی مکرمی تب دے مکہ مکرمہ پا زرگونو کلومیٹر مزلے دے پا خواب خلق دا کراچے نا پا بحری جس کے تل اواتر وزے بے پلار لگے دے او اس پا ہوئی جس کی دی دا پی خور نا پینزنی میں گینٹے پینزے گینٹے پی لگی نو یو خاصیت دا چھ پا خپل وطن کی دی نکی گی سفر بکے او سفرم دا مشقت پی لرے دے یا وشوا دویم خاصیت حج دا دے چھ بچی او خضا بدر نا پایتی وی دا خضا و دا بچو نا جدائیم دے گران کار دے احسان کارنا بعض کسان چل تحج دلال شی دا خضا و بچی و تیادی او ذری کی گی او بانی بلے تیل تیزل تنگی بیا دا مال نا و دا بچو نا سڑی بار اکثر پا تیلفونی و مرگری خبر کولا نو پا جلاخ میں ولی جا رہے لکا تو خدا خدا پا کور کی یا ما شو مرنا تر آیت شو لی نرم او بلی او مرگری تیلفون کو یا میخ سنگ دا امیخ تا بتاوه کوئے که نکوئے بور دار سدن دل تا پایتی دی نو چی بچی او خضر سلی دا پایتی شی نو زلی نرمی بیا دا بچو دا خضو نسلویخ و دا بار جن تیرول دا گران کار دے سان کار مرد بالخصوصیت دا حج سدی حج کے حجرت تاو کده حجرت زان لسواب دے حجرت دا اللہ دا رضا دا پاری یو وطن پر خودل او بل وطن تتلل ومن یهاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما وسعتا کثیرا قرآن شریف کے اللہ دا حجرت دے لوی اجر میان کرے دے نو دام تا حجرت و کده حجرت یو قسم دے بل وطن دے پری خو بل وطن تلال دا دا حج بل خاصیت شو بل خاصیت دا حج سرے ادا دی چی دا سے زیل دی چی اغد دعا دا قبل دو زین دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت اللہ تروان عمری لت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسر لاسون و ذکرین مدینی منورین وسر بارو اور توی اخینا لا تنسانا فی دعائے کا رور جانا گوری منگ پا دعا کی ارنکی نوچه حضور پاک ده حضرت عمر نه ده دعا مطالبه کئی حالانکه خلقو به حضور پاک تاوی چی ده من ده پار دعا گانه کوا او ده لره زینه با ده نبی علیه السلام ده پار راتل چی من تا دعا کوا او حضور پاک مستجاب و دعوات و دعا گانه به قبله ده ده عمر نه ولی غواری ده که لیری مسئلی ده یو مسئله خدا ده ده نه معلومی گی چی بهتر سلی دا زان ننک دا کم نم دعا غفتی شی حضور پاک دلوی درجی ری حضرت عمر دا غن دا کم درجی ری نو بعض وقت دلوی درجی خاون دا کم درجی والا نم دعا غفتی شی دو انتدام معلوم شو چی دا بلن دعا مطالبه کولش بعض سریوی چی توی ما تا دعاو کا اغوی زدان پا خبل را دعا قابل کا دا دا گناه خبرین دریم دادی چی مکہ مکرمہ دا دعا دا قبل دو زیرے لکہ حضرت عمر تاوی چی من پا دعا کی مئی روا دا امت تا نبی علیہ السلام او رول کئی چی گوری دادی زد عمر نا دعا غوالم چی پا مکہ کی مالا دعا کا نو تاسم دا سوکے اسم چی حاجیان حج لزی یا سب عمری لزی نو مسلمانانو لپکار چی داو تاوی چی رورا گوری من التا پا دعا کی یاد کا او پا دعا کی مئیر نگی دا دا حضور پاک سنت و طریقہ دا دعا پاکی قبلی گی یو حدیث پاک کی را دی چی کم وقت سلی بیت اللہ شریف تور مخامخ شی اولون بے نظر پیو لگی دا دعا اللہ قبلی دا پاکی نشتا چی ترسو استرگی نی رپولی لمن خلق کوئی چی ترسو استرگی نی رپولی نسترگا را پیدل پاکی نشتا استرگی دی رپولی و کدی نی رپولی او جی بیت اللہ تور مخامخ شای اللہ دے دعا قبلی داغی طریقہ دا دا چی سلی بیت اللہ جماعت تا ننوزی نو دے دے دا جماعت دا آداب و خیال و ساتی اگا دعا دے ہوئی او سر دے خکتا کی پا دروازہ ورزی داغی دروازی
داسې جوړ شوی چې په کومه دروازه وردی بیت الله ورته ښکاري. نظر دې ښکته کې ورو ورو دیدی نو یو څو برندې دي. یوه برنده ده هغې کې پوړی دي د هغې نه به کوزه شي بله برنده راځي، هغې که بیا پوړی دی هغې نه به کوز شي بله برنده راځي، هغې که بیا پوړی دی هغې نه به کوز شي بیا لاندې مطاف راځي. او د هغې صفونه نیغ نه دي، زمونږ صفونه خو نیغ دي، هلته صفونه د بیت الله نه ګیر چاپیرتو دي. نو سړي ته پته لګي د صفونو د هغه نښو نه، صفونو کې کرخې دي، ځکه چې په هغه کرخه ودرېږي خو بیت الله مخامخ دی که نه. نو چې یو طرف ته شي نو فورا بیا سر اوچت کا او بیت الله ته وګوره او الله اکبر وایه، بسم الله الله اکبر، یا الله اکبر صرف وایه، حضور پاک ویلی دی. او بیا لاس اوچت کا که کینه او که په ولاړی، نو چې څومره دې لغواړي بیت الله ته ګوره او دعا وکړه. نو یو لومبی نظر دعا هغه خدای قبل نمبرک، دویم د بیت الله مبارک یو ناود میزاب رحمت وته وی، دا په حتویم کې چې د بیت الله نه کم ځای تاو دی، لږه حصه د بیت الله بهر ده، هغې حتویم ته ناوه مبارکه لګېدلې ده. د هغې ناوې مبارکې لاندې چې یو سړی دعا کوي نو هغه دعا ملله قبلی دوشو. دریم چې یو سړی ملتظم ته ودرېږي، ملتظم د بیت الله درشل او د حجر اسود په مینځ کې ځای دی، الله دې مونږ او تاسو ولا بوت لیږي. یو لاس سړی په درشل اخو دی د بیت الله او د بیت الله مبارک ته ورترغاړه وځي، حضور پاک مبارک هم دقسې کړي دي، او کله را یو مخ وپورې لګی کله وپورې بل مخ لګی، او مسلمان جاری بیا انسان الته ټینګی دی نشي، دا الله نه سوال کوي. او پکار دی که دغه ځای کې سړی د خپل عاجزۍ اظهار کوي، رونو دعا چې کوي ځان خپل عاجز کې، ای فقیر به بابکا، خدای فقیر ستا په دروازه ولاړ. دا د الله کور نه چې الله پکې اوسیږي، دا د عظمت او د شرافت نسبت دی چې الله کور ورته ویل کېږي. ان اول بیت وضع للناس، دا کور دی بیت الله ورته ویل کېږي. فقیر ستا په دروازه ولاړ دی، مسکین به بابک، او مسکین ستا په دروازه ولاړ دی. پښتو کې خیر دی وایا، خدای زه مسکین فقیر ستا دی در لراغلی، او نور کلی وطنونه درونه مې پریښی دي پروردګاره، بچی مې پریښی دي تا لراغلی، او دا به ویه چې الله زه ډېر زیات ګناهګار یم. یو سړی د بیت الله نه تاوېده او هغه به لبیک وی، لبیک خدای تا ته حاضر ولاړ. یو بل مرګری وسره و، هغه وی چې د لبیک وی دبره نه به ول اواز راته چې لا ستا دا لبیک نه دی قبول. وی ماره دې سړي نه تپوس وکړه چې هلکه دا اواز اوري، وی چې او دا اورم، وی دا د ډېر مودې نه زه لبیک ویم او ماته دبره نه اواز کېږي چې ستا دا لبیک نه قبلېږي. نو ما ورته وی چې نه قبلېږي او دته اوري، نو بیا څه لپاره دا توافونه کې؟ دا خو سړی دې لکوي چې الله قبول کړي، نو تا ته خو مخامخ اواز راځي چې نه قبلوم، نو چې نه قبلېږي نو بیا دا څه لپاره طواف کې؟ زه بیا خپل کور ته وی سړی ما ته وی چې زه ګناهګار یم او ما ټول درونه پریښی دي دې در له راغلی یم، نو که د دې نه بغیر بل دری هغه راته توښه چې هلته ولا لاړ شم، قبلی که نه قبلی خو زه به تاویږم او دا لبیک به ویم. زه خو د الله دې در ته رالم. بل یو خایا وی چې دا ټکې یې ووی چې د یو ځل لبیک وی نو دوه ځله به ورسره فرشتو اواز کوو لبیک لبیک. نو هلته به د خپلې عاجزۍ اظهار کوي چې خدای زه ډېر کمزور یم، عاجز یم، او خدای زه ګناه نه ککل ډک راغلی یم دلته، ما په خپل وطن کې ډېر ګناهونه کړي دي، نو خدای ستا دې در له راغلی یم. هېرونو چې یو سړی جرم وکړي او چې چا سره زیاتي وکړه د هغه دروازې له لاړ شي او په درشل کې ورته کښېني، نو دا سړی ډېر تیز وي او غصه ناک وي، خو چې د چا دروازې رسوک لاړ شي نو خلک یې معاف کوي که نه معاف کوي.
پدی بلوچستان کی او قانون دی زمون پا وطن کی پخوا اس کم شوی دی بلوچستان کی کچا مریم کری او دی دا چا پوجر ور ننوات بس ماف کری بی بیا ہاں که پلارا پا گوت ورغی نو بیا پریدی نولی ہے حکر پا یو طریقه زان را وستا او دروازه کلاو او دزان پا درشل وردن نکا بس دا دا مافه نخدا بیا ماف کری نو چه بنده تا یو صلیب پا در کی کینی بنده ماف کئی نو پروردگار خو ارحم الراحمین دی اغلا چه صلیب پا در کی کینی او بیا بیت اللہ پوری مخ لگی و لاست خور کری نو رب العالمین بری دعا قبلی که بدی نه قبلی ماف کئی بدی نو یو ملتزم دی او قسم دی دا ملتزم دا دعا دا قبلی دور دیر بہترین زیده او التا چه دعا که وری دنیا و آخر با دعا نغواره قرآن شریف که اللہ فرمایی منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وما له فی الآخرت من خلاق بعض انسان صرف دا اللہ نا دنیا غواره خیر نغواره وی خیرت که اللہ ویسی سنشتا ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار جو خدا دنیا کم خیر و خوشحالی را که او پاخر کم خیر و خوشحالی را که او اللہ دا جہنم دا ورن میں اساتے دا دعا گانے بالتا که یوا دی دنیا نا دنیا و آخر با دعا را گواری او دا جہنم نا امان بدا اللہ پا ذات ماندے گواری اغاز ہے ملتظم مپی جن دا بیت اللہ دا درشلن دا حجر اسود پوری دی کمال آقا دا بل حجر اسود تا مخامخ دعا قبلے گی دو رکعت رشی تلی نشی ادری دی برندہ کے شاعت ادری گا او بیا دعا کہا جرے سوط محامہ اللہ دعا قبلی مقام ابراہیم التا اللہ دعا قبلی حجر سوط سشیر دا آدم علیہ السلام زان سر دا جنت تے او کانے روڑے لس سیزون زان سر روڑے دا جنتنا یو پکی دا کانے دا انسان دا سر امرو او دا تک سپینو حضور پاک فرمائی وی حجر اسود دا دا جنت نراغل دی من الجنت دی او اکان آشد دا بیازم من الدبن وی دا پیو نزیاد سپینو سو ودت و خطایا بنی آدم وی دا بنی آدم دی گناہونو تور کرنے دا گناہ زانت دا سے راکا گی لکم اقناتیس چی زانت اس بنا راکا گی یو بل حدیث کی راضی الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض چی حجر اسود پزمک دا اللہ خیل آستے اللہ للہ سونا نشت دا دا برکت او دا عظمت پا انداز منگوائیو نو خلق حجر اسود خکولی دا سے بفرس کے لکا چی ما دا اللہ اللہ سکول کو یو استاز لا مور لا او نیک انسان لا چی صلی اللہ سکول کی دا دا برکت او دا عزت تبارکی تو بالا که دا فرس که چی دام دا سے شولا که چی ما دا اللہ دا اللہ خود من پشن لاسونا نشتا او نکان دا اللہ لاس کی دیشی دا دا عزت لکتو دا اللہ لاس میں خکل کا خورش دیر زیادی خکلول و تر اسانا غبرن دمر رشی کی ورنیز دے کے دے مورتا نشی نو بیا چکا یا اسا خکولے کا که دا سی دیم نشو اکولے نو لاس ورن خکولے کا کنی چو کوری چکا ورو لخ کو لے کا کنی دلر دین و تپلا سے شارو کا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اولا کی دا فرس کچے دا اللہ سے پدی حجر اسود کے خون او دا اللہ سے بخکل کے لما رونو یو سی ذہن کے واچے ہوئے سری با کئی خد با لاسو چا تی خو گور احتیاط با کئی دا خد لاس لے چا عورت تا چلے چا اخکارا نیسی بعض خزی بی زنانه منگی بینو التا اگی لاسون دریز لخ کولی دریز لنشت یوز البخ کولی او دریز لاسونو چه تی دا خزی او دا چی لاسو چت کی را لستون تی سنگل تا ورسی سنگل نم ور وولی دا لیچ اخکاری نو دا خزی لیچ اخکار کول گوری گنا دا زنانه دا سیو کی پا دا سی طریقه دی لاسو چه تی لستون دی موٹی کیو نیسی او چه دا لاس او چه طول سره لی چخکار نش اغا حجر اسود دا زمکی نسلور فوتا دا بیت اللہ پا شمالی مشرقی گوٹ کے لگے دلے دی لکه دا دا جمعات چه دا مخامخ گوٹ تی دا سی اندازہ کے لگے دلے مقام ابراہیم سره دعا قبلی گی

دا دا بیت اللہ مبارک دروازے تا مخامخ یو تیگا پرتر پیو چبوترا او سعودی حکومت شیشہ تاو کڑے دا او دا اس پن جالیت تاو کڑے دا دا کانے اغو چی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جوڑاو نو پدے بودرے دا دے کانی بدا لفتاو دا قوازے کار کاو دا با پخپل ورسر اوچتے دا دا ابراہیم علیہ السلام دا دوال اخپو دا قدم دا گوتے دا بند امرا نخی پکی پرتی دا دوال اخپی پکی ننو تیری قرآن شریف کے اللہ ذکر کرے دے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکا مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا نہ اللہ ذکر کرے دعا پاک تبلیغ اللہ کے رقم سی ذکر کی دا برکت پر سوچ دا برکت پر انداز التخذ دعا قبل حکیم کے چی سلے کینم دعا قبلے گی پد صفا گنڈے دا پاسم دعا قبلے گی او دا مروا گنڈے دا پاسم دعا قبلے گی صفا تی سلے اخی جی باز خلق لا سنو چتئی دا استلام پا شکل دا نشتا دعا بکئی بیت اللہ تب مخ کی دعا بکئی بیا چی مروا تلار چی التبم دعا کئی او دا صفا مروا پمینس کے دوشتر ارون اداغے پمینس کے سڑی مندے وئی خد بنا وئی سڑی بوئی التم دعا قبلے گی پا مزدلفہ کم دعا قبلے گی پا منا کم دعا قبلے گی او پا عرفات کے خود بخود دعا قبلے گی دا عرفات متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اگر کہ خوب لکن خلق را جمعی نہ ملا مربع میدان دے دیلوے میدان دے خیمے پکے لگی دلی رب العالمین فرشتو توی دا ٹول خلق تے عرفات کے ولا لدا میں ٹولو بخل فرشتے وی اللہ فلان کی گنانگار دے فلان کی خدا سے دے فلان کی خدا سے دے ویدرے نیکار دا مخم والسردام بخل مزدلفہ کم دعا قبلے گی عرفات نہ چ خلق واپس سی نہ بیا مزدلفہ ترازی دا عرفی پر سحر وقت خلق عرفات تزی دا زوال نہ پس تر دا غروب پورے نور پرے و تو پورے دا وقت آجان سیبان پا دعا کی تیر کی اللہ تا جاڑی جاڑی جاڑی اور دعا گانے کی او چکل انور پریوزی نو بیارا روان شی مزدلفہ تا نشپا پا مزدلفہ کی تیرہ کی پا مزدلفہ کی دا ما خام و دا ما سوطن دعا منزون یوزے کی نو بیا پیشمنی پاسی وقتی منزو کی دا منزن پس دا مزدلفی وقوف تے ال تبیا اجی دعا گانے کی حضور پاک مبارک درے دعا گانے پا عرفات کے اکڑے دو قبول شوی یو نا چی مزدلفی تراغی نا آگا یو دعای و گفتنو ام اللہ قبول اکلا نو حضور پاک او خندل صحابہ و تے اللہ رسولہ دا خندہ مقام نرے ولی مخندل وی اللہ زما غدرے ما دعا چی قبول اکلا وی شیطان میولی دا چی چغے والی او پسر خور ہے چولی چی دلالم برباد شما پا مزدلفی کم دعا قبلے گی رنبی شیطان جمرات دا خلق و تا شیطان وی دا چی اولی لگ با گس طرف تا چی درش نبار چی نو قبلی تا بمخ که التم دعا قبلی گی دوی میانزنی شیطان دا چی سلی اولی نو بیا بم لگ گس طرف تا چی دا بیلی نمزان اوباسی او قبلی تا بمخ کی نو دا غلطم اللہ دعا قبلی او چی کم غد شیطان و تا خلق وی جمر عقبا نو اغی پس دعا نشتا پرون بیر و دا اختر پرد صرف دایو شیطان خلق پا وو کانو باندی ولی غٹ شیطان چی و تا خلق و او پا دوی مرز دا اختر پا یو لسما و دو لسما بیا دری والا ویشتل دی لاول رکوٹ بیا منزنی بیا غٹ پا سبال بیا لاول رکوٹ بیا منزنی بیا غٹ پا وو کانو باندی نو زمارونو ما خبر دی پوری کولا چی دا حج یو خاصیت دا دی چی دا دعا دا قبل دو زیر دعا پکے اللہ قبلے دا زمزم دا کوی پخوا کیم دعا قبلے گی و دا زمزم کوی اگی اس لاری و تبندی کردی دی پخوا چی با منگ لارو نو ال تک پولے پا پولے بورکس شو نو کوی خکارے دا

شیشه دیوال ته تا و دن نو پکې سړی ناستو دن څوک نه ورتل خو یاره شیشه و غټه کلکه هغې نه مو موږ ویته کتل پایپونه موټرې به ښکارېدې باقاعده اوس یې هغه ځای بند کړی دی هغې به ورته لار جوړه کړي خو څوک ورپرېږدي نه د رش د وجې نه دی یو بوټی بېرته کړی دی نو د زمزم د کوي خوا کې دعا قبلېږي او چې زمزم سړی سکي ګوري بیا دعا قبلېږي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی از زمزم لما شرب له وی زمزم چی دا کم مقصد دا پارسکین و اغا مقصد پی دل خود پورکے علماء لکی زمزم ابو تا قتل عبادت تے ثواب دے پکی نو یو خاصیت دا شو دا حج چی دا اغا زین سر تعلق لري چی کم زین دا دعا دا قبل دو دے بل خاصیت ایسے دے بل داد چی دا خدای دا کور دا بیت اللہ زیارت دے پگے دا خدای کور لبلار شی بیت اللہ لے زمان قسمی سلی حیران شی چی ور مخامخ شی وی چتا اللہ زو چتا دا پاک کور دا خدای دیل را وستم زر دی جو گشم چی دل ترا لے دا خدا اللہ ریلوی فضل و ریلوی کرمو دا آغا کور دے چی مون پا تورنگو کے او پا بنگال کے او پا امریکہ کے او پا لندن کی جی سوک منز کئی نو دیتا مخ کئی او دا اغا کور دے جی پا مخ دزمہ کلوم بے کور دے حدیث پاک کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی کل رب العالمین دنیا آباد اکلا او فرشتی دنیا ترا کس کلے نو برا با فرشتو پا بیت المامور کے عبادت کاؤں وی خدای مون پا مخ دزمکا یو زیر آتاو خواه چهل تست عبادت کو دا زمرود و پا کانی که ولی خدای یو بیت اللہ ورکن یو کانی او ادازه و تا اللہ خواه مکه ستا وی مکه دا مکی خپل نوم نوم دا غدی دا انسان دا نوم دی نوم تا مکه وی پارا بیگی نوم دا انسان مینزی دا مکم دا دنیا تقریبا میانز دے لازے و تعالی ہو چی دا بیت اللہ دا دے کے دے نو دا بیت اللہ ملاقات تے پکے دا حجر اسود ملاقات تے پکے دا بیت اللہ طواف تے پکے دا طول پیغمبرانو آدم علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام پور طول پیغمبرانو دا بیت اللہ نا طوافو نکلے دے او پخپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے توافونا کون او دے ابراہیم علیہ السلام او دے اسماعیل علیہ السلام پا طریقو عمل دنوں نبی علیہ السلام مبارک بلا گیاو او تواف بید بیت اللہ نہ کون ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام شکل بیت اللہ جوڑ کو ندوالو دا غین گیر چا پیر توافو کو او دا خدین سوالو کو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم خدای دے عبادت زمون قبول کا او ریدون کی میں دا بندہ پا حال خبردار میں یو سو دعا گانی نوری مکلی دی نو یو پکی دا بیت اللہ ملاقات او زیارت تے او رنو بل دا حضور پاک دا کلی ملاقات تے بگی اگه خور لبلال شه چه پا کما خور دا دوال و جهان و مبارک سردار خلپو سکلی دی مشاهد دی پکی بہترین زین دی پاگے کے شعائر اللہ دی پکی ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب دا خدای دا عبادت غٹے غٹے نخی دی پکی نو حضور پاک پکی خلقو سکڑی دی او چه کم دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا کم کور کی دنیا تا تشریف پڑو پیدایش شویو دا مور پلار خپل کورے اگا با پکی ہوئی نی او سارے کے لیبریری جوڑا شوی دی کتب خانہ دا مکتبہ دا خلق دی و سر او دری گی اگا غرب ہوئی نی چه کم کی قرآن شریف پلنبی نازل شوی دی غار حیرا چه وطبا نو خلق لار شی اغیر توخی جی اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا آیتونه پکې نازل شوی او جبل غار ثور بم پکې
کله چې حضور پاک مبارک مدینی شریف ته هجرت کاو نو په دغه غار کې درې ورځې دمه کړې ده. الله د دشمن نه پکې محفوظ ساتلی و. نو څوک برو خیجی او څوک خطی نشي یاره د هغه غر خولې له خو ورشي که نه هسې خوب ګوري زمارونو. زه اکثر مرګرو ته یو ټکې ویم زه ویم دې غرونو ته یې ګوره د مکې مکرمې دا هغه غرونه دي چې د چا نظر پرې لګېدلې دي. بلډنګونه اوسني جوړ شوي دي غرونه زاړه دي. نو غار حرا شو جبل نور چې ورته وایي او غار ثور د ثور په جبل کې په غر کې چې کوم غار دی دې غر ته ګوره په دې نیت چې دې باندې د حضور پاک مبارک نظر لګېدلې دي او په دې لارو د دواړو جهانو مبارک سردار تللی دی او بیا د نبی علیه السلام قدر به درته معلوم شي چې د دین دپاره یې څومره تکلیفونه برداشت کړي دي. صفا و مروه به پکې وویلې چې ابراهیم چې حضرت هاجرې د دواړو منځ کې بندې ویلې دي. عرفات ته به لاړ شي چې د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا علیه السلام ملاقات پکې شوی دی. آدم علیه السلام سریلنکا پخوا به ورته سرندیپ وی دا مخکې د هندوستان یو حصه وه اوس ازاد شوی دی. د کلکتې او د بمبی په منځ کې یو جزیره ده سریلنکا ورته وایي. هلته یو غر د آدم علیه السلام په هغې د پاسه راکو شوی و او د آدم علیه السلام د خپې نښه هم پکې شته. تقریبا شپږ فوټه د آدم علیه السلام د خپې نښه ده پکې شپږ فوټه. او حضرت حوا علیه السلام په جده کې راکوزه شوې ده. جده کې یو مقبره ده زه ورته تلې ما خلک ورته د حوا بیا مقبره وي حقیقت حال نه الله خبر. د دواړه د عرفات په میدان کې یو بل سره میلو شو د یو بل پی جنګلو یو پله معرفت پی جنګلو ته وایي وایي ځکه دې دې ته عرفات وایي. او په کومه غونډۍ باندې چې دواړه یو بل سره میلو شوي دي هغې ته جبل الرحمت وایي. خلک لاړ شي هغه غونډۍ ته خیجي او د حضور پاک مبارک وقوف د عرفات د هغه غونډۍ سره خوا کې شوی دی. کوم چې د عرفات لوی جومات د مسجد نمیره ورته وایي دې ځای کې د نبی علیه السلام مبارک خیمه وه د وقوف او د عبادت لپاره جبل رحمت خواله تللی و په خواته یو جومات و چې کوم ځای حضور پاک عبادت وکړو وقوف یې وکړو وروسته په ترکیانو جومات جوړ کړی و. بیا څه زمانه پس هغه جومات روان شو خو هغه سیخونه او نښې وې اوس یې هغه نښې او سیخونه هم ختم شوي دي. مزدلفه کې یو بل جومات دی مسجد بشهر حرام ورته وایي. حضور پاک چې کوم دی خیمه او په هغه دی جومات دی او په مینا کې چې کوم جومات دی مسجد خیف ورته وایي. دغه دی د حضور پاک خیمه وه عظیم الشان جومات دی پکې ډېر ناشنا غټ جومات دی دا دی بهترینو ځایونو ملاقات به پکې وکړي. دا د حج بل خصوصیت دی او خصوصا بل خصوصیت سه دی د ثوابونو ډکې ډکې جولې به راوړې. یو مونځ به دې په بیت الله کې یو پلک قبلېږي یو مونځ. او که مدینې شریفې ته لاړې خدای دې بوځه نو یو مونځ به دې په پنځوس زره قبلېږي. یو مونځ په یو لاک پنځه مونځونه په څو شو په پنځو لکو شو د دې هم لا زیات دی خدا مارتا اندازه کمه مرتبه وي. بعضې سادهګان خلک لاړ شي په خپلو بلډنګونو کې مونځ کوي ځای لري نو بلډنګ کې پروت دي هلته مونځ کوي او دلیل به دلته وښایي هلکه بیت الله ته ولې نه دی وي دا ټول حرم حرم دی کر جمارونو یو حرم دی یو مسجد حرام دی. حرم د بیت د مکی مکرمه ځمکې ته وایي بلکې د مکې نه ګیر چاپېره سالاقه د هغې ته حرم وایي. خو د دې مونځ چې کوم فضیلت راغلی دی هغه د جومات دی ګورې نبی علیه السلام وایي وایي په مسجد حرام کې یو مونځ یو پلک دی په مطلق حرم کې نه ټیک د حرم د مکې ځمکه هم د فضیلت ځمکه ده. الله خوښه کړې ده
بهترین ځای دی. خو چې کوم حدیث کې د مونځ د یو لک ذکر دی هغه د حرام نه دی، هغه د جومات دی، ګورې د مسجد حرام نزولی به د ثوابونو ډکې راوړي. دومره ثوابونه به وګڼئ چې حج له لاړ شئ، چې دومره ثوابونه به ګرځول به هم درته ګران شي. او بیا پکې د مدینې منورې ملاقات، دا د حج حصه نه ده. حضور پاک فرمائی من حج چاچ حج کو ولم یزرنی و زما ملاقات ان کو فقد جفانی ما سر وفا ان کا. من حج کہ حج کو دا حج نہ پس زما ملاقات کو، نبی علیہ السلام فرمائی دا شفاعت پا ما واجب شو. یدی وجن خلق مدینہ شریفی لذی مدینہ شریف کی یومن پا پنزوس ذرا، یو روایت کے زر دیو کے پنزوس ذرا دے. او بیا چی مدینی شریف تلال شے دا حضور پاک ملاقات پا پکیو کے. حدیث پاک کے راضی من صلی علی نائیا ابلغتہو، سوک چی پا مادا لری ندرود وی نو آغا دا فرشتو پا ذریعہ ماتا رسولش. او من صلی علی عند قبری سمعتہو، چی سوک دا مادا قبر خواک پا مادا رود وی دے اورم. یو بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، ویدہ خود فرشتے پا مخدز مک اخوری دی اور چے سوک پا ما دوی السلام وی اغیے ما ترانا سی وچے مخامخ حضور پاک تا ادھرے گے استاد سلام اوری استاد سلام جواب مور کئی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ متعلق راضی چی اغتا دا حضور پاک دا قبر نا جواب راغلو چی وعلیک السلام یا ولدی، بچے پتا دے سلامی، جواب ورتا راغلے. او حضور پاک مبارک چی کل دفن شو یا سلی راغی دا سی وقت چی خور مبارک یا لیدلے وی دی راغی او جللی او دزمک دا خور بے پدی سر باندی نستلے او دا آیت بے وی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. معنی دادا پیو سلی گناو کیو پدان ظلم و زیادیو کی داغین پس دا اللہ نبخنا غوالی. او بیا حضور پاک تراش اغتوی چی تمال دا اللہ دربار کی سفارشو کا چی ما اللہ معاف کی، نوی خود پاک برد توبہ قبول ای گناہ بورتا معاف کی. یہ سلی دا آیت وی مطلب دا چی اس من گناہ اکلا تاسو لبرالو دعا بمرالو غختا، اس بمون چالا زو چی بمون لدعا غوالی دا بخنس دا پارا بمون چاتا وایو چی مون تا دا اللہ دا پارا سفا. آیت وی او دا جلده وی دا حضور پاک دا قبر مبارک نو اللہ آواز را غی چی غفر اللہ لکا غفر اللہ لکا، اللہ دیو بخا اللہ دیو بخا. نو مدینہ منورہ کے دا حج دا خصوصیت بل شو چی التا دا حضور پاک ملاقات پہنچ رنبے یو غٹ سوڑا مبارک راضی خلق اگیت مخامخ ادرے گی او مخامخ پہ درو السلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اے دا اللہ رسول پتا جے درو دو سلام الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے دا اللہ محبوب تا پتا جے درو دو سلام کدا سے بے السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. نورم غٹ غٹ دعاگان خلق کئی السلام علیک یا سید المجاہدین، اے دا مجاہدین مشرا پتا باندے سلامی. السلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اے دا پیغمبران و دا رسولان و سردار پتا دے سلامی. دا حضور پاک صفتو نا ذکر کئی، مجھے لاغخ کل صفتو نا ذکر کئی او مخامخ ورطا دا خلق سلام واچے. او بیا چو قدم مخ کیشی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مختبل سولدا نو ال تپاق خلق سلام واچے. دا دا حج برکات تی خصوصیہ ریاض الجنت تی پا مدینہ منورک. حضور پاک فرمائی ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ، وی زمادہ منبر
او زما د کوټې پمیان چې کوم ازمکه ده دا د جنت د باغچو نه یو باغچه.

علماء لکی وی چه دغه ځای له څوک ورسی نو مونږ پکې وکي نو بیا ری دعا کوي داسې دی وچی یا الله په دنیا کې تازه د جنت زمکه لرا وستم پروردګار په آخرت کې مم د جنت زمکه نصیب کی. لکه ردی حدیث یو معنا علما دا کوي چې دا زمکه به الله د قیامت پر اوچته کې جنت ته به ورسی د حضور پاک منبر به پکې ہوئے نه کہ تقریر بے خلق و تکاؤ اور دا حضور پاک میں حراب بہوئی نے کم میں حراب پہ کہ حضور پاک مبارک منظور نہ کرے دی قسم پہ خدے زخد خدے دی تاسم بودے مندن بودے چیزے ریاض الجنت تلال شم اور دا سلوم بی سب کے آدویم سب تزان جوڑ کم اور دو رکات منس کم اگا منظر رانزان ترا مخ کے کم ویم دا حضور پاک دا ناستے دیم دلتا بہت سارا ابو بکر ناستو عمر بناستو عثمان بناستو علی بناستو رضی اللہ عنہم اجمعین او صحابہ بناستو او دا غزیو چی جبریل علیہ السلام براکو دید او ملاقاتو نا بے کول دے دینو کے او آئے مسلمانانو دا برکت زین علی کنن جبریل علیہ السلام مکل دے انسان پا شکل را رہے یو ذل دے انسان پا شکل را رہے او دا پیغمبر علیہ السلام نے یو سوتا پوسونا اکل وی ایمان ستا وی حضور پاک جواب ور وی اسلام ستا وی جواب ولا ور وی احسان ستا وی جواب ولا ور وی قیامت بکلی وی نتا تا پتا لگی و نماتا وی نخی بیدر تاو خیب یو سو نخی و تاو خولی دا صلی اللہ او دا جبریل علیہ السلام کی راغلیو تک اسپین جامع غستے وے او تک تور سارے دا سفر سا اثرات پینو اور آتلو سارا حضور پاک تا مخامخ کے ناس او دا تحیات پا شکل کے ناس او قلی کنڈے دا حضور پاک دا کنڈو سارا جنگولے چیزا تا پوسو نے اکر لہو لال نبی علیہ السلام ردو علی الرجل ویلار شیزا سارے گورے را واپس ہے کے دیکھئے غرضو صحابہ لالو یا خونشتا سیب سلی خونشتا ویدا جبریل و هادا جبریل یعلمکم دینکم تاسو تستاسو دین خواه ما نے تپوسنو کل دینی دلتاو خو کلب دا حضر کے دیخے قلبی رضی اللہ عنہ پشکل راتا دا پا صحابو کریر خوبصورت صحابی پا مخبیل ضروبان دا چولیو چی خذ ما تا گوری اسینا خذ پا فتنہ کی مبتلا نش یو ذل دا نبی علیہ السلام سارا ناس تو دیکھے قلبی پشکل کی خبر ہے ترے کولے بیا لار عائشی صدیقی نے تپوس کو عائشی دا سڑی دے اوپے جا ویو دا حضرت دیکھے قلبی کنا ویدا جبریل دا آغا پشکل دا غلب اے عائشی وی جبریل دا غلب پتا سلام وی اور توی وعلیہ وعلیک وعلیہ السلام پتاو پا جبریل پا دوارو دے سلامی آغا سمکلا کہ قرآن شریف پا کے نازل شوی دے لوئے حصہ سی سب قرآن شریف پا مکہ مکرمہ کے اسے پا مدینہ منورہ کے اور حضرت جبریل علیہ السلام پا مکہ تمراتا اور مدینہ منورہ تمراتا اور دا حضور پاک سر ملاقات پہ کول اور پا زرگون و فرشتے گورے اسم دی یا روایت کے راضی کے سوک دا پیغمبر علیہ السلام پا قبر مبارک درود ہوئی بیا لگ مخ کسی قبلی تا خلق مخ کی دعا کئی وی او یا ذرا فرشتی رد دا پارا دا مغفرت سوال کئی دلتا موجود دی بل حدیث کی رازی کہ سوک دا رکن یمانی او دا حجر اسود پا مینس کے دعا کئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار داوی وی او یا ذرا فرشتی دا غلطا ولالی وی او رد پا دعا باندی آمین وی وہ سرونو دا برکت زی نشو که نشو مدینہ منورک کی بیا با دا بقی مقبری تلال شے دا صحابہ و قبر نبی بگی دا حضرت عب نخی پینش تا خود تاریخ چاویلی اغتا پتہ لگی دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبر دی پکے دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ قبر دی پکے دا حضرت حسن رضی اللہ عنہ قبر دی پکے دا حسین رضی اللہ عنہ قبر پکوفہ کی دی کربلا کی شید شیو دا بی بی آتا کی دا پیغمبر علیہ السلام دا ترور قبر دے پکے او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بیانو دا نہو بی بیانو قبرون دے پکے او دا لونو قبرون دے پکے دا حتی عثمان رضی اللہ عنہ قبر دے پکے دا بی بی حلیمی دا پیغمبر علیہ السلام دا زائی مور و دا آغی قبر دے پکے او دا حضور پاک دا بچی دا ابراہیم
علیہ السلام دا آغا قبر دے پکے، دا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ قبر دے، دا سعد دا عثمان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قبر دے پکے، دا حضرت امام مالک سے قبر دے پکے، دا اخکار بھی باقی چاہتا پتہ نہ لگی. وہ تاریخ لکھی دا مدینے منورے پا مقبرہ کے لسر صحابے کرام دفن دی، لسر دا پیغمبر علیہ السلام مرگری کی ہو جائے کے محو خواب و دفنی و اعداد برکت زین دی کے ندی. احد تب لال شے احد کے دا حضور پاک مبارک کی وزی مشاک جنگ شوی دے، او اگا غر تا چی سلیو گی رہے کی او غار دے چی حضور پاک پاک ناستا کرے دا، ناشنا خوشبوئی تی دی جو ارغلی مغزے کی میں ناستا کرنے دا، دا سی خوشبوئی تی دی چی دا دنیا خوشبوئی ندا. قسم پا خدے بیت اللہ تا مکی مدینی تا جلال شے نو تا تا بدا خپل ارس راتی راہ کارا بشی درتا ایمان بری تازہ شے. درے صحابہ کرام یو دے دفن دی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ، دا یو دے دفن دی یولوی قلا کے. او مخامخ لغن مخ کی او بل سپین قلا دا باقی دا احد شہداء التک دفن دی. خواہ کی رکوٹ غر دے چی پنزوس کسان غشتو وشتو والا نبی علیہ السلام پکم غاخی باندی کی نولو دار سبوی نی مسجد قبا تا ملارش دا بیت اللہ نا پس رنبی جماعت پا مخدز مکا مسجد قبا دے لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. اللہ دا پیغمبر علیہ السلام تر یو احسانو کو او اغا احسان بیا دا مند پارم دوی ذریع شو ہجرتیو کنو بیت اللہ تر اتلی نشو عمرے نشو کولے اللہ ور تاسان اکلوی خضا مسجد قبا تا دور کاتا منز پچی کوا سوک مسجد قبا تلالو دور کاتا منزو کا اللہ بدا عمرے سواب ورکی اس حاجان سیمان چلار چی مسجد قبا تا دی نو پکی دور کاتا منز کئی دا دا حج ما تاوتو چی مدینہ منورہ دا حج رکن ندی او دا حد دا مناسبات او د تعلقات نه یو مبارک زید خلق دی نو دے دا حج دا خصوصیات دا حج میرا تنن ذکر کر پا مینا کی بساروی علال کی دل تم خلق قربانی کئی اغیت دم شکر وی دا حج دا شکریی وی نا اچی کل علالے نو دا ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام قربانی بدیا دیگی. قرآن شریف کے اللہ فرمائی فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى ددول سکالو شو وی بچی دا سیو کا یو پل املان سرا واغشتا و چالیم واغشتا وی دا چیزو بچی قربانی کو لان سرا باہر وستا دا مکی مکرمین دریمی لبار میدان دا منا دی چی بویتا نو ال تک ابراہیم علیہ السلام تا شیطان را گئے ہوئی سکے تا ماسر علیہ کا سکا دے سلی پا شکلو ہوئی دا سی میرو دی کی راز ویل آلے ویم سو کل آلے ما شم بچے دے دے پا بڑاوالی کی خدا در کاؤ نو آلے دا تو خیارے اگا پوشو چی شیطان دے کانی راواج کی خدا رے پیو چلک مخ کشو اسماعیل علیہ السلام پسر آگے وی تا خبر چی پلار دے کم خواہ بودی وی یو وی چر تا دی بودی وی قربانی کئی وی تا لالی وی چی تا پلار بدا سی وی چیز وی با لال کی بیا دا ما دا پلار پشان پلار او زما پشان زوی وی اگا وی چی ما تا اللہ ویلی دی وی زمالا چی اللہ و تا ویلی دی نو علال می دی کی ذرکشا یو کانی واقع چی تا خو شیطانی بیا ابراہیم علیہ السلام لورغی دا شیطان مقصد دا چی دا اللہ دے حکم کی بدوی کوتا ہی براش اس اگا دے چی کم دے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اگا شیطان ماننے گزار کرو نو اگا دے کہ غد غد سلی دی اس خود دیوالو نا حکومت جو کردی غد دیوالو نا دی نو آجیان اگا اولی دلتا بی بی حاجرے لران شیطان

0: وہاں پہ اختیار کی دی. لازم ہے کہنا سو منم کدا رب جلیل منم. دیکھیں جبریل علیہ السلام دا جنت نے گڈ روڑو اگر گڈ کے حابیل قربانی کڑے ہو اللہ پا جنت کے لوے کڑے دے اغیرا وسط او دا غزین جبریل علیہ السلام آوازو کا اللہ اکبر اللہ اکبر خدا دیر لوے دے دمرا لوے دے چی چالا اللہ حکم نہیں کلی نو پریکول نہ کئی دمرا لوے دے چی اسماعیل علیہ السلام دا زبہ نہ بچ کئی. ابراہیم علیہ السلام کو پویشو چی قصہ بدل دا وی اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام پویشو چی قصہ بدل دا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ لوے دے دا زبہ نہ بچو دے خدا شکر ادا کرو. اگر گڑی بیا لال کی اسماعیل علیہ السلام خدا بچ وفدیناہ بذبح عظیم. قرآن شریف کے اللہ فرمائے اللہ ویمون ورطوی چیہا اتقد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. تا خوب رشتو نکا او نیکان لمن دقا سے جزا ورکو دا تکلیف میں بچکو گرد لمن رو لے گر نو چی آل تا سلید دم شکر کی او گرد لالی او دا سوچ کی چی پروردگارا یا وقت ابراہیم علیہ السلام زوی سم لو لیو او بیا گڈ لال کزد آغی پا طریقہ لگیم عمل کم دادا حج یو بل خصوصیت شو نو نورم دیر زیاد تی خو وقت ختم شد زمارون دا حج دیر لوی خصوصیت تی دا سی خصوصیت چی پا نور عبادتونو کی نشتا نو دا داخلو روزی دی چی پچا حج فرزی میرا بانیو کے پیسے زلکی دا پیسے نہ پکاری گی واللہ کم پکار سی نہ حج داخل ہو گیا. حضور پاک فرمائی ویچے پچا حج فرضی وی نکا نو فلیمت انشاء یہودین او نصرانین دیکھ لدخ وقی یہودی مرے وکی عیسائی مرے نو چے پچا فرضی دا پیسے لگی پیسے لرنا سے پاتی دی جہداد درنا سے پاتی دان در ہوئے قبر تنشے گولا دے نو دا خود فرض ادا کا لازمان داخلی شروع دی خواہ او گورے حج دا اسباب و دا غنا ندے کہ او صلی حج دا داخلو کہ او پیسے ہو لگئی دا دی یقین ساتھ جدا پیسے مخلے دے لواپس ورکے یا رجی پہ اخلاص دا اللہ دا رضا دا پارا حجو کی دا بولا خود ورکے دا سو خبر میں عرض کر دے تاسو کوشش ہوکے جی پچا حج فرضی داخل خامہ خوکے دعوکے الہ العالمین تین ملاقات ضرور نصیب الہ العالمین کسو مریضان دی طول شفا ورکے کسو قرضداران دی قرضون اخلاص کے زمون دا حلال رزق نصیب کے حاضر جمع جی سمر دا خدایتی داراتل قبول کے پیو یو قدم ولا جون و برکتون ورکے اور جی پا ذلک یسا حاجتون دی خدای حاجتون و لپورکے خدای موږ د مشکلات او د غمونو نو ساتي او د مخلوق د شر نه مو ساتي او د دنیا او د آخرت فتنو نه مو ساتي د قبر او د ځن قدم د سختو نه مو ساتي د حضور پاک د مبارک لا د حوض کوثر وبم نصیب کی د غیر جنبې لا د جنت ته بوت لیک اخر وخت په خپل ذکر کریمه نصیب کی. لا اله الا الله محمد.
1: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری.

جی گرانو اوریدن کو غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے استاسو پدرون خدمت کے حاضرین پروگرام مخزن اسلام سرا گرانو اوریدن کو دا پروگرام تاسو ہری جمعی پورا زبان تی دا دو بجونا تر دریو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام من تی برای راست او رے گرانو اوریدن کو دا شانتی زمانگ دا پروگرام تاسو دی فیس بک پا پانا ریڈیو امن نیوز نیٹورک پان تی برای راست کتلے شای او اورید لے شای گرانو اوریدن کو پروگرام کے بتاسو اخپل غگ آواز شریک کوئی 0997-310-400 بانتی دغ شانتی 0309-711-88-99 بانتی ہم تاسو رات لے شے او خپل س قسم پختنا او سوال تاسو لرے اغا دیمنگ نکولی شے گران اوریدن کو پا 85-83 بانتی ہم تاسو اخپل پیغامات را لے گلے شے او چی زمنگ کم کتون کی او اوریدن کی زمنگ دا پروگرام دی فیس بک پا پانا بانتی گوری نو آغو پا دی فیس بک پا کمنٹس کے اخپل پیغامات او خپل سوال خپل پختنه هغه مونږ ته را لګلی شي ګران اوریدونکو د سفر میاشتې حواله سره مونږ خبرې ترې کولې وخت او زمانہ رزې شپې میاشتې د ټولي دی الله تعالی دی د ټولي مبارکي رزي دی په دې کې هیڅ قسم نحوست نشتی په دې کې هیڅ قسم داسې تصور یا داسې فکر داسې نظریه یا سوچ لر د بالکل غلط دی د شرک ویلې کیږي او د داسې شرکیه تصوراتنا نظریاتنا خپل ځان بچ ساتل پکار دی دې سره سره ګران اوریدونکو بعض اوقات منګه خلق وخت زمانه ته رزو او شپو ته بدویو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی الله تعالی یو قول ذکر کړی دی چې هغه ته حدیث قدسی ویل کیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې الله تعالی فرمایلی دی یؤذینی ابن آدم یسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار یؤذینی ابن آدم چې آدم اولاد یعنی انسان ماته تکلیف رسی الله تعالی فرمای سی شي سره تکلیف رسی یسب الدهر چې دغه انسان وخت او زمانه ته بدوی کله هما چې مونږ باندې بد وخت راشي نو مونږه زمانه ته بدوی وای بد زمانه ده هاي ډیر زیات بد وخت ته هاي ډیر زیاتې بدی رزي شپې دي هاي ډیر زیات بد میاشت ته هاي ډیر زیات بد هفته ده ډیر زیات بد وخت ته ډیر زیات بد شپه ده او یا ډیر زیات دی بدوالی سمره نسبت چې کوم ده هغه مونږه رزي تکو شپې تکو وخت تکو زمانه تکو ہفتے تک میاشتے تک نو اللہ تعالیٰ

دیوژن راځي چې منګه او تاسو خاص کر کې په هندستان او پاکستان کې منګ ډیر وخت هندوانو سره یو ځای تیر کړی دی. او هندوان کم خلک دي؟ هندوان خو هغه خلک دي چې هغه بت پرست دي، هغه ذهنونو کې شرکی عقائد دي، هغه په ذهنونو کې کفری عقائد دي، هغه هغه عقیدو سره تعلق لري چې هغه عقیده په هغه کې یا کفر ته یا شرک ته یا بت پرستی ده یا غلط رسمونه او رواجونه دي. نو دغه دی وجنه زمونږ او ساسو په ذهنونو ته، افکارو ته، تصوراتو ته او خیالاتو ته، یعنی دا غلط عقیده او دا غلط نظریه او دا غلط سوچونه او غلط افکار راغلي. ګرن اوریدونکو، دغه موضوع نن د جمعې منز نمخ کې چې کوم بیان کیږي، یو ځای کې مې جمعې منز پڑھاو، دغه موضوع ما الته هم ذکر کړی ده. ممکن دا د کې دي شي چې دغه علاقې خلک هم زما आवाज پر ریډیو باندې اوري. نو چونکه منګل پکار دادا چې منګ د داغه د بت پرستو خلکو عقاید او د نظریاتو خپل ځان بچکو، په دغه غلطو نظریاتو تصوراتو کې کم کم تصورات زمنګ په ذهن کې دي، دغه یو څو مثالونه ذکر کوم. یو مثال دادې چې کله زمنګ سترګې پیږي نو مونږ ویو چې څوک راتلو والے دي، زما د خیر سترګې پیږي، فلانه مل مراتلو والے دي یا فلانه څوک راځي یا څه خیر خبره هغه به ماته را رسي، او چې ګس سترګې پیږي او څه برائی یا څه بد خبره یا څه بد زیره هغه به ماته ملاویږي. نو د سترګې پیلو ستا سره، ستا د خوالی سره یا ستا بدوالی سره د سترګې رپېدلو څه تعلق دی؟ دا خو انسان جسم دی، بدن دی، کې دی شي څه بیماری دی وجنا، کې دی شي خوب کمی دی وجنا، کې دی شي بل څه دی وجنا ستا سترګې رپېږي، او ته به وایې چې د سترګې رپېدلو دی وجنا په ما باندې ښه حالت را روان دي یا سترګې رپېدلو دی وجنا په ما باندې بد حالت را روان دي. نو دا تصور، دا نظریه، دا د مشرکینو، د کفارو او دغه شانتي د هندوانو والا عقیده ده. دغه شانتي تاسو به اوریدي چې بعض اوقات د هندوانو چې کله سار ټایم ته خپل کار روزګار لا کاروبار لذي او مخې ته پیشو راشي، توره پیشو، بیا وی کالی بلی نے میرا راستہ روک لیا ہے، کالی بلی نے میرا راستہ کاٹ لیا ہے، اب تو مجھے بالکل یعنی اس راستے پر نہیں جانا چاہیے، اس کاروبار میں بالکل مجھے نہیں لگنا چاہیے، ورنہ بے برکتی ہوگی یا مجھے لوس ہوگا یا مجھے نقصان ہوگا. تو یہ بھی تصورات اور یہ نظریات کس کے ہیں؟ ہندوؤں کے. اور یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ تصورات ہمارے اندر بھی آ چکے ہیں. منگ ہم دغویو چتور پیشو تورس پہ یا تور سیشے، او ہو دا خزما پہ مخ باندھتے لاڑ، اس خمال ادا کار ندی کول پکار. دغه شانتی بعض اوقات خالی قینچی چلول د هم منګه خپل ځان د پاره یو عیب غنو وی، خالی قینچی سره چړای چلای د خو ته زمنګ تعلقات رشتہ داری هغه کټکای. نو قینچی چلول سره ستاسو تعلقات او کار دی، کته خپل د بد اخلاقی دی وجنه خل چا سره تعلق کټکای هغه به جدا خبره وی. نو قینچی کټکول دا ستاسو تعلقات و کٹکول سے سبب او ذریعہ نہ دا، کتہ تصور او عقیدہ نظریہ دا لری، نو دستہ غلط عقیدہ دا، دستہ غلط سوچتے او غلط فکر دے. دغه شانتی بعض اوقات منگا خپل پکورونو کی دا گورو کی دیش دا چرتا با اتفاقا یو نیمزے کے سیشی وی بہم ہوئی، لیکن دا عقیدہ غلط دا، تصور نظریہ غلط دا. اگر دا چې بعض اوقات زمنگ دے کور پا بلے بانتے قارغه راشی او قائن قائن کی، او منگا دی اغی دی قارغه دی آواز نا س مطلب اخلو، منگ بی ملمان را روان دی، قارغه راغی پکور بلائی بانتی ناس تی او قائن قائن کی ملمرا را روان دی، دا دی خبری علامت او نشانی دا. نو دا کچرتا اتفاقا دی چا پکور بانتی قارغه ناس تی او دی اغی نرست ملمرا غلی، نو منگا دا غا نظریه او دا عقیده اخپل زان دا پارا جوڑا کرا، حالانکه دا هما بت پرستی ده، دا هم یو قسم له شرک ته، دا هم یو قسم له توهم پرستی ده. قارغه راتل ستا په کور باندې کې ناستل دیغه ملما سره سره تعلق ته، د قارغه خو هغه ځای کې کار دی چې کوم ځای کې مردار وي، ته خپل د کور په چت باندې مردار ورته او غورځوه چې څومره قارغان ستا په کور باندې را جمع کیږي، نو ته به څه وایې چې دا قارغان چې لس قارغان راغلي لس میلمانه را روان دي؟ قارغه خپل کار خوراک سره دی، لهم عیون الغراب و شامت النمل، یعنی د قارغه سترګې چې کوم دي دا ډېرې زیاتې تیزې دي، ته د کور په چت باندې د غوښې معمولي غوندې پوټې غورځو چې قارغه ورپسې د کم ځای نه را رسي، او
دغه شانتی نو د قرغراتله د علامت نشانی د دې خبرې نه ده چې ستا په کور ته به ملمانه را رواني کته د نظریه ساتي د تصور ساتي نو دا غلط دی دغه شانتی منګ عام طور باندې چې کله منګ له اټوش کې راشي منګ وی او زه چا یاد کړم بیا اټوش کې راشي او بیا چا یاد کړم یا منګ مسلسل اټوش کې کی یار نن سوک داسي دی نیک بخت آج کوئی ایسا ہے بندہ جو مجھے بار بار یاد کر رہا ہے یعنی منګ دا وی کوئی بندہ مجھے بار بار یاد کر رہا ہے کیونکہ چھینکیں بہت آ رہی ہیں اللہ بندہ بعض اوقات کہ ایک آدمی کو الرجی ہوتی ہے یعنی یو سڑے دے یو بندہ دے اگر تا الرجی دا او دی اغی الرجی دی وجہ نا اغا تا بار بار چین کی رازی نو تب سوئے چھے دل بار بار سوک یادی بار بار دد سوک نوم اخلی او دد ذکر کی کار ذکر خیر دد کی گی نو دا ہم یو توہم پرستی دا او دا یو غلط سوچ او نظریہ دا دا غشانتی بعض اوقات منگا اخپل پا دغی که داویو چی کلا زمنگا خیلاز گریگی او راشا زمان خیلاز او گری دا سزین مال و دولت او پیسی را روانی دی یار که لاس گرولو سره خیلاس گریلو سره پیسی را روانی نزبا خو اگر کس لبیا مشوره ورکو ما چستا خیلاس گریگی او استا دی خیلاس گریلو مطلب داده چی تا تا پیسی را روانی دی برش ور پسی رواخلا و دا خیلاس دا سی او گرو چی پت تا نو باسا چی سمی خزانی در منتی دا سی او وریگی او زمنګ پکې به هم حصہ وکا او دغه شانتی ک یو سړی غسلاس غریږي نو مونږه خلک سوي چې دا غسلاس مې رپیږي ما سره چې کوم مال او دولت ته خطرنه روان دي یو دیږي کې یو خبره دي مال او دولت سره مې بل را یادشله اکثر دي خلکو دا ویخته چې کومې دي مخې نه دي سر دا کم وی یا گنجاگان وی یا اوزی نو منگ خلق سوی چی دا فلانی سر وقت اغا وطل شروش لو مال دولت در سر را روان دے اللہ کا دیر مال دار اشلی یا چی کم کس مال سر گنجای وی منگ ویو چی او دی سوڑی دا سر خو نیم مخن گنجا دے مال ور سر دیر دے نو دی سر کی دن نی مال خونه دے پروت دیر خلق دا سی چی اغا دی سر دا کم وقتی چی لپاسنا دا بیخی گنجاگانی لیکن زمان پشان دی تشپانی ایش شی ور سر هم نی نمونگ با سویو چه ده اغا مال و دولت سش اغا تر نبل چا وڑه ده یا دا غشانتی باز اوقات سنی کسان داسی چه دل مالدار خلقی او دی سر ویختی بلکل پوری نو پگار خداو چه اغا مالدار خلق چه دی کم و سر پا ارباو کرباو بانتی مال و دولت تی پگار خداو چه اغا بیخی گنجاگان وی سنگا چه اغو سر مال راته دا غشانتی دی اغو دی سر نویخت اغا اووتلی نو دا طول دی هندوانو نظریات تی نظریات دی هندوانو سوچونه دی دغه شانتی دی بت پرستو او دی غیر مسلمو عقاید تصورات نظریات دی اسلام د دې سره هیڅ قسم تعلق اغه نشتی.

0: بس قدر خاتم بالضبط بدوني من تعرف شيء خبر نوع جن لكن مثلاً كارج ما بلان مكتوري طول الليل.
1: جي.
0: بدي يوقع فيه أنا زعلان بخير كده بران عيادة وزيادة تعيش أو جد.
1: جي جي جي.
0: أوه.
1: بالكل. بالكل.
0: كم إذا أشيك أصلاً جي.
1: جي جي. بس اصل کې خبر دوم د غنچه مونږ خلکو سره زیات تر مال او دولت چې دا یو مال دی حلال نه یو هغه په دغه لار باندې بيزي دا هم روزي رزق خلک دی دا ډولګړه مامو ولې دی هم روزي رزق دې سره لګیدل نه چې کومه داسي پیسي یا داسي مال او دولت چې هغه په غیمه د خرچ کیږي کنه جی مفتی سلیم صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ لازمی بدی ٹاپک منتی با پروگرام کو دا بنگا پدی مندی تفصیلی خبر رکھو جی. السلام علیکم مفتی صاحب دا یو میسج دا موږ پروگرام حصہ جوړو لیکن یو کال روان دی ګورو چې په لائن باندې موږ سره سوګتی او سوي وګړو. السلام علیکم د دوه په کال کې خدوم را شروع جي. السلام علیکم مفتی صاحب پروگرام په شانګلا بلکانه نه حافظ ریاض علی یم ستاسو نمبر بیزی رزیز ستاسو تنات ویما ریاض علی شاہ ریاض علی سالا والے بلکانے شانگلینا ڈیرہ منہ نڈیر شکری جی تنات ویل غوڑے دغا نمبر 0309-711-88-99 نا ملاو کہتا سو اکثر دی پی ٹی سیل نمبر ملاو ہوئے نو پا اغیب منتی بیا آواز نرازی او سالا والے تمن رسین کل راغلی بلکل ستانات پا منگ اورو او نورو اوری دون کتبہ ہم اورو او که دی وقت کی ستا دی نات تا ته دی ویلو موخه ملاو نشله ځکه چې پروګرام وخت تقریبا ختمېدو ول دی نو کسار ټیم ته هم مات راتلی شي یقیني طور باندې ته چې راغلی ستا دی مدرسې چټیانی به وي یا به ته د مدرسې نه چټی کړی نو یو کال روان دی ګورو چې په لاندې باندې موږ سره سوکتي سره وړي. السلام علیکم.
2: السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی خیر دل کرم زمو خور څه پښتنه څه سوال لري زمو پروگرام وخت سره کوم جی جی ډیر شکریہ جی تاسو میرا محبت ته پروگرام تاسو اوره د دې سره مینه تاسو
2: پروگرام ډیر ډاک سره او ډیر ورځ وي تاسو تاسو خبر اوسه د سر باندې ډیر ډاک سره چاله او ستاسو ډیر ډاک مننه ته مو باور باور تاسو سره ورکړ
1: ډیر مننه ډیر شکریہ
2: دې طرف نه جماعتو ته دې طرف نه تاسو دې مبارک
1: شکریہ جی ڈیر امن ڈھیر شکریہ جی اللہ تعالیٰ خوشحال آباد لری جی گرن اردن کو پروگرام وقت کم دے گا تقریباً دے ختم دو والے دے پروگرام پا آخر کے چونکہ منگا دے سفر حوالے سرا خبر تری کولی نو دے سفر میاش دا اس قسم دے توہمات اس قسم دا سی نظریات دا سی سوچ دا سی فکر ساتل چی پا دی میاش تی کی اسمان نا بلاغانی را نزلی گی دا میاش دے ودون دا پارا خانا دا یا دا میاش دے کوئی دون دا پارا خانا دا دا میاش دا دا دا میاش اغا دا نو زمنگا دے مسلمانان و استاسو عقیدہ دا والقدر خیره و شره من اللہ تعالی څه قسم خیر او بلایی ده شر دی خواله دی بدوالی دی دا ټول دی الله تعالی دی طرف نه موږ او تاسو باندې راځو نو په دې کې زمونږ هیڅ قسم اختیار او هیڅ قسم دغه نشتی. یو بل کال روان دی اخري کال وزه دی پروګرام اخلم بیا په پروګرام چې کوم دی هغه ختمولو کوشش کو. السلام علیکم د دې کال کې تاسو چې څوکم کال کوي په دې کې ډیر زیات شور دی نو خبره تاسو سره نشي کېدی نو ګران اوریدونکو بخند بغواړو دي چا پیغامات موږ نه شامل کړی یا د چا ټلیفون باندې موږ سره رابطه نه ویشي دی غی کال ډراپ شي وي د پروګرام وخت کم دی هغه تقریبا ختم شوی دی ان شاء الله تعالی په راتلونکو پروګرام کې لګي وقفونه رسو به تاسو په خدمت کې دوباره حاضرې کم او د پروګرام په اخر کې یعنی د دین مخ کې سار په پروګرام کې زموږ یو کالر هغه یو میسج کړو او د وظیفې تپوس کړو نو ګران اوریدونکو هغه د پاره هم د وظیفه ده او دغه شانتي د غین علاوه چې نور هم څوک داسي هر جایز مقصد د پاره جایز حاجت او ضرورت د پاره وظیفه کول غواړي نو د الله تعالی اسماء الحسنا یا فتاحو یا فتاحو د سار او ماخام یوسل او یو پیری 101 پیری تاسو او سار او ماخام وای شروع اخر کې درې درې پیری درو شریف وای او خپل د مقصد د لپاره دعا کوي نو ان شاء الله تعالی الله تعالی با چې سمره تاسو مقاصد دی هغه الله تعالی خپل د غیر وو خزانونه پوره کوي نو ګران اوریدونکو زبر تاسو نه اجازه غواړم لګي وخت نو صبح ان شاء الله تعالی په دویم پروګرام کې تاسو خدمت کې به دوباره حاضر یم تر هغه وخت پورې مالي اجازه ترکه د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

0: هغه خلک چې هغوی همیشه لپاره هر شي ته په نیګیټیو نظر
1: باندې ګوري
0: او جنجي ډټې په هغې کښې لکه نو زموږ هغه دردې ته باندې چې کوم دی اوږدې خلکو پرې فیسبوک او د هغې باندې چې دا دو سستې شهرت کړي هغه باندې مجبوره کړو.
1: بالکل
0: هوکې هغې کښې ځینې خلک لاړ چې یا کوم اے سی صاحب چې کوم دی زموږ سلیم بھائی یا نور کوم کسانو کوم سره چې اگریمنٹ کړی هغوی ته وایو چې تاسو ولې دوسره دا اگریمنٹ وکړو باوجود تقریباً کم از کم 60 دوارا 70 پوری غٹی جرگی کر دی ٹی ڈی سی دا غٹ لین کے راجی دا چوڑے بولا بنگا دے کے دا جرگی اکڑی اور دامو طالبوں کے خود لا چہرہ زبنگ دی بڑگرام دا مسالہ چلے دی بجلائی دا ڈیرے پیچھے دا مسالہ دا دی بنیار سڑے پوئی گی دن دا دی بیلونو مسالی خو پخپل جائے ہوں دی خوڑی وابنا دی طرف دا اون دیر غٹ مسائل دی لکھا بیٹر ریڈنگ دن دا کنیش دی زبنگ لینو دا چکم دے بلکل بوسی دشی دی اتا انو دا نبت لئی لکھا بیا ٹرانسفارمری خلق دل اللہ پخپل سمائی
1: اس خو یو کار بلو مشو کنا جی دا استاسو بزہن کی خبر اشتے ہو کنیشتے نوی میٹر چکم شروع شوی لکه اوس 3 پیز میٹر ہی چیزوں کا چپ والا شو اس دا نوی میٹر یو خود آگے 20-25 ہزار روپئے دا آگے ڈیمانڈ نوٹس شو او بل آگے چی دن اس نوی میٹر کم راضی آگے چپ والی چپ نہ بندی جی بجلی
0: خیر آگا خو مخه تا کی بجلی طریقی کئی دا چی براجی
1: جی جی
0: او پکار دا دا چی ارا کم خلق چی بل نور کی بم خو دیوابنا والا تا دا ختم کی تباہ کی خراب کی
1: خیال
0: سر دے ایکشن کمیٹی کے دا خبر منگا ڈسکس کروا اور آگے کے دا فیصلہ دا منگ شہید اچھے امیر مقام سے سر اون ملاقات ہے خیلی را بیا کیپٹن صفدر سر پدی مروم خبری شہید
1: صحیح
0: اور بڑگرام بجلی چکم دا منگ دا غوالو چنی بڑگرام بجلی ٹولا دی چتر نا چکم دے دا غیر کٹ شید ڈسٹرک بڑگرام دا ٹول تاکوٹ سے رشید
1: صحیح
0: چونکہ تاکوٹ زمان پا ڈسٹرک کے دن سٹیشن دے لکا کافی حد پوری بدی نہ سرا سرا مکمل دا مسئلہ چکل ہلکی گی دا خبر کو گورا عوام لدا پکار دی اس 15 ارب روپئے چکم دے دگے رہو مجبوری اوشوا
1: 21 ارب جی
0: دا 21 ارب تو جب گا ایبرے سے چکم دے آغا دا مطالبہ خود وفاقی حکومت نے کہو نہیں شکر جزم داری بجلی مسالہ دا حل کہہ رہا
1: یا 100 کروڑ روپئے دا بچو باسا
0: مشیر صاحب چکم دے تجربت خان یا زبیر خان
1: 100 کروڑ روپئے دا بچو باسا
0: صوبائی حکومت تو وہ 15 ارب روپئے یا 21 ارب تا سو کلا رکھوائی تو دس یو طریقہ کار ہو کہ جزم دی بڑگرام دا غریب خلق دے دل تک وقت پہ وقت بارے چکم دے آفات ابرا دے دل تک 2005 ڈیرا گٹا زلزلہ رہا گل دا دقی دروس تو دے سیلابی قدرتی آفات اور ڈیر سے جدا راجی پہاڑی علاقہ دا لکا تو پکار دا چی مت تا دا پیسی واڑی او چکم دے دا دی بڑگرام دی بیلونو دا مسئلہ او بھل کی دا دا بجلائی دا مسئلہ زمون مستقل
1: سنگا چھے کاری سے بھی اوزا لے اڑاولی ہوئی
0: کاری سے بھو نو اڑاولی ہوئی خو زبا داوئے میں چھے مستقل بنیادونو مانے کہل کئی نو کہ 21 ارب روپائے دل تکی دوئے منگ راڑی نو دا خو یو ارب
1: 100 کروڑ روپائی دی
0: 100 کروڑ روپائی
1: یو ارب دی بگنی گا
0: یو ارب دی یو ارب کا نو دا چکم دے وفاقی حکومت سر پدی بارے خبر ہوشی اسا نواز خان زمانگا ایمیلے چکم دے اگو بس
1: وہ گوڑا کئی
0: سامنگ حرکتو کی او دے مسانا بارے کمتا خودا کدی کرا
1: جی جی
0: اکثر اپوزیشن والا راوزی پر چوک کے والاڑی بجلائی دے پارا چگی ہوئی
1: بلکل
0: دوسر کردار دا دا کئی
1: صحیح
0: کل چی دو پا اپوزیشن کی دو باوی دا حکومت کے چکم خلق ناشتے دو دا کردار دا دا
1: جی جی
0: روز خودو بخبر پر حکومت کے ناشتی او پرگونو روپای راڑی دو چھ پرگونو راڑی یا ورب دی خاڑی تا وارا وائی لکا
1: جی جی
0: او دا مسئلہ دی عوام حل کر خود عوام پر مسئلو کی دلچسپی شتے دا
1: جی
0: عوام پر زکا اگو سولو ریزان لگول لی
1: جی
0: پیسی ور سرشتے دا اگو بجلی خود 24 گھنٹے دا
1: صحیح دا
0: خود غریب عوام بجلی دیشتی لی غریب عوام بجلی

دی چې په پاکستان کې د اشرف خیر پیخي د افغان طالبانو لخوا کول کیږي. جنرال سمی صدات ویل دی چې پاکستان باندې حمله کوونکي ټول د شتګړو تنظیمونه د افغان طالبانو لخوا مرسته ورکول کیږي. طالبان پاکستان کې مخالف د شتګړو تنظیمونو سره مرسته کوي. افغان طالبان د هندوستان سره یوځای اړیکې ساتي او د شریکوالي مرستې کوششونو وروسته په پاکستان کې د شتګړو او اشرف خیر پیخي رامنځته کیږي. د هندوستاني مرستې لامل فتنه الخوارج په افغانستان کې ټرن کول کیږي چې هندوستاني فن لاملا پاکستان کی دہشتگردی پیخ اور تربل سیوا کی گی. طالبان فتن الخوارج اور فتن الہندوستان پا پاکستان خلاف باندھی کاروائی کبھی چمرستا اور روزنا پالنے پا افغانستان کی گی. د ایران د سیاحت وزارت دا وکړه دا چې د جون د 20 نیټې نه راپدې خو د امریکا سره دوباره د شروع شوې کړکې اسلام علا د فوجي کاروي رستو تر دې دمه په ایران هیواد کې کم از کم 38 تنان ودرې شوې دي او 300 زیات تنان زخمیان دي. د ایران د سیاحت وزارت ترجمان حسین کرمان پور ویل دي چې پاټولنیز رسنو باندې مو دغه اعلامیه او شمیره خبره کړې ده چې د حملو لامل ټول ټال 300 تنان نه زیات تنان زخمیان شوي دي او 30 ایرانی وګړو جون لاس ورکړې دي. په وجل شوي تنانو کې 2 زنانا او ماشومان شامل دي. اتنې علاوه د سیاحت وزارت د ایران خودلی دا چې په وجل شوي کومره ماشومانو کې 30 کلن جنکي او لکان هم شامل دي. د خیبر پختونخوا په بن ضلع کې 3 تنان نامعلوم وجوهاتو له امله ودرې شوي دي. پولیس په حرکت کې راغلی دي. علاقه کې یره درخه خوره شوې ده. پولیس ویل دي چې 3 واره تنان په غسي ډول باندې په ډزو ودرې شوي دي. د کوم حوالې سره چې تحقیقات شروع کړي شوي دي. کوم کې ټول ټال 3 تنان ودرې شوي دي. پولیس د 3 تنان حوالې سره جدا جدا مقدمه درج کړې دي او پلټنې عملیات یې پیل کړې دي. دا ودرې شوي تنانو په جنګلو لا تر دې دمه نه دي شوي او د ملزمانو د نیولو لپاره لټون عملیات هم دوامدار ساتلي شوي دي. سوابے کی دو بجلابی لجوینو کی دڈزو پی خیر آمس دشوی دی دری تنان و دلشوی دی دو تنان سخت شوبل شوی دی. سوابے زلے کی دا غڈزو پی خا لنبے پی خا پا مانی رے پایا کی رامخ دشوی دا کم دیچی دا کورنو شروع لاملا ولی دوی پی خا پا خوانے دشمنی خودلی شوی دا. یوی پی خا کی دا کورنو شروع لاملا میرانے مور او میرانا زیو اجلی شوی دی کم چی جن لا سور کردی دی ولی دوی پی خا پا خوانے دشمنی خودلی شوی دا کم کچی یو زوان پا موقع باندی وجلی شوی دی ولی دو تنان سخت زخمیان شوی دی. اوبر در ضلع کی پایو پولیس چوکی باندھی شدت پسندو حملہ کردا. اطلاعات ملاویدو سرا پولیس پر مکال وی نفرے سرا رسید لی دی ولی سای عمران خان بشمول دویب سی حلیکار زخمیان چی وی دی. حمدہ غشان پابر در ضلع کی دڈا جلاملا یو زوان ہم وزلی شوی دی. دا پیخا پابر در ضلع والے کے رامست شوی دا کم جی سلیم ہوتیس رنیز دی دڈا جو پیخ رامخت شوی وا. دا غشان بلا پیخا پا سلطان خیل در را چوکرم سرا تعلق درنو کی یو زوان ہم وزلی شوی دی. دا غشان پا چرزدا ضلع کی پا مندنی تانی پا حدود کی پا مختلف کارو کی مطلوب اشتہاری ملزم میزبان و متن پولیسو پا مقابلہ کی وجل دے. او سلان دیکھو دا لوب خبرنا. د فیفا ورلڈ کپ 2023 پاکستان کی ٹول نہ زیاد فول جوڑون کو باوجود ارجنٹینا باقی ٹیموں پر نسبت کم یلو کارڈ ملو شو دی. فیفا ورلڈ کپ 2023 پاکستان فائنل ڈسپلن اتان دا فیفا ورلڈ کپ 2023 پاکستان دا فائنل نہ ڈسپلن ادا دشمار جیزی معلوم شو دا چی ٹورنامنٹ کی ٹول نہ زیاد فولز کم اگستو والا ارجنٹینا پات شو دا ولی بیا ہم یلو کارڈز میرا د اعتبار سرا پاسر فیرس کی راغل نرا بل خوا دا فیفا ورلڈ کپ 2023 پاکستان فائنل میچ پا د اتوار پورز دا روان میاش جولائی 15 نیٹا لوبولی شی. دغه فینل بعد ارجنٹینا او د اسپین ترمنځ کیږي کوم بچی د پاکستانی وخت تر مخه ماخام وو بجی لوبولی شی. او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه 35 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې درمه تناسب 34% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولې پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه 23 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې درمه تناسب 10% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نربندن ماخام سلیری منٹ رپاسا پاو بجی ڈوبے گی اور سبا زہر دولس منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہمدا اتر دے دما مہم نیوز اپڈیٹ جدا سور دو احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات دپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اسر کے احمد زار لے جزت دلوی اللہ پامان.

0: تیش میرا دا 0311-84-33-878.
1: امن دروح سندره دا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اوپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: الکه دلبر دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی.
1: انکل جی لکار چوکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
3: دلبر نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
3: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت دوریخ پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستاسو وجود کمزوری وی هر وخت بيدمه.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن دروح سندره دا امن د ژوند خلاده.

0: امن دروح سندره ده
1: زلک می نره نره ستان غدیدا مچ گله گله
0: غدیدا
1: دادا غزل شیشی غزل سنگ غزل رنگ غزل شمدک مسکا غزل
0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ. دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ ترلا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ. رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبلے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرضونا کمچی پٹ دی دغا دا ٹولو مرضونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑھ

0: کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنه سلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغشانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0331-47-43-3-1. پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کلیو
0: ورندار خو خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کلی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سا
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
2: حلکا دلبرا دا ولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندی توری توری کیگی
2: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے
3: انکل جی هغه سو
2: هم اوس ورشا او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس

0: انرجی ټانک خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
1: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه وي، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس او درېدو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدمند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گند چپسونه او چورن یې خوړلې وي. نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خدایا، وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه مې ونه موندل. او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
3: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. اول تر روپې وو اس یہ بات کچھ پڑھ لیں ضرور روپے کی دی چپکے دکھا دے باقاعدہ قالین مرینا خاص سوٹ ٹیشو اور پرنٹ شامل دی.
2: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل پیکج جو مشتا
3: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سوٹنو والا پیکج دی چپخا 550,000 روپے وہ اس یہ واز پ 550,000 روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
2: رختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمرا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو.
3: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم آرڈر دپارا پتہ نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022. رام کلات ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه السلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑی توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: عالم د دې خاوري

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اوس راشے اے بی ٹریڈرز، یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: دا واخلا لالا، دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو، او پدی گرمی کے دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہوں مولا گاو سم ستڑے شو.
2: دا دی سرا اوڑی دی داو گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل، او دی رجی داو گورا رجی کمی او کسکر پکی زیاد تی، او دا دال خو بلکل کچ کچ کاری، دمر پیسے دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو.
1: نو زسو کم لالا، بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي.
2: تا ته ما سوزل ویلې دی او خو دی خو چکرې ملګوا او نیخ نیلشن کراینا این جنرل سٹور تزا.
1: نو هل ته داسې سدي س خاص خبره ده لالا؟
2: هل ته تا د یو چت لاندې خو غورا او میاری اوړه، خوشبودار ورجه، صفا ستره دالونا، خالص غوړي ان ډالډا، کوکنگ آئل او در روزمرہ زندگی ٹول سامان ملاوے گی. اور ٹولو نالوی خبرہ پا بڑا گرام کے مناسب اور ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی.
1: واہ واہ، یعنی دا مہنگائی فکر ختم. نو بیا ما تا پتا ہوا یا زوس زم او راشن راوڑا ماتے.
2: پتا یاد ساتھا نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور، بلکل ایم سی بی بینک تمخا مخ، ینگ سکول گلے کی بڑا گرام کی دبی دکان دے. کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ قبول شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
1: حلقہ دلبرہ داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساگ در

0: Sile Orede.
1: Uncle G, Lakar Chokam, no Bedamasham. Papato, Aujisam Midar Dunishi. The Pope Sarchilag Nasta Okam, Nostragiramandi Turi, Turikigi.
2: Dilbara, Natamata Noe, the De Masali Hodir Asan Halde.
1: Uncle G, Harasu.
2: Hom Oswarsha. او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرژي ټانک ملاويږي پاور ایکس انرژي ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډ وهي
3: Power X Energy Tonic Power X Energy Tonic کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وقت بیدمه ای پا مخمو تیر سری وی یا دسترگو دلانده تور حلکی وی دا کیناستو نپس و دریدو سرا سترگی توری توری که دلو لپارا استعمال کلی Power X Energy Tonic سپیشل دا هغ ما شمانو دا پارا هم فیده منده کمچی ودنکی جل جل کی گی گنده چپسونا او تورن یه خوللی وی نوم یاد ساته پاور ایکس انرژی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
1: سچل دی ہلکا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
4: مسلی بنی وی چے بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
1: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ چے را اوڑم
4: دا خ چے بداس وی نو زنس کم نوری دا چے
1: نو سبس کے ہلی سدی
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محل کری وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
6: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
8: او خدایا وادرا نزدے شو او جامو ہی سپتا اون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو اور دس رخو کی سٹون میں اون منتل او چرت چ ڈیزائن لکھے وی ال تبے بی ہی اسمان سر خبر کئی دڑ میں وئی چ چرت لاہور یا پی خبر تلاڑ شم
1: خوش خبری بٹاگرام دکانداران لا او دغ رنگے عامو خلق لا اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلی شی اول تا ولی زئی او زان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زے غختنہ صدا
8: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسس شتا
1: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا دہوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزو دش در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
8: واوا دا خودی رخم آمیل دا بل سی پیکیجو مشتا
1: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپو خوا پنځه پنځوس زره روپے وو اوس یوازې په پنځه دیرش زره روپے کې ملاوے گی. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسې نور شاہانہ کالی شامل دی.
8: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پارا راز چې هم اوس لاړ شو.
1: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات د پارا یا آرڈر د پارا پدی نمبر هما رابطه کولی شئ 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو د خادیو او د رنگونو زامن.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سٹڈی مشی پخیر رالیں خدا دیو کڑی ٹول با روغ جوڑیں دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سر عظیم اساس میزبان تاج رحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نال دا پروگرام تا سہر ورز دا تو بجو نوالے نہ بجو پورے غما سر اورے پدا پروگرام کے ماسر دین محترم ڈاکٹر اجمل خان صاحب موجود وی کم چخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے اخپلا او پی ڈی کے آنند جمعی ورز و هم سبا ده هفته یعنی ده خالی ورز ده ده سچر ده ورز ده کل چه ده هفته ده خالی ورز وی پا درمان هومیوپیتک سنتر که ڈاکٹر اجمل خان سیب موجود وی ده سهر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری بلکل چه ده صورت لیلی شایم ده ڈاکٹر اجمل خان سیب نا یو بهترین علاج یو کامیاب علاج دا سواغت دوینا ترلا سکا ولی شایم آغا مرزونا کم چه پساسو پا وجود که در دیر وقت موجود دی او غیر پارا تاسو منصیری اسلام آباد پوری تلیم او نا امید را غلیم نو یو زلی جناب تاسو از میخ پتو که بندی درمان هومیا پیدی سنتر تاگرا شایم او دا ڈاکٹر نظام ڈاکٹر اجمل خان سیب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دو دوینا ترلا سکا ولی شایم ڈاکٹر اجمل خان سیب دا اقپلاو پی ڈی پا درمان هومیا پیدی سنتر که دا هفته اخیرن دری ورزی که وی جمع ہفتہ او اتوار دغه شانی بیا بل ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اغه خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے رمبنے سلو رزی کی وی پیر منگل بدھ او جمعرات یعنی سلو رما پنزما شپگما او زیارت نو بالکل جی تاسو رات لے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج د بارا د درمان ہومیوپیتھک سینٹر پتا او دغه رنگی د ڈاکٹر اجمل خان سے نامہ بالکل مہروایت ڈاکٹر اجمل خان سے ہومیوپیتھی په دنیا کې ډیر زیات مہارت لري صرف کومګو ګورو په پیښور کې نه په خیبر پختونخوا کې نه بلکې د پنجاب مختلف سیمو کې ڈاکٹر اجمل خان صاحب چکم دی هغه وختن فوختن خپل او پی ڈی هغه کړی دا کغه شیخ پور خبرو کو د جهلم خبرو کو نو ډاکټر اجمل خان صاحب التا وختن فوختن خپل او پی ڈی کړی دا او د خیبر پختونخوا کغه دا چا صدی خبرې وی کغه دا ثوابې خبرې وی یا د سرسره غلطې مرګري د سواد خبرې وی نو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات چانه بالکل پټ پنان دي او د تیرو تقریبا دا سودا ویل شهید دونیو میاشتو یا د دوو میاشتو نه

0: په عوام کې دا خبره چې مشهوره ده لذيذ وضاحت کول غواړم. ګوره جی بيماري چې کوم دي بنیادی هغه دوه قسم دي. یو ته وایي اکیوټ بيماري، هغه بيماري چې نن پرون یا درې ورځې مخکې تاسو ته راغلې ده، د هغې ډیوریشن دوه درې ورځې دی، هغې ته مونږ جو اکیوټ بيماري وو، یعنی شدت سره راغلې ده، زکام راغلی دی یا ګرم یخنی راغلې ده یا دردونه دي مختلف قسمه. دا جی دا اکیوٹ زمن کلاس دے. بل جی دے مقابلہ کی کرونک یعنی مزمن امراض، اغا مرضونا شاقد اللہ سکالونا پنزل سکالونا شول کالونا داغی دے لاسا تاسو پا تکلیف کی. گوری جی چی کلا اکیوٹ یعنی اغا بیماری چی اغا شدت سروی داغی جی زان لگ کلاس دے، داغی زان لگ دوا یعنی دی اغا پا منٹون کی تاسو ته ریزلټ درکئ. څنګه چې تاسو ته د یا د معدې درد دی یا د ګردې درد دی په اکیوټ حالت کې راغلی دی، په شدت کې راغلی دی، نو دغه موقع باندې زمونږ کلاس چې کوم دی د هوموپیتک دوایانو هغې ته مونږ چې اکیوټ دوایانې وو، هغه دوایانې چې هغه شارټ ایکټنګ ریمیډی دي په زرد سترګې پرب کې اثر کوي. نو دا یو کلاس شو. خبل خبر ادا دی چې کوم مریضانو د مزمن یعنی کرونیک بیمارو سرا پر مخ یو غیمون سکرازی، نو گوری جی اخی کی با منگلہ ٹائم را کوئی پا دی خبر آمانی جزا چکمی خبری ما نوٹ کردی دی داتا سر ما تقریبا دیم ہمیں شروع شو ازاد پرکٹس کو ما، نو چکمی خبری ما نوٹ کردی دی اخا بتا سو خپکی گئی نا زکر جی چی تاسو کلا مزمن امراض سرا کرونک بیماری سرا رازی نو منگلہ با مکرہ کوئی دا سنند جی تی دی دی پڑکتے یا دا یو موټر دیتا بٹن آن کړه او کار به شروع شي نه جی منګلبا مقرره کوي پنځل شل ورځې بعد تاسو هغه کورس استعمالوي په مزمن امراض کې، ځکه جی چې کم بل طرف ته ایلوپیتک طریقه علاج دی یا انګریزي طریقه علاج دی، نو د هغې تعلق جی زمونږ جسمانی لیول سره دی، هغه صرف په جسمانی اثر کوي. زمونږ د هوموپیتک دوایانې جی د دې تعلق روحاني لیول سره دی، چې کله مونږ تاسو ته روحاني توانایي درکوو د هغې دپاره لږ ټایم پکاري. اکثر تاج بهي مریض راشي که نه ډېر جی لږ غونې دوی راکا ټیک شو که نه، نو ګوري ډاکټر اللہ تعالیٰ توفیق ورکڑی ٹائم پدی مانے لگولی، نو تاسو جی ڈاکٹر خپل خوخی تا دمر پری دی چی تاسو تبا زد طول نا کم ڈیوریشن کورس ورکوما یا 15 رزی یا 20 رزی دا دید پارا چی تاسو چی کم روحانی توانائی دا تاسو نزائی شوی دا دا آغی ریسٹورمنٹ دا آغی دوبارہ بحالی دا پارا سلیکٹ دیر ٹائم پکاری دا پارا دا دی چی تاسو تصیحت ملاوشی. نو گوری جی دا سی کوئک ذہن مراڑی د بے آرام ذہن مراڑی زکه جی چې تاسو وګوري نو کم علاجونه چې کوم دی لکه تاسو بلډ پریشر لندنی کی چاته وی نو هغه تر مرګ پورې دوای خوري، که چاته شوګر وی هغه تر مرګ پورې دوای خوري. نو زمو خو جی تاسو نه صرف یو شارټ ډیوریشن غواړو چې را 15-20 دین زما کورس استعمال کا زک دوای نه کمی په دی معنی ورکو ما جی چې 15 تاسو دوای استعمال کړي واپس راشي چې تاسو کم تکلیفونه کم استون زمو ته ویلی وی، نو هغه جی 1 by 1 تاسو ته مونږ وو چې دا تکلیف دې څنګه شو، دا تکلیف دې څنګه شو، دا تکلیف دې څنګه شو. هر علامت هر تکلیف چې تاسو مونږ ته بیان کړی وي هغه ستاسو په مخ کې مونږ دوباره تاسو ته وایو. نو د پاره د دې چې تاسو د دې خبرې نه اگاوي چې تاسو کلا دوائی استعمالوي نو خپل ځان به نوٹ کوي چې زما کم زړه علامتونه زما کم زړه تکلیفونه په هغه معنی څومره اثر شو، څومره پای کې بهتري رااله، یا په هغه معنی پرېشر سورزه سورزه تاسو په تکلیف کې وای، بیا دوران علاج کې داسې نوي علامات چې هغه په تاسو زمنګ د علاج په وجه باندې تاسو په باړې کې پیدا شوی وي او تاسو ته دا خب مکمل اندازه وي چې دا نوي دي. ګوره جی چې کله نوي علامات هغه تاسو په بدن کې پیدا شي نو تاسو چې کله په دویم ویزټ کې موږ سره راځي اول به هغه نوي علامات ما سره شیر کوي چې ستاسو د علاج نه بعد دا نوي علامات هغه زما په باړې کې پیدا شو. نو دا غي مقصد صرف او صرف دا وي چې اوس تاسو دویم پرسکرپشن یعنی دویم نسخه چې تاسو وړئ نو د هغې بنیاد به د هغه نوي علامات وي. ګورئ جی چې څومره مو تاسو موږ سره تعاون کوئ، د تاسو څخه جی د هغه لرې نه راغلی ما د پاره د خدمت اوس الحمدلله زه ستاسو نه جی ډېر زیات مطمئن په دې یم چې کوم ستاسو تعلیم یافته طبقه ده الحمدلله هغه ما څخه راځي ما سره تعاون کوي. تاسو جی چې څومره مو زما دا پروګرام اورئ زموږ دا لیکچرز اورئ د دې مقصد سے بھی دی پروگرام نے آنے راتلو دی اویرنیس منگ تاسو تدر کو آغا بنیادی خبری آغا آگاہی تاسو لمنگ در کو چی زمانگ دا ہومیوپیتھک کلاسیکل علاج دا پارا کمی کمی خبری آغا ضروری بھی بازی اوکا جی اکثر چی زمانگ کم دا پری کیمپ رزی دی نو پا آخر دمانی مریضان سی بایی نو تاسو جی دا کورنا چی کم لگ در تعلیمی چای سرا خپل علامات پا کور کے لکھئی چی ما تاسو سکے قسمت تکالیف تی زمان ماحولیتی علامات سدی کم ماحول کے باران شو گرمی شو یخنی شو زمان سا سر تکلیفون سی باکی کسی کمی گی زمان ذہنی علامات سری زمان دا میدی علامات سری زمان دا خوراک سکاک علامات سری نرو می تازو ہر یو نظام تاسو لگ لگ لکھئی نو بیا جی بے صبری ام ڈیرا زیادہ بھی تاسو بکتلی ہر مریض جی اگر زمان دا پارا سپیشل دے اگر زمان دا پارا خاص دے دا پارا دی دا ولی جی دا زمان حبی دا دا زمان شوق دے پا ہوں پہ تھی کہ جیسے پا خپل کین انٹرسٹ مانے راغلے ہم پا دلچسپی مانے راغلے ما اور دا جی منگ لے یو دیر زیادت مزارا کئی چی یو مریض دے پینزل شل کا لاغا تکلیف برداشت کئی منگ سکر آلے منگ وزا یو مختصر کورس پینزل شل رزوار کو اور دا آغین بعد اگر کلی حالت کی رازی دا اگر تکلیفونے کی اللہ کمی راوستے ہیں اگر تا بہتری راغلی دا جی زمان شوق دے زمان جی یو استاد دے ڈاکٹر کین امریکن دے اگر خپل فلسفی کې دا لیکلی دی چې په دنیا کې ګوره د ټولو نه د خوشحالۍ ورکولو فیلډ هغه هومیوپیتی ده. نو هومیوپیتی کله هومیوپیتی ده چې کله تاسو هم پوه شئ موږ سره تعاون کوئ او خپل ټول ستونزې خپل ټول تکالیف هغه چې تاسو ته راځي هغه موږ ته ذکر کوئ د پاره دی چې تاسو دا یو بهترین علاج موږ وکړی شو. شکریہ جی
1: ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې دومره بهترین انداز کې تاسو خبره وکړله. یقینا زموږ څومره اوریدونکي دي هغه تاسو د خبرو نه مستفید شوي به وي. بای د وی اوس به تاسو کوز او دې سره سره ساسو میسیجز ادا بدا پروگرام سا آغا جوڑی گی پروگرام زمون دی درد و درمان دا غا پروان کے ماتے ویلے کی گی ساسو میزبان تاج رحمان اور دی سر سر ما سر دین محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دے آگم چی دا ہمیں پیدی پا دنیا کی او بیتا جب آت چی دی زیاد ایکسپیرنس چکم دے آگئی گین کرد دے او اخبر او پیدی پا درمان ہمیں پیدی سنٹر کے آغا دا سہارا تو بجونا مازیگر سلور بجو پوری کبین تا سورات للشی دا دوی خدمات دا دوی نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو تا دوی نا تلا سکول شے. ہیلپ لائن نمبر زمونگا ازان سرا یاد ساتے جی ہیلپ لائن نمبر رکھا لو غرض یا مقصد چیری اگا دگا دے کچہ تاسو دوائی اڑے دا پاگے میں دینے پوہے گئے یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چیرې د چرت دی یا د دینه علاوه ګرانو اوریدونکو تاسو ځان د مخکې نمبر هغه غسر غواړي ځکه نن کوم ګورو په نن چې زم په بټګرام کې یا په درمان هومیوپیتک سنټر کې کوم فری کیمپ شوی دی نو هغه د مریضانو ریشو ډیره زیاته وای نو هر کس دا کوشش کوي چې یا زما نمبر دې مخکې راشي. نو ځکه تاسو زه بار بار وایم کله چې تاسو ته کالز کوي کوم چې کوم هیلپ لاین نمبر دی نو هغه باندې ځان نمبر لازما هغه مخکې نه اخلي چې تاسو نمبر مخکې نغا او موسی کی راضی نو تاسو ته مشکلات اغا نوی نو ہیلپ لائن نمبر دیجی 0331 47 48 317 0331 43 3 په دغه شمیره باندې به کو تاسو رابطه چي دا اغا کولی شئ 0309 711 8899 0309 711 8899 په دغه نمبر باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی. ډاکټر اجمل خان صاحب نه سه پښتنه غسل غواړي سه بيماري سه په وجود کې موجود ده نغې په هغه سه پښتنه غسل غواړي نو بالکل هغه پښتنه تاسو د دنیا تر لاسه کولی شئ. د سره سره کچري تاسو مونته په پرونګ کې میسیجز کول غواړي نو تاسو مونته میسیجز هغه هم کولی شئ. میسیج د پاره خپل موبایل رائټ میسیج آپشن ته ځي الته په ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر صاحب نه سه پښتنه غسل غواړي آگا پختنا ٹائپ کرا سن کرا ویلی گئی آتا پنز آتا درے بندی یعنی 85-83 بندی با ساسو میسیجز دا با دا پروگرامی سا آگا جوڑی گی بیگل جی ساسو کم کالز رازی نو آگا با دا پروگرامی سا جوڑی گی خوش ساسو پر خدمت کی آرز دی چکل کالز گوائی اخپل خبر آزن سرا یاد ساتے ریڈیو والیم بند وائی توجہ زمونگ اڑختا را گوائی خبر آزن سرا یاد ساتے او کارج ساسو کال اٹین کی گی نو آگا ٹائم کی دا ریڈیو نا لگ سائٹ تزین او دا سیزن کال کوائی سکنل پورے وی پا موبائل کی بیلنس چی دی آگا ہما پکا کار دی. د دې نه علاوه چې کله تاسو کال اټین کیږي نو هغه ټایم کې خپله خبره هغه ځان سره یاد ساتئ. خبره په کولابو الفاظو کې، په اوچت الفاظ کې، او په نرم لهجه سره چې کوم دی هغه خپله خبره کوئ، یقینا تاسو به

0: خبرې مې به غوږ بیا پویګو تاسو له با جواب چکم دی غو ما په خو الفاظو کې بیا درکو لیکيږي د سره سره پر ریډیو باندې आवाज چکم دی هغه لګ لیټ را رسی په کال باندې आवाज چکم دی هغه لګ مخک راځي نو تاسو چې کله کال زو کوي نو هغه ټایم کې نور سکټیویټیز نور سر گرمیانی چې دی هغه بالکل مکوي توجه زموږ اړخ ته راکوي او دغه شان کل نو خپل خبره ځان سره کالینګ نمبر 83 بندی کوي او خپل قیمتي وخت سلام هي چکم دي غوند پاره را کوي ساسو ډیره زیات هم مند نه کو بالکل جدا سمته میسجز هغه هم کال چکم دي هغه تاسو مونتا هم کوي سره یاد ساتي 0309711899 0309 هغه کوي شي میسجز را روان دي جي یو میسج به کې بل شامل کو ګورو ام سره دغه میسج کون کې سګو دی او کم زنه دي وای چې السلام علیکم لالا ډاکټر صاحب کو بھی سلام اپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب
1: سلام منن جی
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمد للہ امید ہے آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں
1: الحمد للہ اللہ کا احسان ہے جی
0: جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی ٹھیک ہے نا
1: جی
0: میں بھی بالکل الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہی میسج کون کر رہا ہے یا کر رہی ہے میں ذرا دیکھ لوں آئیے کہہ رہے کہ آئی ایم سمیا نور اور لالا آج گیم شو پروگرام ہوگا بالکل ہوگا سمیا بہنا بالکل گیم شو پروگرام ہوگا 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک آپ سن سکتی ہے آپ بھی کچھ نام کال طرف سے گروہ پروگرام کرو منی کال سکتے ہو تو کم سے دیجیے السلام علیکم 0309711899 0309711 السلام علیکم جی آواز دل کٹکی گئی بخنے سر سا کال بٹ رہا کہ دوبارہ کال اوکے بھائی دے ویسے بدن سر بلکل وخل میں گروپ لائن میں دیں سر کال کون کے سوک دیجیے السلام علیکم جی وعلیکم السلام د دې دهان چي یا خیال چي اغه بل خو دې ګران اور څنګه کله کالز کوي خپل توجه د کال اختر کوي خبر ځن سره یاد ساتي ریډیو والیم چکم دی اغه بند وای دا ځنه کال کوي چې تاسو سره سیګنل لگا پوره وکړه چې سیګنل وی کوي ظاهر خبر ده بیا आवाज مونږ ته کلیئر نه راځي بای دی بل کال خبر ګروپ لاین باندې سګ دی او کم ځنه دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام پتہ لگی نا جی دس مسئلہ تھا آزم طرف نہ مسئلہ تھا یا دی طرف نہ مسئلہ تھا کو باہر حال خوشی دا گوی چتا سر سگنل پورے وینو پست کال کو یو کال کے بل خلو گرو پلان من دیجی السلام علیکم
2: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگل تاج رحمان سے
0: او باز نام سے پروگرام کے کلے سڑے مشی پہ خیر علی دا توایو
2: ڈیرا مانا نا عزت میں شو خوشحال خیر ذرا تو سے ہوتا ڈاکٹر سے دو تو پراتو بنار کلے ڈیرا مانا نا کوستا سو
0: ڈیرا مانا نا سو باز نام سے گرمی خو خواب خبر ذکر چی دولس کال دولس میں اشتکال دے گندے پشکال دے پشکال
2: بالکل
0: بالکل بالکل درے منی ٹا وغیرہ سب پشکال سلور منی ٹا دا
2: اور براتے خان تھا زمنگا عزیز صوفی والا زمنگا شیرزادہ دل فلازی والا عزیز تھا شیرزادہ تھا اور داغت ڈاکٹر صرف سلیم ڈاکٹر صرف تھا اور

0: శాబాషే.
1: యో కాల్వబల్ వతనికి తీర్కం తస్తాదు సందూరాం తీర్ష దర్భశమ వికన దివసను యదూరాం తీర్ష గంబ్రవ పాతి శేతితా వపు చీజామ
0: దీతవి
1: దేపలైసర్ తశనాదాని జడకి సరమే కరాచై తరా నజీనా పస్కపతి వాపి సలకు ఎరిమి శ్రీది సరియం సేవా కవీనా.
0: ఆహా జబర్దస్త జబర్దస్త.
2: وعلیکم
0: السلام خان خیل صاحب. خان خیل صاحب پروگرام کے دار کلے سڑے مشی پہ خبر دے تو وایو
2: جزاك الله من الله يا ڈاکٹر جب نے مخنے دے بازمان مت سر کرے ہو نا تو
0: نو خیر دین بازمان سے تے خو وی وی کنے چی مننا ڈیر شکریہ وی وی ورتا تسوان روزگار سے کہ خان خیل صاحب
2: وعلیکم
0: خیال سے جو کہ بھائی اللہ حافظ جی نیم سر من درد راضی خی طرف تھا. جی ڈاکٹر صاحب
3: جی مننا گوری جی دو خی طرف درد پو بارکی زمنگا ہم پیتی چ کم دانو 107 وجوہات اغا ذکر کئی نو تاسو جی دا اغی کنڈیشن تا لگ لگ وقت کے دیزے کچھ 107 پورا پورا اغا منگا تاسو تا پتے پروگرام کی نشو ویلے.
0: جی جی
3: خو اول شی دا جی شی تاسو مخ کے چرتا زڑے تیر کر دے دے زڑے شکایت تاسو تراغل دے دا اغی وجوہات ان کی دے جی تا دین علاوہ کتاسو تا دا میدی مسلبی ورسرا پرسوب بھی
0: جی جی
3: یا چکم دے میں دس وزی دا میدی سروم دا نیم سر درد رات لیجی سرے پو صرف گر جی آغا پا رائٹ سائیڈ مانے چکم خی طرف تین پاغی میں ندمر وجوہات آغا موجود دی بلا خبر دا چکم تا سلما جی فارمولا در کے دا لوکیشن یعنی پا کم زی تکلیف دی آغا پا سر کے دے او پا سم طرف کے دے بلا خبر دا دا چی تا سو تا احساس سکی گی یعنی دا دردون خپل قسمو ندی سو کوئی یرا ستنے پہ کی چکا کی گی سو کوئی شرح گرمائش پہ رازی سو کوئی پلسیشن درد ٹکار پہ کی گی نو دا درد جی آغا تاسو احساس نوٹ کئی بلا خبر دا جی چی ماڈلٹی درم شید منگ سکا چی ساسو دا درد پس وقت او پس وجہ رازی او پس سیوا کی گی او پس کمی گی دا خبر چی منگ سکا راشی ما تاسو دا جی مخی مویلی دی دا درد سمرم مسائل دی دا اخی تعلق کی اغا زمنگا جسمانی لیول سر بھی اغا د ہاضمے ام کے دیشی اغدا جگر مسلم کے دیشی ڈیر کے سن ماتا سر دردی چچا تجی د تریخی د کانی شکایت وی نو د اغیم نیم سر درد وی کچا تا د گردی شکایت وی د اغیم نیم سر درد وی بیا جی پدی مانے مختلف کنڈیشن دی مختلف اغی اکسن ور کڑی دی د چا درد شکم دے اغا د سم طرف نہ الٹا طرف تم زوی یا داس وی چ الٹرنیٹ وی یو دل جی اغا سم طرف ہوگی گی بل زلا الٹا طرف ہوگی گی نو دا جی تاسو اغا لازمن نوٹ کئ چ آیا سس درد مستقل اغا پ سم طرف وی او کنا بل طرف تا امزی نو کنڈیشن ډیر زیات دی د تاسو تما اس یو سروے اوکړل جی چ یرا هم پ تی ډیر وسی دی او د سر درد باندې جی د کسه پین کیلر می استعمالوي زکا چې په سر درد کې بتا ستو ارزي افاقه ملاويږي او چې په کم جسمانی لیول باندې د صد وجنه شدا درد دی نو پاغي کې با وخت تر وخت خرابې راځي نو د سر درد سره خپل جسمانی لیول جمع کړي او دا یو سیټ جوړ کړي چې د تعلق ساسو د جسمانی کم لیول سره دی کم نظام سره دی نو داغي په بنیاد چې په مجموعه باندې کوم دوی انتخاب اوشی داغی نو تاسو ته بلل شي فادر کی شکریہ جی
0: ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب چې دومره ډیټیل سره تاسو خبره کوي یقینا زموږ د غرور خان خیل سے اساس خبرونه به مستفید شي ویل شان دی بل چې دومره سم مسله وي نو تاسو هم هغه د کالز کول شي او خپل مسله ډاکټر اجمل خان صاحب سره ډیسکس کول شي ډاکټر اجمل خان صاحب خپل پی ٹی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټګرام کې د سحر تو بجونا مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ٹی کوي هیلپ لاین نمبر ځان سره یا ساتي 0331 47 417 پر گور کار کون کے سکھ دیا تھا کم زیادہ دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی سنگل
0: خیر خیرت عامر صاحب تاسخی ہے جون مخربان دے
4: ڈاکٹر
0: صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے عامر صاحب تاسو وائے تاسخی ہے زندگی مخربان گرمی خوش تری کنا نو دار تو ہوا عامر صاحب جون خدے کا زندگی خدا خدواڑا خدی کنا زیاد کم یو خدے
4: کنا
0: بس مڑ مڑ تو گڑ وڑے تو گڑ وڑے کنا
4: نن سے لا دا نن سے لا
0: گیم شو نن سپیل کنا کنا نن سرز وا
4: خلاند جی مے رز جی
0: او صاحب دے ہفتے رز دا کنا
4: جی جی
0: اس دا پروگرام ریکارڈنگ دے کلاے او دے
4: ہا
0: پروگرام ریکارڈنگ دے کلاے او دے
4: لاو دے
0: کلاے او دے کنا
4: ہا جی
0: صحیح دیر مندر کو مسب خوشحال ہو سے وعلیکم السلام جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب ابو سر عامر صاحب چونتے پروں کے کارڈ کروڑ اڑی رہے تھا من نے کہو بل میں ایسے جال سلام تو اج بھائی تاسو سنگے از بالکل ٹک ٹاک کی میں ہم دا وے چی ابائی سنگے سنگ حال دے او خے او ڈاٹا سیپ تا سلام او ائی ایم امین عثمانی فرام باج میرا امین عثمانی ڈی رہے تھا من نے خوش حال تو سے کال تو ضرور کال کون کے سکتے جی السلام وعلیکم السلام کاش اف پروگرام کا تار کرے اس طرح مشی پخیر علی وایو کاش اف تخے
5: جی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک میں کاشی بتا رہا تو کاشی کاش اف کاش اف ہے نا صحیح دا جی کاش اف نن باز محمد صاحب تا چکم دے بالکل سلام نہ دے کرے گا نا صحیح
5: بالکل
0: گلا بتا کہے گا نا گلا دیکھ پلو کی مڑا جی کاشف چلو سلام دوباره غواړی سټاتس په پښتنه غسل غواړی سمسر شریک اول غواړی سوره دل غواړی سکه مول غواړی سیا

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ،
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. د غواز ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2023 جولای میاشتې 18 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. زم ضلع او ملکن ڈویژن کے ٹیکس نافذ ول باندھے مشورتی اجلاس وقت دے زم ضلع او ملکن ڈویژن کے ٹیکس نافذ ول باندھے با مشورتی اجلاس دے وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی پا مشورے کی منعقد کی گی. اجلاس کے گورنر خیبر پختونخوا منتخب نمائندگانو سیاسی جماعتوں مشیرانو او نور تاجر تنظیموں تا شرکت توت ور کڑے شوی دے. دو صبح اطلاعات وزیر شفی جان ولی دی چ اجلاس کی با وفاقی حکومت ٹیکس نافذ ول فیصلے باندھے مختلف سٹیک ہولڈر سرا مشورہ کول معاملے باندھے متفقہ او قابل عمل لائحہ عمل جوڑ شی. شفی جان ولی دی چی وفاقی حکومت ٹیکس نافذ ول فیصلے باندھے زم ضلع او ملکن ڈویژن عوام او تاجر برادری کے تشویش مندل شوی دی. د چین فارماسوٹیکل تعاون ارزانی دویانو سرمایہ کرائے او برمداتو کی اضافہ کی گی. اسلام آباد کے منعقدہ پاکستان چین فارماسوٹیکل کانفرنس کا خطاب کولو پر دوران وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی جی چین پاکستان ڈیر مخلص قابل اعتماد دوست ملک دی، ہر مشکل وقت کی پاکستان مدد کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی جی دوڑ ملکوں پامنس کے تعلقات باہمی اعتماد احترام او مخکینہ ملگرتیا باندھے جوڑ دی. چین خوشحالی دا پاکستان خوشحالی سر تڑلی دا. وزیر اعظم خپل خطاب کی ولی دی جی چین پاکستان اقتصادی راہداری سے پیک دوڑ ملکوں پامنس کی ترقی خوشحالی او اقتصادی تعاون مضبوط پل دی. وزیر اعظم ولی دی جی اس وقت راغلی دی صنعتی تجارتی او خصوصاً دویانو شعبے کے تعاون نور وسیع کرائی شی، لکه چې دواړه ملکونه دغه شعبے نه مشترکه فائدہ واخلي. خیبر پختونخوا کې د غنمو بحران حد شا پیدا شوی ده. پنجاب نه ترسیل محدود شوی دی. نرخونو کې هم مسلسل اضافه روانه ده. پنجاب او سند کې غنمو فصل متاثر کولو نه بعد ټول ملک کې غنمو ممکنه قلت حد شا پیدا شوی ده. والی بال ہوٹل صبح کے دا سیزن باوجود وڑو نرخونو کے مسلسل اضافہ روانہ دا. دا میڈیا رپورٹ ترما حکومت دی حکام الاخواویلی شوی دی چھ مستقبل کے ممکنہ بحران مہنویلہ پر خیبر پختونخوا حکومت دا غنم و حستلو دائرہ نور وسیع کری دا. پنجاب نہ خیبر پختونخوا تا غنم و ترسیل باندے مبینہ غیر اعلانیہ پابندی لوجی صوبے کے غنم و دستیابی متاثر شوی دا. دی پا نتیجہ کے وڑو نرخونو کے مسلسل اضافہ او مارکیٹ کے غیر یقینی صورتحال پیدا شوی دی. ابتدائی تو گاہ خیبر پختونخوا حکومت مقامی زمیندارانوں نے 3.5 روپے یومان حساب سے غنم ہستل فیصلہ کرے وا. خیبر پختونخوا حکومت محصولات وصولے کے نوی ریکارڈ جوڑ کر دے. خیبر پختونخوا حکومت مالی کال پر دوران محصولات و غیر ٹیکس آمدن پر مت کے ریکارڈ وصولے کر دی. پاور زل یوسل 50 ارب روپے نزیات آمدن حاصل کر دی. سرکاری عدد شمار تر مہا صوبے لپارا مقرر شوی ریوینیو ہدف نہ بلکہ دہائی نہ 100 گنا زیاد محصولات حاصل کری شوی دی. محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا لفاول شوی دی چمالی کا لپارا مجموعی ریوینیو ہدف 99 ارب روپے مقرر شوی. والی مختلف محکموں بہترین کرکردگی لوجی مجموعی اصولیو

زیات حاصل کړی دی. حکام ولې دي چې محصولاتو کې دغه اضافه صوبائی مالی نظم و نسق او ریوینیو اصلاحاتو نتیجه ده. عالمی منڈی کے تیلو نرخونو کی اضافی نے بعد پاکستان کے ہوم دو تیلو گرانی دلو امکان دے میڈیا رپورٹ تر مہا ڈیزل نرخ 60 روپے اور پیٹرول نرخ کے 10 روپے او لیٹر اضافی امکان دے. ملک رتلون کے ہفتے لپارا ڈیزل 60 روپے اور پیٹرول 10 روپے او لیٹر گرانی دلو امکان دے. والی نرخونو کی دغ متوقع اضافی قابو کولو لپارا حکومت طرف نہ پیٹرولیم لیوی کے کمائی توقع دا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران و امریکی پامس کی تضا کشید گئے پنتیجہ کی عالمی منڈی کے تیلو نرخونو کی غٹے اضافہ شویدہ چین آباد پاکستان کے ہم ہائی سپیڈ ڈیزل و نرخ کی 60 روپئے یو لیٹر اضافی امکان دے اور پیٹرول و نرخ کی 10 روپئے یو لیٹر پورے اضافی امکان دے. ولی بلخوا دا وفاقی وزیر خزانہ مشیر خرم شہزاد ولی دی چی پیٹرول مصنوعات و نرخونو کی روزانہ بنیاد باندھے رد و بدل نظام جائزہ حصل شی زکہ چی دنیا زین ملکوں دغا طریقہ مخکینہ خپل کڑی دا. خورم شہزاد ولی دی چی حکومت پالیسی یو اہم مقصد نرخونو تعین کی حکومتی کردار کم کونے او نجی شعبے تا زیاد فعال کردار ورکونے دے. او اس یو نظر دا نڑی پا حال امریکی تیرشپا یزل بیا ایران باندے حملے کڑی دی وطن پا حق رسی دلی دی. امریکی فوج ایران خلاف تازا غٹو حملو کروئی مکمل کڑی دا. ایران اہم تنصیباتو باندے امریکی جنگی جازون و رون او جنگی بحری جازون و حملے کڑی دی. سینٹ کام لاخواویلی شوی دی چی امریکی فوج ایران خلاف تیرشپا یزل بیا حملے کڑی دی. دو حملو مقصد ایران فوجی صلاحیت نور کمزور کونی دی. دو سینٹ کام لاخواویلی شوی دی چی ایران کے پولونا نشنا جوڑ شوی دی او دیسرا یو رہائشی علاقہ ہم نشنا جوڑ شوی دا. او دین الوائے بندر عباس کے ریلوے سب سٹیشن او دا ایران جنوب مشکی خار ایران شر خوائی اڈا ہم نشنا جوڑ کڑی دا. والی بلخو امریکی ایران باندے معاہدے ماتولو الزام لگو والی دی. دا وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولین لویٹ والی دی چی ایران سرا سفرتی رابطے بحال دی مذکرات تو سلسلہ جاری دا. امریکی تہران باندھے دواڑوں ملکوں نے پامنس کے مفاہمتی یادداشت خلاف ورزی الزام لگول دی. امریکی صدر چین باندھے امریکی صدرتی انتخابات و کال 2006 کے ڈیٹا غلا کول الزام لگول دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین باندھے کال 2006 امریکی صدرتی انتخابات پر دوران دو ووٹران اور ڈیٹا غلا کول الزام لگول او دوائی کڑے دا چی بیجنگ 2 کروڑ امریکی ووٹران اور ڈیٹا حاصل کرے وا. قوم دا خطاب کول پر دوران صدر ٹرمپ ولی دی چی چین دا امریکی انتخابی نظام نشنا جوڑ کڑے دے ووٹران اور ریکارڈ پورے رسی حاصل کرے دا. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی دغه معاملے با نور تحقیقات کولی شی او دے متعلق ازینی دستاویزات هم جری کولی شی. ڈونلڈ ٹرمپ دوا کړی دا چی په مبینہ توګه حاصل کړی شوی وټرانو ډیټا کې د امریکای خریانو نامونه ټلیفون نمبر سیاسی تړون او نور حساس معلومات شامل وو. ولی بلخوا چین د امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ په انتخاباتو کې مداخلت الزام مسترد کړی دی. د چین وزارت خارجه ترجمان ویلی دی چې آخر کم یو ملک ټوله دنیا کې حکومتونو او عوامو نگرانی او د هغه ډیټا حاصل کول غواړي. چین د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ طرف نه امریکای انتخاباتو کې مداخلت الزامات بے بنیاد ګرځولي او د سختۍ سره مسترد کړی دی. د چین وزارت خارجه ترجمان میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلی دی چې امریکای صدر الزامات حقیقت خلاف دي. چین بدنام کولو کوشش دی. ایران د امریکی حملوں پر جواب کے شام اردن عراق او عمان کی امریکی تنصیبات باندھے حملوں دوا کڑی دا. د ایران پس دران انقلاب دوا کڑی دا چ امریکی حملوں پر جواب کے آپریشن نصر 2 لاندے شام اردن عراق او عمان کی امریکی تنصیبات و فوجی ہدفوں نشانہ جوڑ شوی دی. پس دران انقلاب ولی دی چ شام ملک التنف کی امریکی اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر باندھے حملہ ایران فوجیان و ہلاکت رد عمل کی کڑی شوی دا. پس دران انقلاب ولی دی چ حملے پر دوران یو ریڈار سسٹم تباہ کڑی شوی دی او اسپیشل آپریشن لپاره استعمال کیدونکو پیوش میر ہیلی کاپٹر هم نشانے جوڑول سره تباہ کڑی شوی دی. او دین علاوہ پغت داد کی امریکی فوجی اہلکران هم ہلاک شوی دی. ولی بلخوا د کویت حکام له خوا ویلی شوی دی چې ایران حملے کې یو پاور جنریشن او واټر ڈیسلیشن پلانٹ ته نقصان رسیدلی دی. دې له وجې اور لګیدلی او بجلی پیداوار متاثر شوی دی. ایران پسران انقلاب دوا کړی دا چې اردن کې موجود امریکی فوجی جازونه بلیسٹک میزایل او ڈرون سره نشانې جوړ شوی دی چې په نتیجه کې په یو شمېر جازونه تباه شوی دی او ځینو ته سخت نقصان رسیدلی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل دا قومی آل راؤنڈر محمد نواز خلاف اینٹی ڈوپنگ کیس فیصلہ اورولیدا آل راؤنڈر محمد نواز ڈوپنگ ٹیسٹ روان کال ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میچ نباد ہستی شویو چبائی کے مامنو آمادہ مندل شیوا دا پاکستان کرکٹ ٹیم آل راؤنڈر محمد نواز باندے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اینٹی ڈوپنگ قانون خلاف ورزی درے میاشتی پابندی لگ ولیدا ولیدا کا پابندی دا تیرے مئی میاشتی نا مؤثر تصور کی گی چی دا خغیل وجہ محمد نواز معطل مدت تقریبا مکمل شوی دی آئی سی سی طرف نا بیان کی ولی شوی دی چی دو دیش کلان محمد نواز اینٹی ڈوپنگ ضابطے خلاف ورزی اعتراف کڑو تسلیم کڑو چی ممنوع مادہ زیات استعمال کڑو آئی سی سی دا محمد نواز ڈوپ ٹیسٹنگ روان کال تیرے میاشتے فرورائی کے سری لنکا ہار کولمبو کی لوبے دلی آئی سی سی مینس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میچ نباد ہست شویوا چی ہوئی نمونے کے کاربوکسی ٹی ایچ سی پنو ممنوع مادہ مند شیوا سورو دا موسم حال د موسمیات محکمې تر مها تیر سلویرست کانټو په دوران کرک لکی مروت بونو او ټانگ خوشا زیاتر علاقو کې موسم چو گرم او ځینو علاقو کې پاسمان خال خال ورېز وی د موسمیات محکمې لخوا ویل شوې دي چې کرک لکی مروت بونو او ټانگ خوشا ځینو علاقو کې امکان دی او ځینو علاقو کې به موسم او چو گرمي د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بونو او ټانگ خوشا سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 9 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 2 ډیګري سینټیګریډ ریکارډ کړي شوی او په هوا کې د نمایت تناسب سلور دیرش فیصد او د هوا رفتار 10 کیلومیټر یو غنټه ریکارډ کړی شوی دی اول دې سره کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش سیمو کې بنور سبا سهر 9 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او مهام سلیرشت منټه د پاسه 9 بجې به پریوزي دو د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک سره اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړې اجازه تلوي الله پامان.

0: جی بالکل گرم اردن کو سنگت اور پترا چی دغه پروا مونږ تاسو ته دا نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک لطرفا پیش کو دغه پروگرام کې مونږ سره دا نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک مشهور او معناز ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دغه پروگرام کې هغه مونږ سره موجود دي. مونږ سره ناشته کوي کچره کې تاسو صحت حوالے سره پریشان یا صحت حوالے سره تاسو ته څه قسمه مسائل وي نو بیا تاسو په دغه پروگرام کې راتلی شئ. د ډاکټر صاحب نه تاسو د خپل صحت بہترین معلومات چکم دیا گا حاصل والے شی کال کبل شی منگتا وہ 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دغه زمنګ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی. په دغه باندې تاسو پروگرام کې مونږ کال کولای شئ او د میسج دلاري هم تاسو راتل شئ پروگرام کې مونږ میسج کولای شئ. ها جی ډاکټر صاحب د میسج په لاري باندې مونږ یو میسج لګلې وی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ډاکټر صاحب تاسو څنګه یې؟
1: الحمدلله.
0: ډاکټر صاحب زما مور دا اغه ګردک کې کانه دی جی وی کیټای دی او ډاکټرانو موږ ته اپریشن چکم دی هغه خولې دی د علاج ته دی
1: جی بالکل زبدو یم چې د هر چا خپل طریقې علاج دی دا غي خپل طریقې علاج دی زموږ خپل طریقې علاج دی دا سی چې په دمونو باندې د وزي د هر چا خپل خپل سوچ دی زموږ سوچ زموږ طریقې علاج دا د میډیسن دی او میډیسن موږ ورکو الله پاک له صحت ورکو دی دی بالکل خپل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ درا واخلی را دشی منگ بے چیک اپ کو اللہ بولا صحت ور کی
0: خاجی ڈیرا مننه جی شکریہ بالکل سنگ ڈاکٹر صاحب اوے چ تاسو سمره هم ٹیسٹو ندی الٹرا ساؤنڈ دے آغاز منگا کلینک تے چکم دے جان سر راوڑے ڈاکٹر صاحب او گوری ڈائیگنوزنگ بس تاسو او کی ہومیوپیتھک علاج و ڈاکٹر صاحب تاسو تا شروع کی انشاءاللہ تاسو د گردو سمره هم مسائل لی گردو کانی دی گٹائی دی ان شاء اللہ کا بعد ڈاکٹر صاحب علاج سرا دو ہومیوپیتھک علاج سر بتاسو مکمل صحت یاب چکم دے گا بشے اپریشن نہ بغیر با ستاسو دا مسئلہ چکم دا با حل شی

0: خا جی مونږ بزوز تاسو کال طرف ته ګورو لاین باندې سوک تی او سبب ورغواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. حیات ته وو پراتلو در کار کړي وو ډیر مننه وکړو.
0: ډیر عزت مهرباني شکریا. تاسو سوک جی حکم زینا. زه
1: هوتا ته نوم نه هم حیات پای
0: نو اصل کې تاسو زما په خیال فرست ټایم کې پروگرام ترالای
1: څنګه زه تاسو زرا تاسو سره ملاوي شم
0: ملاو شیخ خو بیا خو پروگرام کې پروگرام کې تاسو کال خباز محمد واز محمد چې زما ذهن تر اغلی هم وا بالکل. شکر دې شکر دې تاسو خیا جی.
1: او الحمدلله رونا پای ګان دې بل خپل ډاکټر سے وټول خیا
0: جی جی بالکل ټیک ټاک جی ډاکټر سے هم ټیک ټاک ته جی.
1: ګرمي مرمي شته
0: ګرمي خو جو بس ډیره زیاته ده جنت اللہ پاک دنیا تے جنت ٹکڑا لے گلے دا
1: پروگرام
0: خبر مطلب خبر اڑے گا رضیا ان شاء اللہ راجو پروگرام کی بخا ستاسو دپاره برازو بیگا خو ریکارډینګ
1: زمون روري کنه یار نو مو خدا سينه مو فانه خدا ته ټول ډیر ګرانه
0: ان شاء الله جی. ان شاء الله ولي نجي ولي نستاسو دپاره به ان شاء الله رازو جی.
1: زه سيد الله دې ستر کي ډیر مننه
0: کوم ډیر مننه جی شکريا نجي ولي خپکی ګوبا تاسو زمون مشران ډیر مننه جی.
1: نو زمون را دي ته وي تاسو رونو شي نو مای دې مې یاد کو کنه
0: بس اونو پکار خو وی کنه ڈیرا مننا شکریہ یو جہان مننا بالکل اردن کو دغه زمون محترم باز محمد صاحب چې دی ډیلی لسنر دی د ریډیو هر یو پروگرام چې کوم دغه دی اوري اردن کو دغه صحت والے سره د پروگرام تاسو ته پیش کو تاسو هم په دغه پروگرام کې کال کولای شئ موږ ته په 0311-8383 اور دن کو ڈاکٹر اکبر قریش سے بس ان شاء اللہ پا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے بدوی خپل پیڑی کوي کچر کی تاسو دوی خپل علاج کول غواړی نو بالکل تاسو زمګه کلینک وزٹ کولای شئ زمګه کلینک تاسو راتلی شئ دا ڈاکٹر اکبر قریش سے تاسو بهترین علاج چکم دغه حاصل ولې شئ زوب مونږه یو بل کالر طرف ته ګورم سره سوق دی. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہلو خبر حال ددی آواز چکم دے اغه مونتا نر رسی دوبارہ کوشش کولے شتا سو زمند دغه کلینک ہیلپ لائن نمبر باندې تاسو مون سره دوبارہ پروگرام کی رابطہ کولے شے 0311-8483-878 دغه زمند کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پدغه نمبر باندې تاسو پروگرام کی مونتا کال کولے شے.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-0898-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہوم پیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے

0: رمبنه سلور رزقوی پیر منگل بد او جمرات دغشانی بیابل ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخیر نے دریو رزقوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-3-3-7 درمان ہومیوپیتکام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بټګرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدي مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا لی، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: حالکا دل برا داولی دا سے گٹ وٹ پروت یے او ساک در نسیلے اوڑے دے.
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چی لگ ناستا اوکم نستر گی رابن دی توری توری کی گی.
3: دل برا نو تما تا نو آئے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی.
0: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
1: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نپس و دریدو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کوم چی ودہ نہ کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. نوں یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-77-45. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: تو خدے مو بیخ پدی چے اوباسا
0: سچل دی حلقہ بیا د سچغه جوړی کړی دی. روزانہ ستا مسلی وی
4: مسلی بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل.
0: نو مونږ سوکو څه غو تاسو له بازار نه خچې راوړم
4: دا خچې به داس وینو زنس کم نوری دا چای
0: نو سبس کې هلی سدی.
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.

اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہو ہیلل رم چتا سو ٹول برو رمٹ خوشحال سو کالا خیر آسا او اقبل دغا جون نبا خوندونا ترلا سکوائے پروگرام گیم شو سرا از ساسو مزمان ساسو آن ساسو شان ساسو قدردان ساسو ہو ساسو دوست ساسو جگ ساسو جان آر جی تاج الرحمان ساسو بدران خدمت کی دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نام بالکل جناب آغا رہا سر ساسو زما مل گرد ٹیک او ٹیک تر دولو سو بجو پوری پدغا گیم شو پر روم کے آغا بروانا بھی ساسو پر ازے پدغا پر روم کے وہ ماسر آغا گڑھن گوائے کال دلاری او دی سر سر میسیجز دلاری نوائے کنے گرن اوزن کو سنگا منگا چل دے ٹول خیئے خیر و فیت سرے جوان مخروان دے زندگی میں خود ہی رہے گی گرمی سے صورت حال دے آیا گرمیش دے کنا گرمیش دے سو طرف دا باقی دے گرمی موسم دے مڑا شکال چی دے آگا شورو شوی دے نندری منیٹا دے کنا سو جناب دے گرمی حوالے سر اب ہما خبر آتے رہے چی دے آگا دا پروگرامی سے جوڑا ہو گبش

پیجی داغ بہما روانی وی داغ شانے اور ہم بھی تاسو دا وایو پروگرام ریکارڈڈ دے کلا اوی لاو دے ریکارڈنگ دے بچا جاتا جی ریکارڈنگ کاری کنا لگے تے وایو زمڑا نا ریکارڈنگ دے وستا گپ لگا وے سی ہاں نا بھی کچھ نہ براہ راز پروگرام دے دا امن ریڈیو فم 88.4 دے پلیٹ فارم نام اگا تاسو تا وڑان دی کیگی نن تاریخ خبرو کو دنیٹی خبرو کو نو دے جولائی دے میاشت نن ولسم نیٹا او کال 2008 پگشتم نے یعنی 17 جولائی 2026 او ٹائم مون سر دا محل سٹوڈیو پکڑو کشی ودی 10:20 تاسو زما مل گئے تے ٹک تر 12 بجو پوری بم دغه شان روانہ وی نن دے جمعی ورز وا بگے جمعی رز دلا سبا دے ہفتے یعنی دے خاری ورز بوی کنا پروگرام سر حاضر ہوں جی ادا خبروں کے بعد گیم شو چی داغا سنگ دست مڑا صفت منا پارٹیسپیشن کے بھی یو ٹیم زبر اور بولتے بھی لگی کی ٹیم زیر یو تو لگی کی ٹیم زبر اور بولتے بھی لگی کی ٹیم زیر اصل میں یو آئیڈیا رہ گلے میں چیئے رہ لیکن یو ٹیم بلا اضافہ ہو کو دا ٹیم پیش آؤ تو معشوان ٹیم کو دیکھو نا اور فی الحال بس اوپر نام آگے مندر آیا ہے لما چاہے دریم ٹیم پکار دے کے نا یہ طاقت بٹی منہ صحیح دی ٹیم زبر اور ٹیم زیر صحیح دا نو سو جناب سکتا سو پتہ دا چی پتہ گا کی دا سنا مختلف کوسنس چی دیگا کی او دیگی دا سو آنسر بیارا کوائے مختلف گیمنگ چی دیگا راوڑا مسا کلا کلا اولتا گنتی بھی کلا کلا پختن بھی او کلا کلا سو لائن ساستا بھی لکھی گی اگا لائن تاسو جملے در قبول راضی جملے چی دی صحیح کوائے زبردست گیم چی سر موجود دے آگے میں دیکھو خبر رکھو خود آگے رمک کے جناب آگا خل کے کم چپ ڈگرام تھا رائڈر شیوی دی را داخل شیوی دے آگے تب وائی ویلکم خوش آمدے دے چائنو پا خیر رالے او هغه خلک کوم چې په ډګرام نه د محل بهر ته روان دي نور علاقو ته نور هوادونو ته هغه ته په وای وای وای ټاټا او مخه مخه په مخه مو ګلونه او دغه دعا سره خپل منزل مقصد ته خیر او فسره غتا سور سي او واپس خپل او واپس خپل کورونو ته دګي منګلې چې دی غرا شي کچې تاسو ته محل ډرایوینګ کوي او زما आवाज اوري تاسو ته وایم جناب ڈرائیونگ بالکل احتیاط سره کوئ ځکه تاسو زندگی سره سره د نورو خلقو زندگی دا هم ډیر زیات اهمیت لري وای نه پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دیٹ تاسو پورے پورے احتیاط وکئ ځان د پاره نه صحیح هغه خلک کوم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو ته چا دسترګو توري یې د چا روښانه مستقبل یې اگر دپار خپل جون عزت خیال ساته زکه جون عزت انمول دی یو زلی ملاوی دلی شی بیا بیا تاسو ته جون نه ملاویږي سو د دې پوره پوره خیال ساتل هغه تاسو ذمہ واری جوړیږي بای دی وی نن چا برډے وی جنم دن وی اگر د دغه جنم دن ډیر ډیر مبارک شه هپی برډے ټو یو مینی مینی مور هپی ریټرنز اف د ډے جیو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو 50,000 سال آلویز لی مو دغا دعا دا دغا عرصہ سو پہشون کی بیا بیا راشی اور تاسو خطر ایک اس طرح دیر سے ریبریٹ کے خیر دیکھا ننند چاہ بڑھ دے بیا دغا کی کونہ وغیرہ راوڑی بیم نو آہو جی دغا یوازی اوخ رہی زکا چی گرمی دا گرمے کے دغا کی کونہ مزہ نہ کئی دغا کی کونہ پا یخ کے مزہ کئی کنم نو سو جناب تا صبح کی کونہ غا لازمان چی دیم اگا انجوائی کھوئے اور نن چا بڑھ دے نہیں بیئے جناب اگیلا پکار دادا دا چا چا جب نن بڑھ دی دا اگر دا پار دا کیکنو انتظام او ور سرا
دلال شربت انتظام.

خبر سره لازم انکه وای زګه چې مداغه ګرمه کې لال شربت دا ډیزات ضروری وی کنه سوچ نه دا لال شربت استعمال ډیر کوي کنه سوي چې شربت یې سم اټنډا ویراسه ورلپمنډا په 2 روپے ګلاس پیسې دی لاس بلاس ونه مړ په 2 روپے ګلاس کم ځای کې دین سبا او بابا 1.5 روپے باندې 50 روپے باندې ابھی یخدا گوڑے چودس کا سوال ہے بمڑے کہنا نو بے کچھ جب لال شرمت سکے خواہ سو جناب بائی دوے اگر اندر چاہ طبیعت لے شانی نسا سبی مطلب نارو غوی اگر تب وائیو گیٹو ویل سون زر تزر اڈکشے گنا زکر جکر تاسو بیمار ہے نو خیستا بلکل نخکار ہے او کل چی انسان بیمار ہے وی کم کارونا کول غاڑی اخپل زان دا پارا اخپل دا علاقی دا پارا اخپل دا مشرانو دا پارا اخپل دا چار پیر چل دا پارا اخپل دا روحانا مستقبل دا پارا کارونا خبرے گی دے جناب انسان خوراک تاگا ہم زڑا نہیں کی گی خبرو تاگا ہم زڑا نہیں کی گی سو جناب تاسو دا پارا ہر وقت او ہر ساعت اگا مونگا دعا گویو تاسو تا روح صحت اگا ملاو شی ذکر روح صحت لوے نعمت تے تاسو آخر کنو تا بوس کے اولی شای چاچے لسو نشتا دے کار نشی کے اولے سرگ اشتا دے کتلے نشی وگو نشتا دے اور دلے نشی جب اشتا دے خبر نشی کے اولے او دے سر سر اخ پیشتا دے گرزی دلے نشی دگرنگ دماغ اشتا دے کار نشی کے اولے کار نگئی کنم فدا موردن لگی سو جنہ تاسو آخر تا بوس کے اولی شای چے روح صحت سمرا لوے نعمت تے تم خوب صحت مند روغ یو مطلب لاسونه مخار کوي اخپه مخار کوي دغه رنگي غوګونه مخار کوي سترګي مخار کوي مخار کوي بیا موږ هم شکر نو باسو کنه جناب شکر وکړل په کار دي په هر حال کې که انسان په صحت مند روغ یې بیا موږ شکر وکړل په کار دي او که انسان ناروغ یې مطلب ټیک نوي بیا موږ شکر چې دغه وکړل په کار دي سو جناب صحت مند زندگی دا ډیره زیاته ضروری وی بائی دوے جناب او چا کرے سب خوشالیاں نے راغلی دی سخادیاں نے راغلی دی سماشومان یا ماشومان نے راغلی دی اگر دغه خادیاں نے دغه خوشالیاں نے ورته ډېر ډېر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشومان یا ماشومان رالوي شي را زلمی شي هغه کارونو کې تاسو د بارک هم چې تاسو د دوینه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ځکه جناب د نن ماشوم سبا ډاکټر دی د نن ماشوم سبا انجینیر دی د نن ماشوم سبا وکیل دی د نن ماشوم سبا ایسی دی او دغه رنګه د نن ماشوم سبا ډیسی دی ورسره ورسره نور چې کوم شوبه جات دي کوم ډیپارټمنټس دي وايي کوم خپل زندگی بهترین انداز کې غاتې روي نو سو جناب د ماشومانو قدر لازمن کول پکار دی خودی سره سره د دې خیال هم ساتل پکار دی هغه د صحت هم ولوم خیال ساتل پکار دی د تعلیم ولوم خیال ساتل پکار دی د جامع پیسر ولوم خیال ساتل پکار دی او دې سره سره د دې د حواله سره هم خیال ساتل پکار دی دغه ماشومانان خو دې ونه غرزيږي کنه بوډونو کې کوته ونه وهي واشنگ مشين ته چې کوم دغه ونه غرزيږي څه نقصان ورته ملاو نشي څه حادثه ورته پیخرا نشي استرې سره لاسونه لګي ځکه اکثر که موږ وګورو په کورونو کې استري هم لګېدلې وي دا جامې خلک استري کوي کنه پریس کوي نن سبا ورته خلک پریسنګ وایي کنه بس یو پریس کوم جی یو جامې پریس کوم نو هغه جن ماشومان چې کوم دی هغه ګرګلې راځي او دغه استري سره لاس لګوي خدای مقام چې دی ور سره لاس لګي نو لاسونه چې کوم دی هغه خرابېدلې شي تو کوشش دا پکار دی چې ماشومانو باندې کړي نظر وساتلې شي دې سره سره ماشومان اکثر په بوډونو کې مګو دی وایي بانگی سوچنے نہیں دی آئے آئے آئے یا دے سرا سرا مر چکم دا بورڈ نہ وغیرہ بھی دیکھے کو دے وہی ڈیری زیادہ کہ نا خدے مگر سرتا کرنٹ ورتا بولے گی آہو جی انسان دا بسوں مل تکلیف ملاوے گی مسد ماشمان نو خیال سے تل پکار دی سرا سرا اکثر پر کورونا کے واشنگ مشین ہوں مالے گی دلے بھی او دغه دوران کې کم چې د کور خلک وي چاچی گانے مامی گانے نو هغه سگه جناب هغه به خبره وی کنه مطلب هغه کو نور کرنو مکه ماشومان چې کوم دیغه دغه دا واشنگ مشین طرف ته راغلې وی او دغه کی مطلب سره پکې ټونکړې وی کنه لاسونه پکې کده کوي نو دا خو مطلب مشین دی کنه مړه مې چې یو دوزه لول او چټ لونو راوند یو لور کنه ماشومې پکې هغه کې لی سو جناب د ماشومان نو قدر پکار دی او دې سره سره اکثر داسی میں بھی اور گروں کے چکم ماشو منان وغیرہ بھی

زنه کوم کدا سوي چای یو ماشوم وکنه هغه عزت نازولې وی نغی مطلب نور کورواله سګی مطلب چیکو دا کور خانه پینی تنظیم کوي انسان سره مطلب کچن ته بوزي دغه رنگه کپڑے وینځي بیا مو خو کی کینې وی خدای مګر تاسو خیال تاسو دهان تاسو سوچ تاسو فکر هغه بل طرف ته شي دغه ماشوم ته بسمره نقصان ملاوي خو دومره هم زیات نه چې هغه تاسو له نقصان چې دغه درګی کنم نو سوچ نه نه دي چې زنه خیال ساتل سغمونه راغلې دي سپریشانیا نه راغلې دي اگر تب بابا جناب نے ورگے باپ ہمت جی دیتا بالکل نہ بیلائے زکہ ہمت بیلول سرا ہے سو منے کی گین زکہ جدا سے ہمت بیلائے تاس دکور یوم شریے دکور یو سر برائے ہے تاس ہمت بیلائے دکور نور خلق بس کی مڑا لگے بس حال وی سو جناب تاس بس جان مایوس کوی نا تاس بس ٹینشن نہ لئی تاس بس جڑو نو خرے تاس بس اوڑا او کلی جی خرے اوڑا او کلی جی بخرے مڑا جڑ خوڑل چھ دی غدا کھن دی خام صحت دبارا تو بالکل جناب تاس بس کلی جی اوڑا خرے تدی استعمال دی زیاد کوی خام بھائی دبئی جی نام چاسے انٹرویو سرکڑ دین پیدا کریں گے پیپر ورکڑ دین اور جگہ ریزلٹ پہ انتظار دی نو جناب محنت پہ کی شرط ہے محنت پہ کی لازمی دے محنت کو ظاہر خبر ہے سسو مارس بڑی عزت خستہ راضی مزیدار برازی یونیک برازی شاندار برازی خوبصورت برازی سو جناب محنت عزت ضروری ہے محنت لازمی دی ہر سا قسمت مند مپرے گی رے مڑا قسمت سرس نکی گی ہاں قسمت کو نتیجہ دا محنت کا اول دا ڈیزرٹ ضروری قسمت خوفل معلوم چاہتا نا دیکھا نا چھ رزما پر قسمت کیسے دی دے دے وجنا محنت دی زیادہ ضروری دی اینی وجنا پروگرام سمون دی گیم شو ماں تے ویلکی کے ساتھ میزبان تاج رحمان تاسو د سوي لیکي کې تاسو کال او دا غرنګ تاسو میسجز دا بم د پروګرام پر خوي خوندن را د گیم فارمټ خایما گیم فارمټ بالکل ایزی دی زبردست فارمټ دی تاسو به ډیفینیټلی خوخي گیم او کنه جناب گیم فارمټ باندې په داسې انداز کې وی ټیم زبر لخوا او ټیم زیر لخوا خو پختنی کې گیم ټیم زبر کې خلک راځي چې عمر چې 15 تو کارونه کم دي او ټیم زیر کې خلک راځي چې عمر چې 15 تو کارونه سیوا دي سمپل خبره ده زمګه خويندې زمګه مشران او دا غرهنګ زمګه رونا ټول باقي پارټیسیپیشن کې ولي شيخه سو جناب گیم بداسې انداز کې وی اور میں بتا سنا یو پختنے کی گی اگر پختنے تا سیکنڈ 10 پوائنٹ بیا بتا ستا ہاں ہاں جی بیا بتا سو یو لائن در کے ولے کی گی اگر لائن سے کم دے جناب یا بتا سو زوائم چی دا لگ دا شورو نا سلو آواز سر وائے او خپل آواز چی دا رو رو رو رو تیز وائے یا بتا دا سو وائی ما چی دا کم جملہ دا یا کم سنٹینس دی یا کم لائن دی دا تیز آواز سے شروع کے رو رو رو رو خپل آواز چکم دے سلولی سلولی خپل آواز چکم دے غبا ڈیکریز کوا ڈیکریز کول مطلب کموے با لگا سنگا لگا اس مسرے جملے دا چیر ز ریڈیو آمن دیر زیاد شوق سر آورم ز ریڈیو آمن دیر زیاد شوق سر آورم اس دا جملے ز دا سلو موشن نا فاسٹ موشن توائے ما مطلب آواز باول نرور دیمی دیمی وی دی جب رور آواز چکم دے فاسٹ کھے گی لگا دا سی ریڈیو من ایف ایم 88.4 بڑا گرام شوق سرا ہو رہا کہنا دیتے بھائی اسلام سلو موشن نہ فاسٹ موشن تو صحیح دگا شانتی تیز موشن نے بتا سو سلو موشن تو چیتے ہوں مرا سے ہاں خبر چھ خبر قسمت تے کہتا بسنگ ملاوی خودی دا پارے بشر ترم بداوی اس نے بھائی او پختہ نہ کی دگے بتا سو جواب را کوے ا تے جواب نہ بعد بتا سو بیا دگا راؤنڈ تے چیتے او کلا فائی کوے صحیح دی کہنا نو پہلا سوال جواب سے کولو بندی 10 پوائنٹس اور دا کریں گے بیا دا جملہ سے کولو بندی ہم 10 پوائنٹس 20 پوائنٹس بتا سو اور عالم ملاوی گی بیا دے چا دے کولو نہ زیاد پوائنٹس راغ لے لے جناب ٹاپ 3 ٹیم زبر لخوا اور ٹاپ 3 ٹیم زیر لخوا کنا او دے سر سر جناب ایو بگے لکی کالر راضی لکی کالر مین دا لکی کالر مین دا دی جناب چے دوار اٹھی منو لکھوا چکم پا وم نمبر پا سلورم نمبر من دیر آگلی بھی کم یو کس چی بھی اوکو جناب چے یا بدا سے اوکو جناب کم چی دا پر

0: میسج راغلی دی وای چی اس ایم اس والو تاسو مقابله ده خجی اس ایم اس والو تاسو مقابله ده دا هم ډیر زبردست سوال دی اس ایم اس والو دا مقابله ده چی
1: یو سخت من
0: نه او اس ایم اس والو دا مقابله ده کنه غور سره ورې سید اس ایم اس والو دا مقابله ده چی تاسو سکی لس روپې دی سید دا په خدای دنګ چې ما مخه کړې مو هم دا بارحال کنفرم راته نه ده دا بس صرف اس ایم اس والو دا پاره وی ها تاسو سکی لس روپې دی دو کسانو لور کول دی خدا سے طریقے سرا چیو تو یو روپے زیادہ ملاو شی قبل تو یو روپے کم ملاو شی سمرا سمرا روپے ودی ویالی سعید بے کل جنات دے جبدا سمال دا کول دی لس روپے دی دو کسانو لور کول دی خدا سے طریقے سرا چیو تو یو روپے زیادہ و یو تو یو روپے کم سمپل بل میں سے جاگل دی جناب وائی چی لگے نمخی کال اخلو گروپ لائر مندے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ددی خیال بل طرف ددی خان کنا جی خیال بل طرف ددی مڑا بل میں اس جادی زما علی سشت السلام او خاص سلام روبیتا ائی ایم شیناس شیناس السلام علیکم دور سری خڑے رمضان صاحب زادہ وای چی سونگ بدل کھا سنگ بدلی گی خان آٹومیٹکلی بل میں ایسے جانا السلام علیکم ائی ایم سہیل فرام چکے سر تاج بھائی چھٹیاں نے اکڑے جنمان پر رکھو بھائی خان جی خان رکھو بخا بھائی دفعہ کال تر دس گرمس رکھال کون کے سکتے جی السلام علیکم خیر خیر اے اللہ گیتا سے انداز کے دیکھے نا زیشانا چھڑوں بھی بتا سن زیو پختن حکومہ دیکھے بتا سن جواب رکھو بھائی پختون آسانو مکی دیشی گرانو مکی دیشی صحیح دا او کتا سو جواب صحیح گا دس پوائنٹس بتا سو ملاو شی دگا رنگی بیا بتا سو تا یو جملہ ملاوی گی یو لائن آگا لائن چکم دی یا بتا سو زو آئیم چی دا دی سلو آواز اخپل رو رو تیزوائے او دا جملہ چکم دا ختم کئے یا بتا سو زو آئیم چی آواز او رنبی تیز کرا والے بیا چکر دا ختمی دو طرف تر آزین سلو برا والے دا سی نو گیم کسا خلے کرا نا خوشحال بل میں ایسے جگہ لینا بھائی چی ویال داخو دل بر لال آ رہا السلام علیکم لالا سنگھ السلام آئی ایم نفیسہ خان اچھا جی ڈیرا مند نہ کہو

0: बिल्कुल जी ना भाई, तो 15 पॉइंट्स मिला शिवेदी। बिल्कुल स्लो ऑफ मोशन के ओलंबी विल पकारू का नमन मैसेज जाकर जितना वजह सलाम वालेकुम ताजुर रहमान से ता सुसिंग है ताजुर रहमान से तोलो मिनवालो और दिन को ता सलाम वालेकुम सलाम अमित ठेकेदार दा मालूम ते मैसेज के खुदा मैसेज शामिल हूं पूरा खुदा के मखियो का आखिर गोरम बुलाए में दीजिए। सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम जी।
0: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ फ्रॉम कुजा बांडा। خیر خیرت عارف صاحب تاسو خیر جون مخره باندې
1: جوړ تو خیر جی
0: بس خیر خیرت نو بس لالا را نه جوړ کړ دے
1: لالا تا جوړ کړ دے دل په تر نه جوړ تو دا کی چل دے
0: کنا
1: آپ جی
0: بس دا خو بدلی کی را بدلی کی زمانو مینا کنا
1: انکل دا دل په یا بل
0: بل بل دا لالا وای کنا
1: لالا وای
0: زبر ډېر منه تاسو سره ته تاجی وای خیر دے
1: کاجی
0: نہ تاجی کہنا
1: تاج الرحمان سے
0: بالکل بالکل دس ماں پورے نم دے تاج الرحمان جی عارف پگے میں دیکھو پوچھے ہوئے کہنا مڑا گے مغران نہ دیکھنا صحیح تھا ڈومبے ہو پختہ تو ہو بٹیم زہر کی کہتا ہو ماتا پتہ تھا صحیح تھا دا یو شیز نم واخلا کم چپ شین کلر کے ویری پانو پر رنگ کے
1: شین کلر کی
0: آو
1: بینڈی
0: او زبردست دے دے کمال وی خی جی اوس تے زی او لائن وائی ما اگا لائن جی کم دے دا سلو موشن نا لیکن آواز اول نمبر آواز بالکل سلو وی بالکل سلو بیا ضرور دی کی تیزی اخر کے خود تیز شی جملہ بخت میں شی صحیح دا خطا سره جمله دا ده ز ریډیو آمن ډیر زیات شوق سره چي دی هغه اورم ز ریډیو آمن ډیر زیات شوق سره چي دی هغه اورم
1: ز ریډیو امن ډیر شوق سره اورم
0: نه اوله خصلو کا
1: ز ریډیو امن ډیر شوق سره اورم
0: الگ بالکل یو آواز کے رکھ لے الگ فرق پکے نا شروع نہ خیر لکم ہوں خو آخری نہیں چکم داد ودی ویل دی کہنا بالکل یو آواز سیم آواز اسے نا خو باہر حال پانچ پوائنٹ پتہ کٹکے گی پانچ پوائنٹ پتہ ملاوے گی وہ روال پندرہ پوائنٹ نہ بیا بیا نیچ طریقہ نا پندرہ پوائنٹ دکھا پندرہ پوائنٹ دی نا جی نا پندرہ پوائنٹ دی ڈیرا مند نہ کہو عارف دزن خیر سے جو کے اللہ حافظ دا دے گیم مقصد چی دیا گا دغه د کناریو گیم کې خصنه سن لاجک یا سن سن منطق یا سن خبر هغه لازمن پرتوی نو په دغه گیم کې موږ ته دا سبق ملاویږي چې را موږ د خپل په आवाज باندې کنټرول ساتل شي یا نشي ساتل یا موږ یو ټاسک ملاو شي آیا هغه ټاسک موږ کمپلیټ کول شي یا نشي کمپلیټ کول دې مطلب دا چې زموږ مطلب موږ خپل په الفاظ باندې فوکس شته دي یعنی شته دي سمپل خبر ده خجی اني وجنه بل کال طرف ګورم سر بل کال کوم کې السلام علیکم وعلیکم السلام جناب شو خبر کوئے تلہا خبر کئی دکو زبانڈینا تلہا پروگرام کو تار کلے وایو تلہا تو خیر خیر خیرت تے تو خیر بخبلہ کنا
2: جی
0: ٹیم زبر کی رازی کے پزیر کی
2: زبر
0: صحیح گیم مندے خوب پوشی بے کنا سیدہ ددا سی یو شیز نوم والا چاگا بلیک کلر کی وی تور کلر کی وی زروایا الکا ہلو مدا سی یو شیز نوم واقعا چاگا تور کلر کی وی جناب خیر خیال بل طرف تھی لہٰذا کال بے شاپ کی گی ہے نہیں بھائی جناب خجی ٹھیک دار سے ٹولی مینا والو ٹولا اور دنگو تو سلام کے دغرنگ شو دو بابا تو ہما ورسرا ورسرا ابو محمد تو ہم سلام جی دا کئی خبر کال جت روانی کال پکی بلا گرو بلا السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر دی جتا سو خیر جی زما په خیال آواز ما ته سه پہچانه پہچانه لګي
3: بالکل تاج وی څنګه هي
0: خیرت تی دا فیز نه دی فیز
3: تی تاج وی
0: هی الله الګ دا دمر کې چرته غایب وي
3: بس سم صوفیا تو یا ته څنګه
0: خیر خیرت تاسو دعا غانې دی گیم نه خو پوښیو وی کنه تاسو په ټیم صبر کړئ چې بازار کې زبردست بالکل صحیح دی جناب استاد جملہ وای ما جملہ دا سلو موشن نہ تیز بلکہ تیز موشن نہ سلو موشن دی ویل صحیح دی اول نہ تیز بھی آواز خود تیز بیا ضرور آواز چکم دا کمی کے اخر کے جملہ ختم شی صحیح دی اور تیز آواز شروع کر دی جملہ دا دا جی میں پاکستان میں رہنے والا پہلا شخص ہوں
3: میں پاکستان میں رہنے والا پہلا شخص ہوں
0: الگ آواز بالکل یو شان رہا لے ٹول
3: لیکن استاد بھی ماں ون لے تیز
0: نہ دے تے ماں تو دل دا سے پتہ کہ یو شان راضی کنا میں پاکستان میں رہنے والا پہلا شخص ہوں باہر ہار پانچ پوائنٹ نے صرف کٹکڑی دی فیض اور پندرہ پوائنٹ میرا ڈی رہے تھے مننا خوشحال اسے جیو کے اللہ حافظ جی السلام علیکم جی آپ سے خبر ہے مہک خبر ہے مہک پروگرام کے سوال دا دی دا سکم یو شیز دی چاگا پشین کلر کے دے مطلب آسمانی کلر
2: آسمان
0: آسمان علاوہ کدا خما ہوئے کنا دے دن ہٹ کر کپڑے لگا مطلب برقع وغیرہ زبردست بالکل صحیح دی اس پختن چکم پختن خوش والا دا گئی بعد چکم سنٹینس یا کم جملہ دا اگر تاسو پار دا دا چھ ز ریڈیو آمن ڈیر زیاد شوق سر چی دی اگر آورم ز ریڈیو آمن ڈیر زیاد شوق سر آورم اول لبا آواز ڈیر زیاد سلووی بیا با رو رو رو رو آواز چکم دیا تیزی کے آخر کے بخط تیز شی صحیح دا اول لبا آواز بالکل سلووی چھ بالکل سلو آواز ما ترا رسی جی سٹارٹ تیز راغلے دے بہرحال پانچ پوائنٹ بتنے کٹکی گئے مہک خوشحال رہتا اسے پندرہ پوائنٹ میرا شیو دے اوکے بائے اللہ حافظ جی بالکل جناب میں خور گئے ہوں سر ہوا کال دلا رہے پندرہ پوائنٹ شکم دیا گیا اگست دے باہر حال کال طرف سے گرگوں سر بل کال کر ان کے سکھ دے کم زینہ دیجیے السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب عبد الرحمان خبر کو کیا پروگرام میں عبد الرحمان پروگرام کے ذریعے خیر عبد الرحمان تو سخی ہیں ٹک ٹاک یہ
4: جی
0: ہاں گیم دیکھو پوشی ہوئے کیا نام
4: جی پوشی
0: ہوئی جی در تو ہوا ہیلو آواز راضی زما جی عبد الرحمان در تو ہوا داسی دو شیزن نمونہ واخلا چاہا یو سر بھی یو شین بھی ٹماٹر شین سے بنڈے زبردست بالکل صحیح دی اس جملہ دا تزوائے مگر جملہ چکم دا اول نہ بہت تیز آواز بھی صحیح دا بیا آواز رو رو چکم دیا کمی گی ٹھیک دا نما دا پتہ لگی چہرہ صاحب مطلب دھیان کم طرف تھا دے تار مطلب اخبار الفاظ میں کنٹرول شنے کے نشتے دی صحیح دا اول نہ آواز بالکل تیز بھی صحیح دا عبد الرحمان جملہ آسان ہوئے گرانا ہوئے ماں
4: آسان
0: ہوئے اردو کے پختوں کے
4: اردو دا پښتو کې
0: وایي ما تاسو بده جمله وایي ښه چې اول نه به تیز وي آواز بیا ورو ورو کمیږي آواز صحیح ده جمله دا ده تاسو دوباره د ریډیو امن ټول اوریدونکي ډېر خسته دي د ریډیو امن ټول اوریدونکي ډېر خسته دي یا ډېر خواږه دي کمی چې دا آسانې آواز تیز دی بیا سلو پکار دی شابا پہلے تیز دی کہنا پہلے بہ تیز ہوئے او بیا رول مست کی وہ مطلب آواز رول کمی گیا آخر کی بہت کم شی لگا بیا آخر کی ڈیر کم شی سٹارٹ زبردست بالکل صحیح دیکھا ڈیرا مزے کو پورے 20 پاؤنڈ سے ملا شیوی دی عبد الرحمان ڈیرے سے تمنا نو کے پہلا حافظ ہاں ہاں جی دے دے کمال بھی خاں بہرحال السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم خیر دی جیتا سخی ہے نام ہے رخبل والے سخ دکم زینا
2: ذیشان خبر کم دبانے
0: جی ذیشان تا سخی ہے جون مخرا واندی
2: جی اللہ پاک کرم دے فضل دے
0: خیر جی تاسو نه ورم بیزه پختنی ته پوسکو مخ پټیم زبر کې تاسو راځي کنه که زه غلط نیمه
2: جی
0: بالکل صحیح زیشان دار ته وې
2: جی
0: دا سه کم کلر دی چې هغه دا سه کم یو شیز دی چې هغه سپین کلر کې وي
2: سپین کپڑے دی
0: سپین کپڑوں نه علاوه
2: سپین کپڑوں نه علاوه
0: جی
2: اسمانم سپین کې دی وریز
0: وریز یس بالکل صحیح دی او تاسو لپاره جمله چې کوم دا غزوای ما جمله تاسو دا اول نه سلو موشن وی سلو موشن او فاست موشن ته صحیح ده نه نه اول بس سلو موشن وی بالکل سلو بالکل اګوري تاسو کې مزان پوکې بالکل سلو आवाज کې وای ډېر ورو आवाज خپل تیز وای سیمپل خبر دی کې جمله ختم شي صحیح ده که څنګه ګور دا عبدالرحمن چې کوم ماشوم نگے مطلب سنگا اول نہ پہلے غلط ہوئی خود ہی کم بیا بالکل صحیح ہوئی لگا اول نہ آواز خود زیر زیادہ تیز ہو بیا روز آخر کی آواز کم بالکل مدم شو
2: جی بالکل ہوئے
0: خیر جی تاسو دا پار جی کم جملہ دا گا جملہ پختو کی مکو اردو کی ہوئے ما خیر جی تاسو بدا ہوئے چھے ز موبائل دیر زیاد استعمال اول نغوار ما
2: موبائل دیر زیاد استعمال اول نغوار ما
0: ہائے یو ذر بیا صحیح بالکل ذیشان پورے 20 پاؤنڈ تک ملاوشی دے رہے ہیں مدنوں کے پہلا حافظ

0: हाँ हाँ जी भाई रुपये का तरफ से गुरु कार्यक्रम के साथ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम
1: सलाम
0: जनाब। सुख दकम से ना कराची ना सुख सनाउल्ला पट्टी मुजफ्फर के राजे के बजेर के लिहाज ख्याल जी बदल हुई जाहिर खबर है ना। ख्याल बल तरफ देखता सुखबिया पता लगा ना मर सुखबिया अहो कना जब मैसेजेस को कम मैसेजेस वगैरह रागले भी दा बदा प्रोग्राम में से जोड़ को जर जरा अजक अच्छे अहो कना मर अभी बता सुबह चीज हमका मैसेज में शामिल होगी मुंह तो मैसेज अगर ली वाई मिसलाम फ्रॉम ट्रेन आओ वी ना दूसरी शीट के लिए دے بندے نے پوچھا مخا باہر حال بلے میں اسجان سلام مامو تاسو سنگ ہے او مامو مائرا شیرازی بریرا ارمان او د غرنگی رو بیا شیناز قرت رنٹو لو خندو تا سلام ائی ایم سارا جانی د بڑے گرام سارا ڈیرے سے تمنا نبل میسج اگل مامو دعا کوی پیپر دی زمون گا ڈیرے سے تمنا بس دعا گنے دل زکم خ بس جا جائے نماز بند جائے نماز بند اترے کے مدورہ کا نفل دل کو منت کو سر سکار دے بل میں اسجان اگل دی از ازلانی ما او تاسو تا سلام کو مامو علیکم السلام ازلان ڈیرے السلام علیکم جناب سو خبر فیضان جی فیضان تو خیر ٹھیک ٹھاک ہے فیضان سے آواز لکٹ گئی مڑا زیر بدل کے کہنا ساخیر بل طرف تھے زوبل کال وخم گروپ لائن مندی جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا او داسو چې دا حمید ټیکیدار سے مونږ ته میسج کې ټول ابو محمد دغه رنگي باز محمد لاله تا خود او بابا دې چې کنا سلام را لګلې دې حمید خان ڈیر زیادہ من کو حمید خوشحال ہے تو سے بائی کال طرف سے گرو سر کال کروں گی سکھ دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جی ماں ہاں پروگرام کو تہر کلیس تڑے میں شپ خیر علی در توائی ہوں ماں ہاں تخے ٹھیک ٹھاک یہ گیم آسان دے کے گران دے
2: آسان دے
0: آسان دے کے نا سیدہ تاثر تو داسی ہوئے آگا کم یو شیز دے چاگا پا سر کلر کے دے دا ٹماٹر او دگا رنگ دے بلالا چکم ویلو اگے نہیں لاوا
2: گازرا
0: گازرا بالکل صحیح جواب او داس لپار چکم جملہ دا ماسرا ناگا اردو کو وائم کو پختو کے
2: مرضی
0: صحیح دا تاسو پر دا دا وائے کنا چے زما گیم شو پروگرام ډیر زیات خوښ وی خود سلو موشن اول نا سلو بیا رستو تیز صحیح دا زما گیم شو پر سلو اول نا سلو
2: زما گیم شو پروگرام ډیر خوښ وی
0: ہاں بالکل یو زلی بیا
2: زما گیم شو پروگرام ډیر خوښ وی
0: های بالکل جناب بالکل صحیح بہرحال

0: Anyway, Jinab. Bila kalau terus guru sura bila kalau kamu kisah kudus. Assalamualaikum. Khairatul jita sukhiye. جی خور کیا پروان کو ہر کلے وایو صحیح ٹول ٹک ٹاک خیر خیرت جی گیم کی ساخ لے کنا ٹیم زبر کی راضی کے بزیر کے زبر کے دار تو ہوئے آگ کمی اوشیز دی چاگا پا اورینج کلر کے دے آگ کمی اوشیز دی چاگا پا اورینج کلر کے دے اورینج پی جنے ہائے مالٹے کلر کے دیکھو مالٹے نہ علاوہ
1: جی دغا کپڑی
0: کپڑی یس بالکل دا کلر کے لے لیشی صحیح دی استاد سے جملہ وائے مدہ جملہ چھ کم دی سلو آواز نہ با تیز آواز تو وائے صحیح دا جملہ دا سو دا پار دا دا چھ نن پا بڑا گرام کی دیر زیادہ گرمی دا نن پا بڑا گرام کی دیر زیادہ گرمی دا جی سلو موشن نہ تیز موشن تھا یو شان آواز راغل دی بہر حال 10 پوائنٹس تے ملاو شیوی دی خور گئی نیرے زدا من کو کہ اللہ حافظ جی نیرے زدا من نے کو خسر خور گئی 10 پوائنٹس تے ملاو شیوی دی سو میسج دی زتر روان دی امیر سسو دی زتر من نے بل میسج نہ چھا کھڑے وین واچ السلام علیکم تاجر ایمان سے فاجدا خو میسج میں شامل کر لے خداگر مخ یو کال بل اخر گروپ لائن من دی جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جناب یہ سو خبر کو علیکم جناب
1: میرب دبل گرام نا
0: سوگو
1: میرب دبل گرام
0: نا زینب
1: میرب
0: میرب
1: جی
0: میرب دا زنگ نم دکھا میرب جی میرب پرگرام کے ہر کلے تڑے میں سے بخیر علی درتا وایو میرب دا سخے پٹیم زبر کے راجے کے بزیر کے تاس پہ پہلے سل کال کر دے کنا مکم کال کر دے
1: جی
0: پہلے سل کال دے آئے گیم شو دے خوخ بھی کنا
1: جی آم
0: کم پرگرام دے رہو رے
1: تاس ہوگا
0: زمان دے رہو رے
1: کل انتظار بھی
0: اوی اللہ خواہ گیم کی اس آخلے کنا آخلے
1: آخلے
0: تین زبر کی رازی کے بزیر کے زبر کی صحیح دا رنبی تاس نمسے پختنی تا پوس کم دے جواب رہا کہ صحیح دا آگا کم یو شیز دی چاگا پا تور کلر کے دی دا ملکو نے علاوہ
1: تبخی
0: زبردست بلکل صحیح دی تاسو دی جملہ وائی میں جملہ برہتا وائی صحیح دی فاسٹ آواز نا مطلب دا تیز آواز نا سلو آواز تا صحیح دی اول نب آواز بلکل سلو وی صحیح دی ادا وای چې زمانو میرب دے او ما په پیله ځل ریډیو امن ته کال کړی دے زمانو چې کوم دی هغه میرب دے او ما په پیله ځل ریډیو ته کال کړی دے
1: اول درو
0: ان بیا نه نه اول تیز بیا رو زمانو
1: میرب دے ما په پیله ځل
0: ریډیو یو شان ټول راغله دي ټول یو شان راغله
1: یو ځل بیا نه
0: بیا وې خیر دی ځل بیا ټرای وکړه خیر دی
1: زمان میرب دی ما په پیله ځل ریډیو ته کال کړی دی
0: یو आवाज کې راغله خو بهر هلته مننه کو 15 پوینټ ته ملاو شوې دي میرب ډیر زړه مننه

0: हाँ हाँ जी टीम से हर कले हमेशा बखेर
1: सिंह
0: लगे डूबने वगे मगर खुदे नहीं चढ़ता जन्नत तपूसा
1: گیم
0: کی سگ لے کے نکلے زبردست گیم کی سگ لے صحیح ہے ڈیرے مند نے خوشحال ہوتا اسے کو پہلا حافظ ہے اللہ مہاماری جی سوچ لا زبار حال ڈیرے مند نے کہا پھر جذبات ہوگی نو اصلی خرق ایسی ڈیر جذبات ہوگی نا بل میں ایسی جگہ لی 6 and 4 اچھا جی بل میں ایسی جگہ لی بھائی چی اکثر گلا لیتے ہیں السلام علیکم السلام ڈیرے جتا منہ کو آلتر فیزگور کرا کرنے کی سکتے جی السلام علیکم جی ایوب کاکا گیم کو بھی ستا سو خلے کنا ساسو ٹیم طرف نہ فی الحال ما دیو کال راغلے دی اغم عارف کرے دی
2: ہاں
0: ساسو ٹیم والے دا اودی دی دا والے سمجھ دا صبر کئی کنا نقدر گیم راضی نا
2: گیم راضی خو صبر کی بول نہیں نقل بتی
0: کنا دیکھ ٹیم زبر والے نے دی دا ماشاء اللہ ڈیزا تیز دی کنا دو مطلب تقریبا ماست دا ٹیم زبر لخوا تقریبا 10-8 کسان چی دی اگر آگلی دی نو اگر ڈیزا پر رسپونس آگستی دی
2: بلکل آو ماوائی دا
0: جی ایوب کاکا تاسو نو اورم بیره بختنی ته پوس کوم او بیا به مطلب تاسو جمله وی لیکي یا جمله بچی دی هغه به تاسو بیا د سلو आवाज نه تیز आवाज ته بوزي صحیح ده اول به आवाज بالکل کمدم وای سلو مطلب دا دي چې اول به आवाज بالکل سلو بالکل رو رو رو رو لکه تاسو ته پوس لو تاسو خبرې کوم کنه ایوب کاکا تاسو څنګه لکه تاسو ګوره زما خبر ته وکړې تاسو خبرې باندې پوه شئ لکه تاسو وایم ګوره ایوب کاکا تاسو څنګه خې جوان مخرا وان دی زندگی مخدی رہے گی داسے صحیح دم داسے داسے تپوس کم آولن بس لو بھی بیا بتیز بھی ٹھیک دم رمبے پختنی طرف تر آزو پختنی دادا ایوگا

0: طریقہ خی جی مطلب جیسے کہ 40 فٹ سے رہے یا جیسے کہ 50 فٹ سے رہے جیسے کہ 60 فٹ سے رہے کنا بالکل جواب جو کم دیا گا ساسو صحیح دی ایو کا گا او تاسو بار جملہ جو کو مدا گا دادا چے ز ریڈی اومن دیر د پخانه چ دی اغا اورما ها
1: تیز آواز را
0: اول اول اول نسلو بیا تیز جی
1: ریڈیو امن
0: زبردست صاحب کا کا ڈیرا مندنا پورا پیس پہنچے تو ملا شیو ڈیرا مندنا کو کے بلا حافظ جی بالکل جناب پاکستان داخلی دی ٹیم زیر لکھوا اینی وجہ سے سربل کا خو گروپ لائن مندی ان سربل کا الکاؤنٹ کی سکتے السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب سو خبری کو ہیں
2: فیضان خبری کم دی دی جوڑے نا
0: فیضان پروگرام کو تا ہر کلے وائیو فیضان تخیم خیم ٹک ٹاک گیم
2: جی
0: فیضان گیم آسان دے کی گران دے
2: آسان
0: دے خیر جی فیضان دارے تو گویا دا املوکو او دا طبخین علاوہ بلکمیو دا شیز دی چاگا تور دے
2: کیلا
0: کیلا کیلا
2: کیلا
0: کیلا کیلا کیلا کیلا بلکل صحیح دی بلکل صحیح دی فیضان او ساتھ جملہ وائی ماں دا باول نا تیز آواز کے وی بیا بسلو آواز تر آزی صحیح دا
2: صحیح
0: دا کنا جملہ دا دا تب وائی چیز فیضان دا گیج بوڑے نا او ریڈیو آمن پا دیر وقت ریڈیو آمن دیر وقت ناورم زا فیضان دا گیج بوڑے نا ریڈیو آمن دیر وقت ناورم
2: تا خوڑی زراند چی
0: کران دی
2: جملہ کران دی
0: نو پا پا دکی گی منو اس تا قسمت کتا سر آگلی دنو
2: تس بیو
0: ویس زا فیضان دا گیج بوڑے نا ریڈیو آمن دیر وقت ناورم اول نہ تیز وے بیا بس لو طرف ترازی اول نہ تیز بیا سلو اول نہ تیز کنا ضرور آواز اخر کم کا او بیا آخر کے مکمل کم کا جملہ تو بیا ہوئے ماں ز فیضان دے گج بوڑائی نا ریڈیو آمن ڈیر شوق
2: سراور
0: یخ اس مسئلہ نشتے خیر دے پوخان اور میں شوق سراور میں مسئلہ نہ کہی تیز کے کنا آواز خدا دے آباد کا درش کنا ڈیرا مندر کو فیضان دسا خیال دیو کہ بلا حافظ پورے 10 پوائنٹ تے ملا شوی دی فیضان ڈیرا زت مننا بل میں ایسے جانا السلام علیکم آئی ایم سہیل فرام چیک سر او وی فرام چیک سر ادو دا وای چی سوئی وی 10 منی چی کم دی یعنی 10 روپے چی کم دی اب یو کس لشپگ او بل کس لسلور ور کئی وا جی وا دا 2 روپے فرق را گلے دے سہیل خانہ دا سوئی Anyway, call to the Zukum Cerebral Calcum, Kisuk, the Kamzan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abu Muhammad Ram Kerkeles, the Mishi Pakara, the Tavayo.
3: Deraman.
0: Abu Muhammad Asuki, John Mukharavandi, the Nagim of Hotiri game.
3: Yes,
0: ڈیٹیل ڈبل نمبر سوال جواب مطابق 10 نمبر ملا ابو محمد در تو گیم آسان دے گران دے پتہ لگی نا چی دیکھا تو بڑے گران کار اسپیشلی ٹیم زبر والو تھا دیٹ از دا سنتی تو رمبے سوچ کول دی یار تیز آواز ہے سلو آواز ہے اون سلو آواز دی بیرور آواز تیزول دی یا کا اون رو آواز دی بیرور آواز بیتیزول یا اون تیز آواز بیا سلو آواز نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم

0: کال پکڑ دی لوں جی
1: ہاں رے مطلب دادی چھ دماغ ہے مطلب پسے نہیں دیکھ سکو زم دماغ میں کنٹرول نشتا دی لگا مطلب کم دے گا ملاؤ ٹاسک ملاؤ پورا الفاظ میں کنٹرول نہیں ہوئی الفاظ ان پہ کنٹرول کی لگے نہیں دی کہنا ماشاء اللہ دماغ حاضر دماغ زیادہ عارف راغل دیکھا جی ابو محمد ڈائریکٹلی گیم طرف تو برا شو کا ٹائم سرم پکڑنے دو دے نو گیم طرف تو برا شو صحیح دم
0: خیر
1: جی ابو محمد اس نمبر کا کرانا پختنو کم سے کم سو مطلب ماشاء اللہ ڈیزر تیز ہے مطلب دادی چی کلام دو بیام دس کلو دی کچھ نہیں بیام دس کلو دی
0: بیام دس کلو جی خدا سے در لے کنا کہ در جاتی لو لام دی دس کلو نہیں جا کی کلے لام دی اوچ دس کلو دا جگہ لام دی دا 20 کلو شی
1: دا بیا ڈیر وزن چ دا سی واقعی کی ابو محمد بھی کو 10 پوائنٹ تے ملاو شی وی دی راتوں کے چکم 10 پوائنٹ طرف تزو نو تاس بارے چکم جملہ دا دا دا دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام دا ٹیم زیر والا گیم کی صدا سے خاص ناخلی ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام ٹیم زیر والا گیم کی دا سے خاص حصہ ناخلی یا دا سے بوایو چھے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام لخوا ٹیم زیر چھے سمر خلق دی اگئی اودی دی جی مکمل آخری لفظ نہ دے داس لگا مکمل داس لگ راشی آسان کم خیر دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڑا گرام دا ٹیم زبر والا ادھی دی جی صحیح
0: ایف ایم 88.4 بڑا گرام والا ٹیم زیر والا ٹھوز ادھی دی
1: ٹیم زبر والا ٹیم زیر والا ادھی دی صحیح دم جی جی سٹارٹ
0: دا ایف ایم 88.4 بٹا گرام والا ٹول مرگیری دے دی
1: ہاں ادا کا بالکل صحیح رہا گلے زبردست دے تے کمال ہی بڑا دے تے کمال ہی تیرے مدن کو ابو محمد پورا 20 پوائنٹ تے ملا چھ تیرے مدن کو اللہ حافظ اینی وے جناب بل میں ایسے جاگل دیوائے چھے گال گال درست جگون سر بلکار کنگو سکتے دکم زیادہ دیجا سلام علیکم وعلیکم
2: سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: ہو باز محمد سے پروام کے تدار کے لئے سٹڑے میں شیپ خیر علی در دوائیو
2: دیر امانا نیزت من شیخ شیخ خیرہ زوز دی
1: جی جی
2: دینوا دی خپل طرف شیخل نکوی
1: آو
2: پر پتہ دیوائے تی خورل نکوی عارف عارف ٹیلیفون کو نہ دوا نہ سلام ایچا ٹیلیفون کو نہ دوا نہ سلام کم از کم لوگوں نے کو بیداری پکار دا کنا ایچا تا دا تا پن کی سوچ عارف بن سو
1: کنا بس ددی ددی خیال بل طرف تو کنا مڑا دماغ کار نہ کڑے
2: ز خیر دی خبر نہ دا
1: جی بعد میں سے ڈائریکٹ لگے ہم طرف تو براش سید سلام نو کہتا سو مخنی پروگرام کے لیے گلیو کنا
2: بالکل
1: صحیح دا نو ڈائریکٹ لگے ہم طرف تو براش تا سو رتا ہوے یو چاڑا دے چاڑا چاڑا خوبی دے خبر ہے نہیں شکولی او یو اڑون دی چکاری ورتنا اورے
2: ہاں
1: اوس دا چاڑا چ دیدی بکین چ سنگ گواڑی اوڑون چ دیدی بکین چ سنگ گواڑی
2: ماتا سانہ دمڑا ہوتا
1: نہ نہ او لو سوال لے کنا نہ
2: نہ مات پوا دا ہوتا دا ہوا سائیں سوال ما دانی چ ویلے
1: دا ولی نشی ویلے
2: ماتا سانہ جملہ وایا سانہ
1: صحیح دا سانہ جملہ وایما
2: جی
1: لچری کی سوخ پی دی ہاں لچری کی سوخ پی دی زبردست جواب جی بالکل صحیح دی جملے طرف دا برا چھ صحیح دا آواز محمد صاحب ہاں تاں سو بتاو ہے اچھے ز ریڈیو اومن ڈیر زیا ز ریڈیو اومن ڈیر دا پخانہ اورم او زما ڈیر خوخ دے
2: صحیح
1: دا او دا با اول نہ سلو آوازی بیا با آواز ضرور تیزی کہ اخر کی بہت تیز شی چھ زما دا وگونو پردے اوش لی جی جی ز ریڈیو اومن جملہ سنگھ وا زر ریڈیو اومن ڈیر شوخ سرا اور سنگھ ما جملہ سنگھ ہول زما دې مې راکړه جملہ زدا دا جملہ دا چې ز
2: ریڈیو زبر ارتوان زپړې دا ز ریڈیو اومن ډیر د پخوان اروم
1: هې زبردست الګ پورې 20 پوینټ ته ملاوي شي پورې 20 پوینټ ته ملاوي شي ویلي باز نام سپډې رمضان کو کې بل حافظ جی بریکنگ نیوز در کما عارف دا گیم ناؤٹ شو باز محمد صاحب زبردست انٹری دے بول دے دا کمال بھی بعد میں بلکہ کال طرف سے گرو سر بلکہ کال کر کے دیجیے اور کم زیر دیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جناب سب کم زینا آئے آئے آئے آئے سعید سعید سعید پروگرام کر کے سڑے مشی پکڑا لے درتا بھائی مڑا خبر جی اڑمبے بد بختنے طرف ترا شو سید سید
3: جی بالکل
1: خدرا تو ویا سید اخ کما یو مرغیدا چیغا الوتین شی الو زینا زبردست الگ پورا 10 پوائنٹس تے ملاو شی وی ڈیرہ مننا زبردست
3: ادا چھ ترا تے وی نیو کنا
1: آو زبردست بالکل صحیح دیکھا پورے 20 پوائنٹ ملا دیر مند نے صحیح خوشحال ہو سکے اللہ حافظ جی بالکل جناب صحیح چکم دیا 20 پوائنٹس اور حضرت دے دیر مندنے کا اسلام دو دا محل میں سچ کے دیر سے تم مننا اور حمید سے بوائی چھے 4:30-5:30 بالکل جناب حمید جواب دے صحیح دے دیر مندنے کا بل میں ایسے جگہ لیں یا دا سونگ سرخو یہ سونگ سرخو برازی خودشا بل میں ایسے جگہ لیں بھائی ہائی بھائی بائٹو بھائی تو بھائی کال طرف سے گورو کال کا ان کے سکھ دیو دے کم زیادہ اسلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام سنگال لی جی
1: خیر خیرت امیر صاحب تاسو خو یم
4: خیر خیرت کی جی سنگال لی طبیعت نہ خری
1: خیر خیرت دی
4: جن کو طلب نہ بولے بس محمد سے بیا خفکی کرے ولت طلب نہ
1: بس بس
4: طلب جن کو طلب نہ
1: وعلیکم السلام ڈیرہ مندنا ڈائریکٹلی گیم طرف تو برس کم سر ٹائم پہ ختم دو دی خام
4: جی
1: جی تاسو نے بختن دادا یو چاڑا دی اوڑن دے
4: جی
1: دو کینچی گواڑی سنگا بغواڑی چاڑا بسنگا گواڑی اوڑن بسنگا گواڑی سنگ بخواڑی تو وہ آئے کہنا دا کسان دودھی
4: اڑن چکن پوکھلے بنے ہوئی مالا پنچی رکھا
1: آؤ اچھا بس سنگھ بھی اشارے بندی بھی جب بالکل صحیح تھی ہلکا دس پوائنٹ تو ملا شی بھی امیر صاحب ڈائریکٹ لسٹ جملی طرف تھا پارا صحیح تھا ہاں جی جملہ تاسو ته پاره دا نن په بډا ګرام کې ډیره زیاته ګرمي ده او زما سور شربت ډیر خوښ دی خدا کا جملہ با اغل سلو وے بیا بتیزه کې جی
5: نن په بډا ګرام کې ډیر زیاته ګرمي ده زما سور شربت ډیر زیات خوښ دی
1: الک داخل کی آواز بالکل دوڑے اوشن دغلی بہرحال 17 پوائنٹ ملا شو ډیر جتا من کو خوشاله تاسو کې ویل حافظ جی بالکل جناب دا سر امیر صاحب جون ته پرون کې کال کړم ډیر زیات من نه کو پورا 17 پوائنٹ ته ملا شو دي جناب 3 پوائنٹ څخه شي دغه وجه ده اخر کې جمله چې کوم ده هغه هو کنه نو تاسو پوهیږئ کنه سب دا دا سونگ اہو جی لگا مسئلہ کئی خو بہرحال دا بدلتن سٹاپ کو دلتن بدل سونگ دے کما زکر چی دلتن اینے میں جناب بل کال طرف سے گروہ سر بل کال کروں گے سکتے دکم زینہ دیجی السلام علیکم وعلیکم السلام عمل سید پروگرام کی تحر کلیس تڑے میں شپ خیر آلے وائیو آسان سوال آسان سوال کو مانا ناراضی امل صحیح تھا گیم طرف تھا گیم کی ساخلے کے نالے
6: گیم کے پوچھتا نالا ماں
1: آؤ
6: او کوم استانه کوم ملګری ته چې تاسو محمد لاله سلامونه یا رسول الله سلامونه ته ان تاسو ته سلام
1: وعليكم السلام
6: او ابو محمد ته پرله باندې وضاحت کوم وضاحت نه چې معذرت کنه
1: جی جی جی
6: په کې دا مشه هغه د کی څنګه کوم ځای کې چې د پدوی نست ته سینیر سینیر داخله کی کنه
1: او
6: تاسو ماشاءالله دې سینیر دې هغه تګت نه لګول او بل ورځ نه وایي
1: بالکل دیکھیے ابو محمد سوری ابو محمد دی یاد اگر دی دی دی خبر نو بدا کہ برداشت خبر خبر رکھو تنقید برائے اسلامی تنقید برائے تنقید بنی ہوئی کسنگا
6: بالکل
1: وعلیکم السلام ڈیرا سے تھا من کو امر سید جو کہ اللہ حافظ داؤں سر امر سید پرو کے کلکولر ڈیزا تھا من نام اب بھائی بیا ہو سعید جوڑ کے ٹیم پیش تیرا مذہب ہو کے زمائر شیرازی ماں من میں ایسے جگہ لیا ہوگا نا مائر اما قبول کر سلام زما سلام جی ما قبول کیا وہ دل بر لالا ذہنی نوری مخد جی من میں ایسے جگہ تھا جی تھا ٹیم زر دفتر والا ماشومانان دي نو آسان آسان سوالونه کوا. ادا ٹیم زبر والا ماشومان ہن دی ادنا دے گرام کول بگار ایم بری دار مان بری دا نیر زیات مند نہ کوھا کم سوال زما مختار عزیز ڈائریکٹ کو ما سلام تو اج بھائی پروگرام بندی زان لگ پو کو ما تاسو تبیا کال کو ما زان بزان پو کو ود ہل میں اس جگہ لیویل دل بہر لالا تاسو بدل کے کنا اج بدل میں خان بل میں السلام علیکم اج مامو باز محمد چاچا تا وایا پروگرام تراشا او مال 20 پوائنٹ برابر کے کسی دیکھ لے رہے ہیں فرام چپ گرام نہ آیا بھی ہے 15 پوائنٹ دی بلے میں سے سلام لالا سنگھ ہے ٹولو جن کو تو سلام اور جن کو تبھی میں ماتا جی عائشہ لالا دا ہے شیرا دیر مند نہ کہو پہل میں سے جگل دلبر لالا ماتا سنگ پلے کے کنا ہاں خوب ہونا دنیا سے کوشش کم خواہ بل میسج راغله دی خدای نه مخ یو کال خلګورو په لارې مندي جی السلام علیکم
7: السلام علیکم جی معزز تر جی وانا سلام ورشیو
1: ای الله خا
7: باز محمد زلا تا ابو سید تا ابو محمد تا ایوب کا کا تا ټول تا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ډیر مننه خا خوشاله اوسې اوکے بل الله جی بل میسج بھائی تم راسان گیم دی او میں 15 پوائنٹ ہوا غسل مائر شی راضی ہوں بس نو دا ہو قسمت خبر دا بل میں ایسے جاتے السلام علیکم سجید سنگھ ہے تاسو ڈی ٹائم بعد میں سے مس ہو کو اور جس سے مس آنسر میں ہو کو سکا اٹس می مافیا کوئین مافیا ڈیرا مندنا بل میں ایسے جاتے السلام علیکم آئیم سوہیل فرام چکے سر تاج بے زیشان او انہیں نریڈ شربت اسکلے نے ہے جی خواہ دے مزے کوا بل میں ایسے جاتے 10 روپے دی لکا دو کسان اللہ دو کسانو منی تقسیم کول دی نا تقسیم اول نی دی کنا تاسو انداز کې ورکول دي چې یو ته 1 روپۍ زیاته او بل ته 1 روپۍ کم ده.

0: کدی بل میں سلام السلام علیکم تاج سنگھ گئی ماؤس ریڈیو ان کا زورو جی میں ہاں بل میں سلام السلام علیکم تاج بھائی دیر خائستہ اسی لکھ لے رہے دیر خائستہ دے پروگرام ماشاءاللہ او بھائی نہ نہ می طبیعت دیر خراب دے اس زمل ایمان زمل اللہ تعالی دس وصیت رکھے وا جی وا دس خور اگلی ہے ز اس راغلما او کور تے چکر لتلی ہو اچھا جی عزیز ڈیرا مند نا جی ماں فرسٹ ٹائم میں نے سیمے سو کو دا غسم خیستہ گیم دے او مخ کی بما ریڈیو اور دو ہنا آئے جائے سیمے سے ہنا آئے جا سم خیستہ میسج گول ہاں جی اس دوڑ نشتے حبیبا گول ہاں دا سوائے پل میں ایسے جگہ سہیل خان تا زما سلام چری غوائے زیشان خان دا قبولانا السلام علیکم سر جنت سلام علیکم سلام ورکا سارا جانی کرن مائرا عائزہ قرۃ العین زیمل لوبنا علیشبا روبی اروبا اندلیبا اروج مافیا ہائے اہانی ہنا ہایا سو یاریا نفیسا او دا گلنگ ٹول جنگو سلام ایم بری درمان او ویز ویز دا بس محمد لالا ڈیر ڈیر شکریہ دا کوما ڈیر مندنا ما دے امانت ملاو شی وی دی ای محمد خان جی خا بل میں اسے اگلے السلام علیکم سویل سویل ڈیر مندنا بل میں اسے اگلے سرجی سانگ پلے کے کنا بل سر بیک گراؤنڈ کے پلے رکھا بل میں اسے اگلے خدا کے نمک کے دمر بلحا میسجز رغلی دی خو بہرحال ززر شاملو ما کہ زمون کال نہ لگی آئی ایم عائشہ کلو نے ٹولو لگی ہاں تاج بھائی گے منی تدی دادی کوئی ما سرا موبائل کی چارج کم دی زیشان قبول ہاں ایم بل میسج رغلی وعلیکم السلام سارا جانی سنگایا ایم بریر ارمان بل میں میسج رغلی السلام علیکم آپ کیسے ہو بھائی سب بہنوں کو سلام شو بہت اچھا ہے آئی ایم سمیہ نور فرام چھپر گرام سمیہ بہت شکریہ بل میں ایسے جاتا آج بھائی داخل ہوتا تھا دل پر بولے بھائی بس نو دہرا تھا اس بھائی بل میں ایسے جگہ لے سوئے لوں تو کیڑی رہتا من نہ بل میں ایسے جگہ لے کہ بس کے گل بھائی تشبیہ بطورا چھے وہ بھائی خج خا زمون زمون کو کرے ٹول ویخ کرو سو نہیں تنہا دا بڑا گرام نا جی جناب ختم ٹیم زبر لخوا چکم کم کسانو کو لفائی کڑے دا آئی کی ایوب کا دے ابو محمد دے باز محمد سب دے دگا رنگی سی دگا سلور کسان را گلی دی او دے سر سر دے ٹیم زبر لخوا عبد الرحمان دے زیشان دے او دے سر سر ماہ ٹونٹی بالکل جناب دگا کسان را گلی دی خواہ گیم طرف ترازو صحیح تھا سو جناب ٹیم زیر والا کال کا اولی شیخا ابو محمد سعید باز محمد لالا او دا رنگ ایوب کا بھائی کال طرف سے گرو کال کو سکھ دے رقم زیر جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام تاجر رحمان
1: کو خیر دے مڑا صاحب نمبر بند
0: جی جی واہ
1: ہے
0: پوائنٹ پندرہ دے اس کو گیم
1: خبر پندرہ دلاشی
0: نہ کہنا دے کہ ماسے کسان سلور راغل دی الریڈی
1: کبیر نہ نہ خیر دے خبر نہ دنی کی اپ خیر دے ماشوم دے ڈیر دغه وکړ دے کوئی سیو
0: کو ایو گاگا سوری وازامه تب
1: زمون دا پیرا تیس تے بالکل زم پیرا تیس تے دا دی شی یا زیرو شی یا پوائنٹ والی
0: زه صحیح ده بیا زه صحیح ده که بیا کال مکړ کوي تاسو هغه بیا زه مقور کوم تاسو مطلب ډومې به تاسو بوختنه کیږي چونکی تاسو خو مطلب الریډی کولای کړی ده کنه
1: ها
0: اوس تاسو ته پوس کوم تاسو جواب راکوي صحیح ده
1: صحیح ده
0: دا دویم راوند دی ښا
1: صحیح ده
0: ټیم زیر لخوا چې کوم کسان راغلي دا کې ابو محمد دی تاسو یې سعید دی او د دینه علاوه ایوب کاکا دی صحیح ده جواب جاری ساتو دادا تو سبزیانو کې د پنځو سبزیانو نمونه واخلئ هغه چاري وي مثلا پنځو سبزیانو نمونه یو سوال بداوی زر زر 10 سیکنډ ټایم دی
1: گاندولا بینډای اور کدو
0: او
1: لوبیا نو ډرو
0: صحیح
1: اور ټماټر
0: بس پرش له خیر دی پنځه پرش له اوس بل سوال طرف ته راځو بل سوال ګرانو مکی دی شاسانو مکی دی صحیح ده
1: صحیح
0: ده ها بل سوال تاسو نه دادې کم یو شیز دی چې هغه د انسان خپل دی خو هغه استعمالی کم خو نور خلق زیات استعمالی
1: انسان خپل دی
0: د انسان خپل شیز دی مړه هغه لکه هغه استعمالی خو کم استعمالی خو نور خلق چې کم دی کنه هغه زیات استعمالی څه شی اوگا جواب چې کم دی باز محمد صاحب هغه غلط دی ډیره زیاته مننه کو خوشاله رہتا اوسه اوکے الله حافظ جی بالکل جناب موږ سره باز محمد صاحب ډیره مننه ابو محمد سعید ایوب کاکا ٹائم ختم دو دیکھا بھائی ریکال تر رزگور کا کون کس کو دیجیے کم سے السلام علیکم جی سوکھ جی مہک چنگتا سوکھ کو لفائی نہ دے کڑے کہنا لکی گال بخل ماں اگر ماں سر بیا کسان جاتی کی کنام بس ماں سکتا بیا اپنے گیم کی دفعہ کو صحیح تھا دا سکو نکی کی کہتا ہوں مطلب تو بس لکا سور مولی اس مطلب زال پک گیم کی راو لے ریو اس ٹائم کم دیکھا ٹائم سر بیخی پا ختم دو دے بخن سر ازم ساس کال ڈراب کھوں مٹی رسی تا مننا ما سر ٹائم نشتے دیکھا اے حضر سے مطلب تاکہ کسان لہ مقاور کہے شاہ بزر شاہ ابو محمد سعید او دغا رنگی ایوب کاکا شاہ بزر شاہ

0: ఎనీ వే కాల్ తఫ్ జగూర్ కాల్ కొన్ సక్తి జీ అస్సలాము అలైకుమ్
1: వాలైకుమ్ అస్సలాం
0: జీ అజ్మా బఖయాల్ సయ్యద్
1: జీ బిన్ సర్
0: అలక బజమా సే ఖుబాత షే వేది దఖైర సరా
1: జీ బిన్ సర్
0: او تاسو وی ایوب کاکا دی او دغرنګي سعید د ابو محمد دی جی جی رومبي بده پختنی بیا کنه پد بیا کوم کلاس چکم دا شروع کیږي سعید خای جی تاسو نه چکم اړم باندې پختنه دا هغه دا ده اسانو کوم ګران حکم خای جی هغه پختنه دا ده تاسو نه تاسو به اکثر کتلی وی چې بده ایمبولانس مندې دا کوم چې ایمبولانس لیکل شي وي دا لګ الټه لیکل شي وي دې وجه څه ده ایمبولانس خو پیژنې
1: کنه
0: هغې مندې لپاس دغه د ایمبولانس چې کوم سپیلنګ دی دا الټه لیکل شي وي څه وجه ده د دې ایمرجنسی آلات سر فائنل جواب دی جواب چکم دے اگا غلط تے دیر زیتا مندن کو خوش آلار دوسو کے بلا حافظی اے سعید لاڑ لے ابو محمد او دغا شان دے ایوب کا قصر در شاہ بشاہ بٹائم ختم دے او امی سے اگلی ویزا قررت لے نا جی ٹول السلام کے وعلیکم السلام ڈیرا مندن کال طرف ذکر کر کنگ سکتے جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام ایوب کاکا تاسو نے پختنا دادا دا الفی تاسو کتلی دا الفی کتلی دا الفی پی جنے کا نا مطلب خراب شی یا مات شی اگر سے مولود بار جکم اگر استعمال اگر تو الفی وہی کہنا اگر سر اکلکی دار تو ہویا ایوب کاکا دار تو ہویا شدا بخبل پتی بوتل کی ولی نکل کی گی سمجھ دا
1: بوتل سخت ہے
0: سنگا سخت ہے سمجھ لب
1: وہ سخت ہے دار یہ اگر پاہ نہیں گا
0: مطلب دا کہ آگا وہ سر نکل کی گی بوتل وہ سرکہ نکل کی گی بوتل سخت ہے
1: بوتل سخت ہے
0: سعید
1: ہے
0: سعید ہے جواب بدلو لگوارے کے فائنل دے جواب چکم دیا ایوب کا کاغذ ساسو غلط تیڈی رہ جاتا من کے پہلے حافظ ایوب کا کا لاڑ لے ابو محمد رمیدان دشا جی

0: anyway, جناب قال طرف يقول قال كون قصدي لكم زين. السلام عليكم
1: ابو محمد.
0: جي ابو محمد انا كده امي خرت دا ويا كم سيدنا ما كان سؤال كده او دي ايوب كاكا انا اسانو كغرانو ابا زما سيفنا
1: غري ورا سامي جي
0: كنا بعد ميلا غران دينا
1: لا قدري ورا سونا كمان هو جو خبو
0: لا لا لا دا بس بدلو ما سوال بدليكي سوال بدليكي كلام خدي سوال بزو اردو کے حکم سیدم سیدم سوال دادی وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر ٹانگے ہوتے ہیں ہر ایک پرندہ ہے بالکل جناب جواب صحیح دے بلے پختنے طرف تھا بلا سیدم ہاں جی بولے پختنا بالکل سمپل پختن دا اغا دادا ابو محمد سمپل پختن چکم دا مسکے دادا اغا کم یو شیز دے چاہے پا شورو کی ہم را دا داغے پا مس کی ہم را دا اور داغے پا خیر کی ہم را دا
1: مطلب لفظ دے یا
0: چیز آئیو یو شیز دے یو شیز دے اگر سم کے دیشی چیسی شی کے دیشی مس کی ہم را لکھ چھے پا مس کی را رازی یو پا مس کی را رازی پا شورو کی را رازی اور پا خیر کی را رازی
1: سوال
0: تپوس کر ذہن کی بھی آگے مطلب میں نے سوال صحیح کرے ہو باقی تھا خبر ہے کہ باہر گھر بنے پہ ڈیپینڈ کروں کال بندے پہ ڈیپینڈ کرو صحیح تھا صحیح جواب چکم دے ابو محمد آگا داغا دے موٹر آخر ترا تھا کیا نا مطلب خیر تھا باخر کی عمر آ رہا سی پمس کی عمر بھرا بھی اور شورو کی عمر آ بھی موٹر باخر کی را تھا کہ شورو کے را تھا صحیح تھا رکشے پہ شورو کے تھا کہ باخر کے تھا
1: رکشے
0: گاڑی
1: کی
0: راضی والا
1: صحیح
0: تھا زب تاسنا مطلب تپوس کو مبل جملے طرف تب راشو بل لب ایک سوال ما سے موجود دیا کم یو گاڑی کی اوپر زدا آگاڑی رک دادا کم ہے ہو دا
1: گاڑی کی اوپر زدا آگاڑی رک دادا سلینسر دی
0: سلینسر دے جواب غلط تھی دا دی لائٹس رنا روشنی صحیح تھا بس بتاؤں مجھے کہ اختلاف کا ہے برابر دی چونکہ موقع پکار دی باز محمد صاحب خیر سعید بابا کیوں واچوں برابر سعید اچھا کہا بھی ٹھیک تھا ابو محمد اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب سر ابو محمد چمتے پران کے کال کرو ڈیر زیادہ من نے کو بالکل جناب بڑا سوال من خیر زما مائنڈ خدا سے خود ہی دس لگے لے چیئر دا ڈبل مائنڈڈ دے نو بار خیر ما سوال چیز ہم بدل کر دی نو آئی ہوپ چی دوی با دی مندی پوشی وی وی خیر دس لگا دری والا موقع ور کے نور خر کے کال مکوے صحیح دم چما سکے وینر رش زکر چی ما سرا ٹائم بخی بخت میں دو دے بیا برس سکے مکم چون گروہ زی ریگولیشن زی معلوم فالو کول رازی بیا دی ٹیم زبر والا ہم موقع ور کول پکار دی سعید ابو محمد باز محمد سے او دغه رنگی ایوب کاکا دغه چا کال جوړه کده هغه به وینر وی زبدا 10 نو اخلی ایک پوری گنتی وایم صحیح ده چا کال به دغه دوران کې راغله زما په کوم دس نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک اینڈ گو السلام علیکم
1: و
0: بالکل جناب سعید فائنل تر اگلے جناب زبر والا میدان تھا شیشا بھائی